0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio Pooki.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

eukkoja lapset. Mutta on mulla eukkoja lapset ja ne nuoruuden tuuheat hapset. Ja ajat sitten.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pohja. Siellä minne lähdet, ehkä löydät vielä maailman. Kapeinen kolo, merelle siltaa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pohja soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Vaan tokmanni.fi.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
0: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Kesä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkkaan.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

En voi sinun auttajas, enkä edes sun ymmärtäjäsi. Mutta kuuntele mua, sulle kerron sen. Joskus itkee hän myös nelikymppinen.

on sinun rakkauttas ja on loukattu ylpeytesi. Mutta paranet pian, minä tiedän sen.

0: nelikymppinen, sillä suoraan sanottuna suurin piirtein.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: täyttä eloa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
10: Kotimaisen tanssimusiikin

0: ja sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Grillimaisterin kuumalinja Henri.

0: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Jahas, mitä nyt taas?
10: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
9: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
10: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Optimaisen tanssimusiikin paikka.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella tänään lauantai-aamuna. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Asiasta uutisoi Yle, jonka tietojen mukaan rajoitus liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Rajoitukset ovat Kotkan läheisyydessä. Yle kertoo kyseessä olevan varotoimenpide, eikä Suomen puolelle ole ajautunut lennokkeja toistaiseksi. Enemmistölle suomalaisista työ on ennen kaikkea keino rahoittaa muuta elämää. Näin kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimus. Vain 14% vastaajista sanoo ansiotyön olevan itselleen niin mieluisaa, että tekisi sitä, vaikka ei tarvitsisi rahaa. Tulokset perustuvat reilun 2000 henkilön antamiin vastauksiin taloustutkimuksen internetpaneelissa viime lokakuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla reilut 2% suuntaansa. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 20 tai 21 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Yhdysvalloissa juhlitaan tänään maan itsenäistymisen 250-vuotispäivää. 13 Britannian siirtokunnan yhteinen itsenäistymisjulistus hyväksyttiin Filadelfiassa 4. heinäkuuta 1776. Siirtokuntien ja brittijoukkojen väliset taistelut olivat tuolloin jo alkaneet, ja vapaussota jatkui vielä useita vuosia itsenäistymisjulistuksen hyväksymisen jälkeen. Presidentti Donald Trump aikoo puhua Washingtonissa järjestettävässä itsenäisyysjuhlassa, joka alkaa Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä. Juhlan on määrä päättyä kaikkien aikojen suurimpaan ilotulitukseen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Tommi Hedberg.
1: Lauantai huomenta pookista toivottelee Tomppa. Tästäpä käynnistyy tämän lauantain juonettu ohjelmaosuus. Hedbergin Tommi täällä Radio Pookin taajuuksilla sun seurassa tänä päivänä aina tonne kello 15 asti. Tämä aamupäivä käydään kauppaa ja iltapäivä soitellaan toiveen musiikkia. Siitäpä niistä koostuu tämä meidän 6-tuntinen tänä päivänä. 4. päivä heinäkuuta, Ulla ja Ulpu, teille paljon nimipäivä onnea vaan tämän päivän johdosta. Ei auta siihen viini, Päivi Kauttoniemi tuumasi tällä tavalla tähän tunnin alkuun. Ja lähetäpä kesää terassille tässä seuraavaksi käymään mutka Sebastian Algrenin matkassa ja vilkastaan sääkartoille sitten tämän laulun jälkeen.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kesäterassista siinä lauleskeli Sebastian Ahlgren. Ja katsotaanpa seuraavaksi vähän, että onko ne kesäterassi-ilmat tänä päivänä. Näyttää nimittäin vähän siltä, että tuommoinen sade- ja ukkoskuuron meininki jatkuu myöskin tänä päivänä, mitä tässä viime päivinä on koettu ja nähty. Maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötilaa on 15-22 yllä 10-15 astetta. Ja maan pohjoisosassa sitten yöllä sää poutaantuu ja selkenee, kun taas etelä- ja keskiosassa voi olla sumua sitten yöllä. Lämpötila maan pohjoisosassa päivällä 16-22 yöllä 9-14 ja tuuli on aika lailla heikon puoleista tänä päivänä, mutta päivän mittaan kehittyy taas niitä kuuroja, mitä tässä on niin kuin viime päivinäkin nähty. Katsotaanpa vähän viikonlopun yli ja tuonne seuraavaan viikkoon. Tässä on heti Oulu mulla valmiina. Onpa mukaan maanantaina kylmä päivä, jos ei 13 asteen yläpuolelle lämpötila kohona. Ehkä illalla saattaa käydä 15, mutta noin muuten niin ensi viikko mennään 20 molemmin puolin. Ehkä alkuviikko ollaan sillä 17-18 asteessa ja viikonloppua kohti mennään sitten 20 asteen yläpuolelle. Katsotaanpa pakko luntata tuota Kuivaniemiä ja Iitäkin, miltä siellä viikon päästä näyttää markkinoitten osalta. Ei pitäisi ainakaan saattaa. Lämpötilakin semmoinen kohtuullinen 20-21. Voi tulla sunnuntaina aamupuolella ehkä vähän sajetta, mutta katsotaan, on ne yleensä kiertänyt ne satteet sen alueen. Mutta mennäänpä sitten muualle päin Suomia vielä käymään. Mutka Helsingissä aika lailla 20 molemmin puoli, sielläkin ensi viikon lämpötilat. Ei kyllä poikkia juurikaan tuosta, mitä Oulua katteli, ja vaihtelevaa säätä. Salama lyö viikonlopun aikana Helsingissä ja on se vähän epävakaista tuo seuraavakin viikko. Rovaniemelläkin on hyvin samannäköistä. Tämä on aika laajasti. Lyönkö mä mitään poikkia vaan täältä? Enpä oikein. Rovaniemi ja Lappeenrantakin tuossa. 20 sanotaan, että Lappeenrannassakin ensi viikolla niin 17 ja 24. Ehkä saattaa, en tiedä menisikö helleraja parikki ensi viikonloppuna sitten Lappeenrannassa. Mutta tämmöistä kesäkeliä, ei hellettä, mutta ei nyt mitään koleaakaan.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Kello rupeaa olemaan vartin yli 9 pohkin viikonlopussa. Ja Anitta Mattilalla on tuossa kappale valmiina LOMA. Otetaan se ja ruvetaan pikkuhiljaa sitten heräilemään kaupan käyntiin, kaupan tekoon. Puotipuksut on yksityishenkilöiden osto- ja myyntikanava. Voit ilmoitella omia myynti- ja ostoasioitasi joko soittamalla suoraan lähetykseen hetken päästä 0700 392 111. Toinen vaihtoehto on sitten lähettää tekstiviestillä asiat 160 merkkiä kohti 4,5 euroa ja 17106 on tekstiviestin numero. Ja soittaminen siihen studion numeroon on 3,64 euroa alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Tiistai-lähetyksessä olleet tekstarit käyvään myöskin läpi tässä tämän lähetyksen aikana.

0: SF Caravan ry:n liittokokouksessa palkittiin SF Caravan Napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme puheenjohtaja Heikki Saarisen. Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
1: 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmönen palkinto.
2: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com. Kärkkäisen.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
4: No niin, kuulokkeet päässä tässä istahin ja sain headsetit hyvin aseteltua päähän ja mietin itsekseni, että onko tässä nyt kaikki niin kuin valmiina kaupantekoa varten, niin kyllä lähestulukoon. Voisi tietenkin vielä kaivella täältä jostakin pöydän nurkista näitä tyhjiä papereita A4, niin mä rupian kirjaamaan ylös näitä juttuja, mitä te kauppaatte. Noin niin kuin pääkohat ostettavista, myytävistä artikkeleista sen johosta, että jollakin menee, sattuu menemään puhelinnumero ohi, niin onpahan sitten täällä ylläällä, niin voi multa kysellä tämän lähetyksen aikana näitä puhelinnumeroita, eli ei säilytellä sitten niin kuin ensi viikolle eikä huomiselle eikä näin, mutta tässä lähetyksessä esille tulleita numeroita, niin niitä voi tästä tiedustella sitten. Eli jos olet vaikka tien päällä menossa ja joku mielenkiintoinen asia tulee tuolla esille, niin menee numero ohi, niin siinä tapauksessa saa soittoa tänne studioon 0700392111. No nyt on paperia, nyt ei lopu paperikka ja kynästäkin tulee mustetta. Eli nyt ollaan valmiina. Ja eiköhän me oteta ensimmäinen soittaja tälle aamulle. Huomenta.
5: No, Paavo täältä soittelee. Huomenta.
4: Huomenta, Paavo.
5: Kuulepas myytävä.
4: Joo.
5: Tuommoinen kuin pihavaja. Peltinen.
4: Joo.
5: Siinä olisi pituus 309. Mm-hmm. Leveys 267.
4: Joo.
5: Korkeus 192.
4: Joo.
5: Pari ovet, leveys 96.
4: Mm-hmm.
5: Ja tehtaan paketissa.
4: Joo.
5: Ja hyvät asennusohjeet.
4: Joo.
5: Pihkonen. Ja minä panin tuohon tuommoinen 350 €, että siitä voi vaikka tarjouksiakin laittaa.
4: Joo, kyllä.
5: Ja sitten lisää.
4: Joo.
5: Miesten polkupyörä, tunturi.
4: Mm-hmm.
5: Siinä on vähän niin kuin paremmat niin kuin päällyrenkaat, semmoinen uutta vastaavat renkaat, ja ne on pistosuojatut renkaat, ja niissä on semmoinen hyvä vierintävastus, ja joku ranskalaiset renkaat tilattiin sieltä, ja 150 mä panin tuolle pyörälle hinta.
4: Mm-hmm.
5: Ja sitten olisi vielä 2 kappaletta muuripatoja. Semmoisia valurautaisia.
4: Mm-hmm.
5: Ja halkasia olisi noin 70 cm. Ja syvyys 40 cm.
4: Joo.
5: Ja 70 kappale. Niistäkin voi aina neuvotella näistä hintoista.
4: Joo.
5: Että tämmöiset olisi, mikä mulla täällä
4: tarjolla. No niin, kyllä.
5: Ja Kuivaniemeltä.
4: Kuivaniemi. Joo. Ja mikä oli puhelinnumero sulle?

0: 044 766
1: joo.
0: 0200.
1: 044 766 0200.
0: Kyllä, kyllä.
1: No niin, hyvää. Kiitoksia sulle.
0: Joo, joo, kiitos.
1: Selvä, moi.
0: Moi.
1: Kuivaniemellä oli pihavaji ja pari ovetkin siinä oli mainittu. Oli, ne mahtoi olla siinä pihavajassa, vaan mietin, että oliko ne sitten erillinen artikkeli. No, pihavajan lisäksi oli sitten tunturimiesten pyörä ja kaksi muuripattaa myöskin. Kuivaniemellä 044-766-0200 numerossa. Näin. On päästy nyt käyntiin ja vauhtiin tässä tälle päivälle puotipuksuissa. Sitten on tosiaankin noita tekstiviestejä voi pistää tänne tulemaan. Nyt ei ole tullut niin hirveästi viime lauantaina näköjään. Ei vaan siis viime tiistaina näitä viestejä, kun niitäkin on ollut hirveästi tässä alakukesästä, että ihan ruuhkaksi asti lukia, niin nyt tuolla ei ole näköjään kovin paljua. Tämän lähetyksen ajan käydään siis myöskin tiistain puotipuksuihin lähetetyt tekstiviestit läpi sitten. Ja uusia tekstareita voi myös laittaa. 17106 on se tekstiviestin numero. Ja sitten ihan killauttaa tänne suoraan lähetykseen. Sitten kun ollaan musiikkipaussilla, niin silloin ollaan musiikkipaussilla. Toki tekstareita voi pistää, mutta noita puhelisoittoja kannattaa ajoittaa sille hetkelle, kun tässä meikäläinen on äänessä, niin vastataan niin kuin suoraan lähetykseen sitten puhelimeen. Ja ensimmäinen soittaja jo sieltä saatiin. Vielä ei ole ruuhkaa puhelinlangoilla niin kuin uusien soittajien kanssa. Eli saman tien, kun soitat, niin pääset mukaan. Ja 12 käynnistyy sitten toiveet ja terveiset. Ja tekstiviestillä voi tässä vaiheessa jo toivelauluja sinne pistää tyrkylle eholle. Muistakaa ehdottomasti varatoive mukaan, niin sitten ruvetaan soittelemaan niitä siinä toivomusjärjestyksessä sitten puolen päivän jälkeen. Potipukst.
2: Markku Vaalasta, terve.
1: Terve, terve.
2: Kuule, pantasko myyntiin tuommoisia puuhäkkejä?
1: Joo.
2: Ne on tuommoisia kuutio, tai 1,2 kuutiota oikeastaan, että kuutiohäkkeistä puhutaan. On muovisia, joihin on parattu reijät, niissä on rukkilavat alla, niin ne olisi 10 kappale.
1: Joo.
2: Sitten noita metallikehikoita, mitkä on, niin ne on 35 euroa kappale. Ja niitä löytyy kyllä aika riittävästi. Joo. On kuivattaja, joka puita tekee vielä.
1: Niin, kyllä.
2: Joo. Mulla on jäänyt näin vähän ylimääräiseksi, niitä on niin paljon.
1: Joo.
2: Niin semmosia siinä olisi nyt ja puhelinnumero.
1: Mhm.
2: Se on tänne Vaalaan 0400.
1: Joo.
2: 137759.
1: 0400 137759.
2: Kyllä.
1: No niin. Hyvä.
2: Siinähän sitä olisi. Ja jos jotta kiinnostaa hyvät mersut, niin voi soittaa. On varmaria ja maastoli.
1: Niin löytyy myös mersuja sulla.
2: Ja niin. Että en ala enää sitä ostaa, vaan joka kiinnostuu, niin vähän ajettuja ja Suomi ostettuja autoja.
1: No niin. Hyvä. Kiitoksia sulle. Mukavaa
2: niin.
1: Päivää.
2: Hyvä. Yes, no jatko. Joo. Hyvä. Hei.
1: Otetaanpa vielä yksi puhelu ja sitten mennään musiikkipaussille. Puotipukst.
3: No niin, se on Kimingistä, terve.
1: Terve, terve.
3: Ois myytävää.
1: Joo.
3: Semmonen kuin suihkuseinä, se on semmonen kupera. 70 kertaa 240 on mitattu.
1: Joo.
3: 15 euroa. Ja sitten on semmoinen huuva, mikä pannaan tuommoiseen jonkun hellan päälle. Ruostumattomasta teräksestä on tehty ja siinä on moottori kans paikallaan.
1: Mikä se on? Mikä huuvaa? Mikä se on?
3: Se on semmoinen, pannaan puuhellan päälle, se on niinku semmoinen liesituulettaja, mutta se on isompi. Isompi se on tehty tuota semmoiseen, puuhellan päälle se on tarkoitettu.
1: Joo.
3: Se on tuota 80 leviä ja 50 syvää. Niitä on kaksi kappaletta, toinen on vähän pienempi.
1: Joo.
3: Semmoinen olisi. Ja tuota, sitten olisi lavuvaari, semmoinen valakia. Sen mitä on 60, 50 kertaa 60.
1: Mm-hmm.
3: 20 on hinta sille.
1: Mm-hmm.
3: Sitten on liesituulettaja 60 senttinen. Saisi kympillä semmoisen. Ja noita vesihanoja on erilaisia, olisi 20 kappale, no oraksehanoja, hyviä.
1: Mm-hmm.
3: Sitten olisi keittiön kaappeja, olisi semmoisia, että niistä nyt jos jotakin johonkin mökille tarttisi, niin saisi kaappeja 10 kappale.
1: Joo.
3: Ja sitten olisi tuommoinen kuin raktoritekstä. Mm-hmm. Sen hinta on 1850.
1: Joo.
3: Siinä on nämä, mitä myyvää, mutta sitten minä ostasin semmoisen puuhella, jos olisi semmoinen pieni, ettei kovin isua.
1: Joo.
3: Tuli sillikatoksia semmoinen.
1: Mhm.
3: Ja siinä ne nyt olisikin tällä kertaa.
1: Ja Kiiminkin numero.
3: Joo, 0400. Mm-hmm. 295-957.
1: 0400-295-957.
3: Joo, kyllä, ihan oikein.
1: Kiimingissä suihkuseiniä, lavuaaria, vesihanoja, keittiön kaappeja, liesituulettajan puhallin. Tai niitä oli useampiakin ja sitten oli rattoriteksta sulla myöskin. Ja ostopuolella puuhella ja näköjään lähti soittaja jo linjoilta, niin tämmöiset asiat siellä oli. 0400-295-957. Kiiminki oli tuossa paikkana. Nyt kello vipeltää eteenpäin, 9.36. Einiä ja oi mikä voima soi Radiopookin viikonloppu. Seuraavaksi tässä vaiheessa ja jatketaan kaupankäynnillä sitten sen jälkeen.
4: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haetkato Lidlistä Grillimaisterin Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
3: Radio Poukin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
4: Jatketaanpa sitten puotipuksuilla. Tässä varttiavalle 10 on kello ja meillä tasatunneista tulee aina noita uutisia, eli seuraavan kerran tuossa vajaa vartin päästä tai noin vartin kuluttua. Puotipuksut.
5: Kalajoelta aurinkoista päivää.
4: Päivää Kalajoelle.
5: Itsellä tuo äly vähän tietenkin vähentynyt, niin laitoin tuommoisen älytelevision, niin mulla jäi kuule tuommoinen muutaman vuoden vanha 50-tuumainen televisio ylimääräiseksi, niin mä ajattelin, että jos joku semmoisen tarvitsi.
4: Paljonko sillä oli ikkeä sillä telekkarilla? Mitä kauppaa?
5: Muutama vuosi, sanotaan, että 3-4 vuotta.
4: Joo.
5: Joo.
4: No ei ole sitten vielä pahaa. Monen... Niissäkin nykyään, kun tulee niitä päivityksiä ja kaikkia, niin eipä ne sitten, eipä niillä yli 10-vuotiailla telekkarilla.
5: Joo, ei tämä ole vielä, ja se on päältäkö uusi, ettei siinä mitään, mutta tuommoisen laitoin, niin se jäi tuohon ylimääräiseksi. Ei ole kyllä hinnankirjoksakaan, että siinä on johot ja kaukosäätimet mukana, ja se olisi 50.
4: Joo. No ei ole pahaa hinta kyllä.
5: Ei ole, kun se on 50 tuumaa, niin kun on iso televisio.
4: Niin on, joo, joutuu päätä jo kääntelemään, että näkee koko...
5: Niin, jos on pieni huone.
4: Niin, niin.
5: joo, niin tämmöinen. Televisio olisi kaupan tällä Kalajoella, ja tähän voi käydä täällä vähän kauempakin kahtoon, kun siellä on nyt nuo isot satama-avaajaiset, niin siinä samalla voi käydä kastoon tällä komiaan sataa.
4: Joo, kyllä, niin justiisa. Mihin, mikä sulle on puhelinnumero?
5: 0500 427 884.
4: 0500 427 884.
5: Sieltäpä se televisio löytyy.
4: Hyvää, kiitoksia sulle, päivän jatkoa.
5: Kiitos, kiitos, moi. Samoin. Moi.
4: Puotipuksut.
6: Raahesta hyvää päivää.
4: Päivää.
6: Olisi vähän hakusalla semmoinen vaihtokauppa, että jos löytyisi joltakin tämmöinen Valtra, joka on semmoinen 6000 sarjasta ylöspäin. Voi tarjota tämmöistä 8000 sarjaakin, niin olisi semmoiselle tarvetta. Mulla olisi itsellä vaihdossa 6400, ne, se on ollut uudesta lähtien, mutta... Vähän isompaa on katsellut tilalle.
4: Mikä, sanopa mikä sulla oli itsellä antaa vaihossa, mä sen
6: 6400.
4: Joo.
6: Se on uudesta lähtien mulle. Ja etukuormaajalla, kun se pitäisi olla se uusikin etukuormaajalla.
4: Joo.
6: Mutta minä haluaisin semmoinen korkeintaan 5000 tuntia. Tällä on ajettu 13 000 tuntia tällä minun traktorilla.
4: Joo, kyllä.
6: Semmoista katsellaan. Vaihtohomma, jos joku sattuu, että on lopettamassa tai haluaa ottaa jonkun vaihossa, niin semmoista voitaisiin miettiä semmoista kautta.
4: Joo, kyllä. Mikä se on Raaheen numero?
6: No vielä olisi muutakin. No,
4: kerro.
6: Olisi...
4: Joo, tietenkin.
6: Heinäpaaleja olisi kanssa ylivuotisia ja tämänvuotisiakin olisi. Ja niitä voisi kanssa. Ja se kodin irtaimisto löytyisi kanssa täydellä. saapa sanota täydellisen. Ja puhelinnumero on se 040 ja 745 1397.
4: Joo, pannaanpa kirjoitetaanpa vielä kodin irtaimista tuohon. Elikkä 040 745 1397.
6: Joo.
4: Kiitoksia.
6: Kiitos.
4: Joo, moi moi.
6: Joo, moi.
4: Raahesta sieltä soiteltiin. Valtra 6000 sarjasesta 8000 sarjaseen kiinnostaisi niin ostopuolella ja vaihossa. Voitaisiin sitten antaa myyä Valtra 6400. Lisäksi löytyy Raahesta myynnistä heinäpaaleja, ylivuotista ja tuoretta ja myöskin kodin irtaimisto. 040 745 1397. Soitelkaa tänne studioon, jos ette saa noita numeroita ylös, niin tämän lähetyksen ajan 12 asti voi numeroita tiedustella. Puotipuksut.
7: No tämä on Kärsämältä, hyvää huomenta.
4: Huomenta.
7: Laitetta traktoria myyntiin.
4: No siinä niin. Semmonen
7: traktori kun 135 verku, vuosimalli on 69, rekisterissä oleva vehe ja uudet maalaukset ja tarrat on ja uusi istuja ja öljyt ja suorattimet vaihdettu kaikki siihen ja siisti virheetön traktori ja tuota hinta olisi sillä 4900 ja sitten olisi toinen kampe tuota raju takalana ja se on levyleveys on 2 metriä ja se on tuota niin se on niinku tivistetty mitään välyksiä ollut siinä ja muuten runkua ja levyä ei ole hitsattu ja uusi maalaus on siinä, hinta olisi 400 euroa ja tämähän sopii tuommoinen 40-70 euroa siihen traktoreihin ja hinta olisi tosiaan 400 euroa sillä ja traktori on 4900 ja kamppeet löytyy Kärsämäeltä ja puhelinnumero olisi 040 381 769.
4: 0400 381 769.
7: Kyllä, ja traktorista voidaan lähettää kuvia, jos on joku kiinnostunut, niin tuota tarkempia kuvia siitä, että se ei ole mikään rujovehe.
4: No niin.
7: Jäähänpä kuulolle, niin näillä mennään.
4: No mennäänpä näillä. Kiitoksia sulle.
7: Yes, kiitoksia. Moi. Joo, hei.
4: Eli Kärsämäelle oli numero 0400 381 769. Nyt kello etenee niin kovaa kyytiä, että lähdetään uutisia kohti. Katsotaanpa ensi tunnilla noita tekstiviestejäkin, ei niihin vielä ehitty ollenkaan tässä tämä ekan tunnin aikana, kun puhelin soi niin kivasti. Eli 17106 voit pistää myöskin tekstarilla osto- ja myyntiasioita, niin nekin lueskellaan. Ja tiistain lähetyksessä olleet tekstarit, niin tämän lähetyksen aikana kello 12 astihan me mennään. Marjaalan laajassa korruptiojutussa nostettu syytteet yli 20 ihmistä ja 9 yritystä vastaan. Ja puolustusvoimat rajoittaa itäisen Suomenlahden ilmailu- ja meriliikennettä noin niin kuin varotoimenpiteenä. Muun muassa näistä aiheista kuulet uutisissa heti Kirsi Rannon kappaleen 03 jälkeen.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ai ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ogis ommalle. Kuuluu tänne saunaan.
13: Tuu itekin tänne.
14: Oi oppi ottaa
15: Radio Pooki.
14: Ne joutsenista, ne lähtee syksyyn palaan.
16: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
17: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
18: Radio Pooki.
19: Radio Pooki. STT:n uutiset.
20: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomalaisia marja-alan toimijoita vastaan on jälleen nostettu uusia syytteitä. Massiivisessa korruptiojutussa lahjussyytteisiin joutuu vastaamaan kaikkiaan 21 ihmistä ja 9 marja-alan yritystä. Lapin käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan rikosnimikkeet ovat törkeä lahjuksen antaminen ja lahjuksen antaminen. Asiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä ilmenee, että esitutkinnassa selvitetyssä asiassa useiden suomalaisten luonnonmarjayritysten on epäilty lahjoneen thaimaalaisia virkamiehiä vuosina 2020 ja 2023. Esitutkinnan mukaan Thaimaan työvoimavirasto vaati järjestelmällisesti yrityksiä maksamaan lahjusmaksua, jotta poimijoille annettiin maasta poistumislupa. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella tänään lauantai-aamuna. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Asiasta uutisoi Yle, jonka tietojen mukaan rajoitus liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Rajoitukset ovat Kotkan läheisyydessä. Yle kertoo kyseessä olevan varotoimenpide, eikä Suomen puolelle ole ajautunut lennokkeja toistaiseksi. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 20 tai 21 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatollah Ali Khameneyn monipäiväiset hautajaiset ovat alkaneet Iranissa. Tuhannet surijat kokoontuivat aamulla odottamaan Khameneyn ruumiin näytteille asettamista maan pääkaupungissa Teheranissa. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan Teheranissa jopa 20 miljoonaa surijaa, mikä tekisi niistä maan historian suurimmat valtiolliset hautajaiset. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa.
19: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve, kello on tullut 7:10. Aurinko paistelee Oulussa ainakin tällä hetkellä. Katsotaanpa seuraavaksi, miten muualla maassa. Se on 4. päivä heinäkuuta, johon oot herännyt tai heräilemässä pikkuhiljaa. Ulla ja Ulpu, nimipäiväsankareita tänään. Onnea vaan, ja päiväsankareita voi onnitella sitten parin tunnin päästä toiveet ja terveiset ohjelmassa. Toki voit jo tässä vaiheessa tekstarilla pistää tulemaan toivetta varatoiveineen, niin se on sitten valmiina siellä 12 jälkeen tulossa. Mutta ennen kuin jatketaan kaupan käyntiä, niin sää tietoja.
0: Radio Pohki, sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Hyvinkin semmoiselta tasaiselta näytti tuo ensi viikko. Että mä koitin kierrellä kaikki Lappeenrannat ja Helsingit ja Oulut ja Rovaniemet. Vähän niin kuin kaikkia maan osia, missä Pooki kuuluu, niin näytti sillä lailla, että alkuviikko oltaisiin ehkä vähän alle 20 ja loppuviikkoa kohti mennään 20 yläpuolelle. Mutta hellettä ei ainakaan pääpiirteittäin olisi kuitenkaan. Että semmoinen 20 molemmin puolin, sopivan lämmin kesäsää. Mutta nyt lähimmän vuorokauden aikana, jos tässä viime päivinä on sade- ja ukkoskuuroihin totuttu, niin sama meininki jatkuu myöskin tänä päivänä. Sade- ja ukkoskuuroja tulee, niitähän on hirveän vaikea sillä lailla ihan tarkkaa ennustaa, että sattuuko se just siihen sun pihalle vai naapurin pihalle ja säästyykö sun piha ilman vettä. Että ne voi olla hyvinkin paikallisia nuo kuurot. Lämpötila on tänä päivänä 15-16 sinne 22 astetta koko maassa ja yölämpötilakin noin 10 ja 15 asteen välillä. Että semmoinen tasainen, sopiva kesäsää. Vähän niin kuin kaikkia. Eilettäkin oli iltapäivällä Oulussa yhtä aikaa paisto aurinko ja sato vettä. Että semmoinen perinteinen suomalainen kesäsää vallitsee myöskin muualla Suomessa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja sitten, puotipuksut.
2: Joo, päivää.
1: Päivää.
2: Mä oon tässä tarjonnut tuota vaihtoa tai myyntiä. Mulla kokeillaanpa, jos se vaikka tuli sille. Mulla on tommonen hyväkuntoinen amerikkalainen jenkkiauto, tuo Cadillac DeVille. Oikein hyvä kuntoinen ja voisin ottaa tommosen bensa-auton automaattisen vaihdossa. Ja tuota, mitä sitä muuta. Rahoituskin järjestyy, jos ei käteistä ole, niin rahoituskin järjestyy.
1: Joo.
2: Jaa, puhelinnumero 0400-836-482.
1: Ja mistä päin?
2: Tornio.
1: Tornio.
2: Niin, ottaisin semmoisen halvemman auton vaihossakin siinä.
1: Joo, ja sulla olisi jenkkiauto Cadillacki siinä myyä.
2: Joo, Cadillacki tie Ville, niin. Semmoinen 97.
1: Joo.
2: Oikein hyvä kuntoinen ja huolettu ja rempattu, että se on, sillä on kyllä hyvää kyyti.
1: Hyvää hommaa. Kiitoksia
2: Selvä.
1: Sulle.
2: Selvä,
1: moi. Näin, Torniosta soiteltiin. Ja nyt katsotaan vähän näitä viestejä. Viime tunnilla ei ehitty näitä, oikeastaan on vielä yhtään viestiä ehitty kattuakaan. Ensinnäkin ostetaan kesämökki Kiiminkijoen varrelta, Niemikylä Kiiminkin väliltä. Puhelinnumerossa 0400-671-646. 0400-671-646. Myydään 2 kappaletta rattorin takarenkaita kokoa 710/70 R42. Palapinta BKT Ride Max, hintapyyntö 1500, tee tarjous 0400-965-57 ja 70. 0409-965-5770. Olisi myynnissä uuden veronen PAVE vesiposti, hintapyynti 800 euroa. Ja puhelinnumerossa 0400-800-700. Eli 0400-800-700, niin siinä numerossa oli vesiposti myynnissä. Ostetaan niittosilppuri numerossa 0417531736. 0417531736. Halutaan myyä Huippu Laurosen tekemä kiväärin huippuperäkäytikka 55 oikean kätinen. Puhelinnumerossa 044-330-4058. 044-330-4058. Ja sitten Torniossa Valammet kassakaappi kokoa 1200x700 numerossa 040-824-7220. Ja ostetaan Rattorin takarenkaat kokoa 14.9x28 tai jos vanteinen löytyy, Valmet 502 sopivat. Ostetaan kesämökki tai tonttiraahe Pattijoki alueelta meren rannalta numerosta 040-911-0903. 040-911-0903. Ja myyään Valamet 20 konepelti, kaksi kappaletta staattoreita, starttimoottori, viallinen ja hydrauliikkaöljysäiliö Kiimingissä 0405138093. 0405138093. Ja annetaan epäkuntoinen päältä ajettava ruohonleikkuri Solo 555 varaosiksi Kiimingissä numerossa 040-513-8093. 0405138093 oli puhelinnumero tuonne. Annetaanpa Robinin laulaa meille seuraavaksi Amorin nuolesta ja jatketaan kaupankäyntiä sen jälkeen.

0: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Biilteema.
9: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: myös. Tampere?
13: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
14: Siis Oulussakin.
13: On, on. Ja osoite on.
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Isi asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Bilteema. Mutta ei oo. Joo. Ei oo siinä haitaksi.
5: Niin, kyllä. Joo.
4: Joo.
5: Ja että voi mulla silleen leikata nurmikkua ihan huoletti.
4: Voi, ihan huoletti. Joo. Ihan huoletti ja uija. Ja,
5: Kyllä.
4: Niin on. Joo, ja lisää tietoja saa numerosta, jos jotakin kiinnostaa. 050 410 35 08.
5: 050 410 35 ja 08.
4: No niin, ruvetaan oottelemaan soittaja.
5: Hyvää, kiitoksia, mukavaa päivää
4: kiitoksia.
5: Sulle.
4: Yes. Kiitos, samoin sulle.
5: Moi.
4: Joo, hei. Moi moi.
5: Puotipukst.
6: No niin, olis myytävää.
5: Joo.
6: Hyvä kuntoinen henkilöauton peräkärsä.
5: Joo.
6: Muuli 850 kipillä. Ja lavan koko olisiko 130 kertaa 320 hyvillä renkailla. Ja sitten olisi kuule raktorin perälevy. Perälevy, niin rajumerkkinä ja leveys 220. Kunto on hyvä.
5: Mm.
6: Ja puhelinnumero 040 515 0759.
5: Ja mistä nämä soitikkaan?
6: Oulu.
5: Oulusta löytyy. 040-515-0759.
6: Joo, kyllä.
5: Kiitoksia.
6: Kiitti.
5: Joo, hei. Henkilöauton peräkärry muuli 850 kipillä ja rattorin perälevy raju 220 oli siellä Oulussa sitten myöskin. Sitten. Sitten tekstari. Metsästys alkaa. Myytävänä haulikko, beretta, puoliautomaatti. Patruunoita on 300 kappaletta mukaan. Ynnä muuta, ynnä muuta. 0400-587-620. 0400-587-620. Ja halutaan ostaa Pentikin vaniljasarjan suurempia kahvikuppeja. Numerossa 040-7785-382. 040-7785-382. Oli numero tuonne. Tekstareita voi pistää 17106. Sama tekstarinumero päivystää myös toiveissa. Sitten meillä on toiveet ja terveistä. Alkaa tuossa 1,5 tunnin päästä 12. Ja sinne niitäkin aina välillä tulee. Muistakaa vaan varatoivetta pistää sitten mukaan. 12.3 mennään toiveilla ja tekstareilla voi niitäkin tässä vaiheessa jo laittaa. Mutta toki myös puotipuksu ilmoituksia. Ja käydään tässä lähetyksessä myöskin nuo tiistaina olleet tekstarit. Niitä ei ollut tällä kertaa niin hirviästi, mitä edellisinä viikkoina. Niin en ole vielä mennytkään niihin tiistaa viesteihin, mutta kyllä ennen 12 kuuluu sinunkin tekstiviestisi, jos oot tiistain lähetykseen semmoisen lähettänyt. Et sinnessä vanhempi omakotitalo Oulusta vähintään 3 makkuuhuonetta. Remonttitaitoinen ostaja on, mutta tontti pitää olla rauhallinen, mielellään puisto kautta metsäinen. Etuoven tarjonta koulittu, joten uusia mahdollisia myyjiä.

0: ja etsitään numerossa 040 774 2372. 040 774 2372 oli tuo numero. Puoti puksuttu.
1: Antsi täällä, terve.
0: Terve, terve.
1: Olisi digikamera myytävänä.
0: Joo.
1: Kodak Pix Pro AZ528.
0: Mm-hmm.
1: Sillä on reilu zoomi, 1300 milliaste zoomi. Ja digizoomin perää. Ja 100 kuvaa otettu. Uutena Poverilla on maksettu 300, yli 300 euroa. Ja tämä on kappale 225 euroa.
0: Joo.
1: Ja sitten olisi passoja myytävänä. Tai yksi passo näistä kolmesta. Harley Benton, heavy passo, kulmikas, musta. Ja Dean Etke-merkkinen passo. Ja Ibanez-merkkinen passo.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten ostetaan lyhyt tippuinen ilman revolveriin. Ja Turussa. Ja puhelinnumero 045-257-8875.
0: 045-257-8875.
1: Joo. Hyvä. Niin kun on tuotteet listattua.
0: Joo, hyvä. Kiitoksia.
1: Hyvä. Kiitos, kiitos.
0: Hei. Joo. Sitten mutta jos menee joku puhelinnumero ohi, niin kaikista paras on soittaa tänne 0700-392-111 ja tiedustella nimenomaan puhelimitse sitä numeroa. Tässä nyt äskettäin tuli tekstiviesti, että kertaappa se ilmoitus mökki Särkijärvellä myynnistä, en saanut numeroa. Ostan mökin numerossa. Niin, no, mäpä sanon aikana tämän numeron ja mä sitten voin tästä katsoa vielä tuon äskeisenkin ilmoituksen. Mutta tosiaan, niin, koska minähän en voi tietää, että nyt tämä tekstarin lähettäjä, että onko se just kynä ja paperin kanssa, niin tai sanonko mä liian nopea tai hittaasti sen numero, että saako se sitä sitten ylös. Niin kaikista helpoisi on tavata siinä puhelimessa, niin tulee itselläkin tässä varmistuttua siitä, että saat sitten varmasti sen numeron ylös. No siis tämä oli, mökki oli äskettäin myynnissä Utajärvellä, Särkijärvellä. Annetaanpa nyt tämä numero ensin tästä, koska se tässä on. Eli 050-410-3508. Sieltä äsken tuli puhelua ja kaupattiin tota mökkiä. Niin se numero on 050-410-3508. 08. Ja tämä, joka tiedusteli tätä numeroa, jolla siis olisi niin kuin ostohousut jalassa ja mökki pitäisi löytää ja saada itselle ostettua, niin eli ostan mökin numerossa 044-272-4325. 044-272-4325 oli tuo puhelinnumero sitten tuonne. Näin. Ja sitten olisi myytävänä käytettyjä ikkunoita 9 kappaletta. Kolminkertaisia voi tehdä vaikka kasvihuoneen. Vihannissa numerossa 0400-281-729. 0400-281-729. Myyään asuntoauto kautta retkeilyauto Volkswagen Rafter vuosimalle 2014 uusilla Talavia kesärenkailla. Ei vaihtoa, soitot Oulun Saloon 0400-168-616. 0108-168-616. Etsin ensi autoa luotettavalla moottorilla. Voi olla siistikuntoinen tai korjausta vaativa, bensa tai diisseli. Esimerkiksi Volvo V70. Soitapa tai laitapa viestiä Eetulle numeroon 0400-603-775. Päästetäänpä Riki Sorsa vauhtiin seuraavaksi kappaleella Haaveissa vainko oot mun?

0: heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99.
15: IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Ilmaisen tanssimusiikin parhaat.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Arne Hartelin tässä Finlandes Orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
2: Puotipuksuilla jatketaan 10.43 kellossa tällä hetkellä ja 11 tulleesta seuraavan kerran uutisia. Täällä Pookin taajuuksilla 12 asti jatketaan kaupan käyntiä. Puotipuksut.
3: Haloja.
2: Puotipuksut.
3: Joo, Pattiolta hyvää päivää.
2: No päivää.
3: Olisi mulle myytävänä.
2: Joo.
3: Tuommoinen kuin päältä ajettava ruohonleikkuri. Partner Turbo. Se on semmoinen niin kuin ratturimallinen vähän ja siellä on takana kaksi semmoista laatikkoa, mihin saisi kerättyä vaikka syksyllä lehtiä tai jotakin semmoista.
2: Joo.
3: Semmoinen. Ja sitten raivaussaha. Dolmar, semmoinen tosi hyvä, vähän käytetty.
2: Mikä se oli se merkki raivaussahalla?
3: Mitä Partner, se? Partner Turbo.
2: Niin, se oli se ruohonleikkuri, mutta raivaussahan perään sanot jotakin muuta.
3: D-O-L, Dolmar.
2: Dolmar, no niin.
3: Niin. Oh. Se on semmoinen oikein iso kombio. Siinä on valijat ja kaikki hienovet. Ja joo, sitten tuota olisi semmoinen vähän isompi strimmeri. Se on Bossin merkkinen.
2: Mm-hmm.
3: Ja tuota niin, sitten kaikki sitä paras, niin tuleehan siltä talavikin.
2: No jossakin vaiheessa jos.
3: Niin Lumilinko, Mullok, PM55.
2: PM55.
3: Ei kun M-mullokki, minä en tiedä miten se oikein sanotaan, mutta mullokki, kyllä ne tietää, jotka.
2: Joo.
3: Että nämä neljä asiaa. Ruohonleikkuri oli ja raivausraha, lumilinko ja strimmeri.
2: No niin, ja Pattioille puhelinnumero.
3: 0440.
2: Joo.
3: 2 264 354.
2: 0440 264 354.
3: Kyllä, näin.
2: Kiitoksia.
3: Kiitoksia, joo, heippa.
2: Ja puotipukst.
4: Terve. Mulla olisi tommonen 1/13 vuosin malli Ford Mondeo, diisseli, varmari, siisti auto ja kaksilla hyvillä renkailla molemmat.
2: Mikä ikäinen se oli?
4: 13.
2: Joo.
4: Ja se taitaa olla niinku halvin, mitä niitä on tarjolla. 2300 osin. Siinä on vetokoukkuja vasta katsastettu ja.
2: Oliko ajettu paljon?
4: 315 000 on ajettu.
2: Joo. Joo.
4: 40 000 vielä saa jako päällä ajaa ja kaikin puolin kopsakka autoja.
2: Joo.
4: Hyvillä varusteilla ilmastoinnit pelaa ja.
2: Joo.
4: Ja sitten olisi tuommoinen päältä ajettava ruohonleikkuri. Siinä olisi vähän laittamista, siinä on leikkuu pöydässä laakerin rikki. Mutta toimii muuten ja pelaa ja sillä olisi 250 hintaa, murra on merkkinen.
2: Joo.
4: Ja nämä löytyy puhelinnumerosta 0409602120.
2: 0409602120.
4: Kyllä.
2: Mistä päin soittelit?
4: Jääli.
2: Joo. Hyvä, kiitoksia.
4: Kiitos.
2: Moi.
4: Moi.
2: Eli Jäälissä oli Ford Mondeo ja ajettava ruohonleikkuri myytävänä. Puutipukset.
5: No Sievistä huomenta päivää.
2: Huomenta.
5: Joku kyseli puuhellaa tuossa joku aika sitten, niin tämmöinen olisi täällä, niin numerosta 050-522-1368.
2: Eli myynnissä puuhella. Misähän se oli se semmoinen? Niitä oli jotakin, niitä noita liesi, puuhellan päälle liesituulettaja oli tuommoinen, mikä, ja siellä oli, mutta se oli siinä, se oli Kiimingistä, niin siinähän oli, ostopuolella oli puuhella. Joo. Oli se tuo sama. Haluatko näin sen numero?
5: No annappa numero, jos vaan löydät.
2: 0400.
5: Joo.
2: 295.
5: Joo.
2: Ja 957.
5: 957.
2: Semmonen, niin tuota, killaattelepa sinnekin sitten.
5: Mulla olisi myytävää myös tuossa, niin samalla tulilla, niin tuommoinen pyöröhirsiliiteri tekovaiheessa, mutta kohta valmistuu, niin semmoisen löytyisi tästä samasta numerosta.
2: Niin just. Sievisä myynnissä puuhella ja pyöröhirsiliiteri 050-522-1368.
5: Aivan oikein.
2: Kiitoksia, päivänjatkoja.
5: Samoin.
2: Moi. Sitten myytävänä Haapavedellä aluvanteet, joissa vanhat kesärenkaat paikallaan. Koko 205-55R16, pulttijako 5x112, hintapyyntö 350, 050-327-3070 050-327-3070. Upea tumman ruskea Pohjanmaan kalusteen iso pöytäryhmä 100x220 kahdeksalla korkeanojaisella tuolilla ja tukevalla lasikannella, siisti, hintaa 420. Tämä löytyy Pyhäsalmelta numerosta 050-363-2665. 050-363-2665. Sitten on laajakaista reititin DNA B715-linjaa vahvistavalla paneeliantennilla ja 4G-lite sisäantennilla. Hinta 75 € ja Oulaisissa numerossa 050-363-2665. 050-363-2665. Ostetaan Akson 20 palopään sisäputki puhelinnumerossa 0400-285-215. 0400-285-215. Puutipukst.
6: Joo, Oulaista huomenta.
2: Huomenta.
6: Olisi myytävää.
2: Joo.
6: Muutama kitara olisi myytävänä. Ja kitaran lattia, teline, nuottitelineitä, pari vahvistinta ja laulumikkejä olisi numerossa 0400.
2: Ootapa, kun mä saan laitettua nuottitelineensä on menossa. Mitä sen jälkeen sanoit?
6: Sitten oli kitara vahvistin ja pari kappaletta.
2: Kitara vahvistin.
6: Ja laulumikkejä olisi kolmisen kappaletta varmaan.
2: Muistatko mikin merkkiä? Minäkin noista mikrofoneista on joskus perehtynyt niin.
6: Olikohan ne dynamikin muistaakseni ainakin, oliko se 1-2 tai.
2: Okei.
6: Mutta kumminkin ne selviää sitten, kun mulla on yhdessä paikkaa.
2: Tuolla. Niin. Mikä sulla oli numero?
6: 0400.
2: Joo.
6: 587-418.
2: 0400-587-418. Oulaisissa kitaraa ja kitaralle lattia telinettä, sitten oli kitaran vahvistinta ja nuottitelinettä ja laulumikkejä sulla Oulaisissa myytävänä. Kiitoksia. Kiitos, moi. Semmosta musiikki miehille ja naisille. Semmosta oli siellä Oulaisissa myytävänä. Kellopa se etenee taas kovaa vauhtia ja lähestyy 11. Meillä on tuoreet STT:n uutiset vuorossa hetken päästä ja sitten jatketaan säätietojen jälkeen vielä tuntikaupan käynnillä. Puolustusvoimat rajoitti aamulla Suomenlahden ilmailu- ja meriliikennettä, mutta tilanne on nyt ohi. Kuulet uutisissa kohta lisää. Tapani Kansa vie meidät uutisiin laululla Kalajoen hiekat.

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vain!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma. Ideapark.
13: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
14: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Spokilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Spok, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Kotkan läheisyydessä Suomenlahdella käyttöön otetut tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet on purettu, puolustusvoimat tiedottaa X:ssä. Puolustusvoimista kerrottiin STT:lle, että rajoitukset liittyivät Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Kyseessä oli varotoimenpide, eikä Suomen alueelle ajautunut droneja. Puolustusvoimat ilmoitti rajoituksista aamuviiden jälkeen, ja rajoitukset purettiin hieman 9 jälkeen. Presidentti Alexander Stubb on onnitellut Yhdysvaltoja 250-vuotisen itsenäisyyden johdosta. X-viestissään presidentti lainasi Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistusta, joka hyväksyttiin heinäkuun 4. päivänä vuonna 1776. Stubb kirjoitti sen säkeet, jossa sanotaan kaikkien ihmisten luodun tasa-arvoisiksi ja että kaikilla on yhtäläiset oikeudet elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun. Hän mainitsi myös Suomen pitkän suhteen Yhdysvaltoihin sekä John Mortonin, joka äänesti itsenäisyyden puolesta ja jonka sukujuuret ulottuvat Suomeen. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet ovat nyt tiiviimmät kuin koskaan. Puolan pääministeri Donald Tusk sanoo Puolan varautuvan Venäjän sotilaalliseen provokaatioon lähikuukausina. Tusk sanoi BBC:n mukaan maan varautuvan erilaisiin skenaarioihin sen jälkeen, kun medioissa kerrottiin eilen Yhdysvaltojen varoittaneen Puolaa Venäjän uhasta. Telegraph-lehti kertoi Yhdysvaltojen tiedustelutiedoista, joiden mukaan Venäjä voisi kokeilla aseellisia toimia Puolassa, testatakseen Naton päättäväisyyttä kumppanien puolustamisessa. BBC:n mukaan puolalaismediat ovat kertoneet, että Yhdysvallat on esittänyt NATO-kumppanilleen Puolalle useampia vastaavia varoituksia hyökkäysuhasta. Enemmistölle suomalaisista työ on ennen kaikkea keino rahoittaa muuta elämää. Näin kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimus. Vain 14% vastaajista sanoo ansiotyön olevan itselleen niin mieluisaa, että tekisi sitä, vaikka ei tarvitsisi rahaa. Tulokset perustuvat reilun 2000 henkilön antamiin vastauksiin taloustutkimuksen internetpaneelissa viime lokakuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla reilut 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Morjesta, morjesta. Kello on 10:06 ja Oskar Lehtinen lauleskeli sinne, että kyllä mä pärjään. Heinäkuun 4. päivä. Ulla ja Ulpu. Nimppari onnea teille. Tunnin päästä ruvetaan onnittelemaan päiväsankareita sitten urakalla, kun meillä käynnistyy toiveet ja terveiset. Radio Pookissa mennään 3-tuntinen sitten toiveilla ja terveisillä tätä lauantaita eteenpäin. Mutta tämä tunti käydään vielä kauppaa ja ennen kuin jatketaan puotipuksuilla, niin sääkartalle.
0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Säätyyppi jatkuu samana nyt tänä päivänä, mitä tässä on viime päivinä totuttu, eli sade- ja ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin eri puolilla maata tämän päivän aikana. Lämpötila on 15-22 yöllä 9-15 astetta. Ja tuuli on heikkoa. Pohjois- ja idän väliltä puhaltelemaan etelä- ja keskiosassa ja pohjoisosassa heikkoita kohtalaista ja idän puoleista tuulta.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Puotipuksut ja kauppa käy. Soita 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinäpä ne on osallistumisohjeet puotipuksuihin ja käydään myöskin nuo tiistain lähetyksessä olleet tekstiviestit läpi tässä tämän lähetyksen aikana. Eli aina jos tiistain puotipuksuihin tekstarin lähettää, niin se tulee sitten uusintana lauantaina. Puotipuksut.
2: Olisi myytä.
1: Joo.
2: Kadetti 83 malliin dieseli.
1: Opeli.
2: Opeli Kadetti. Joo.
1: Mikä se oli? 80...
2: kolmen malliin.
1: Niin, se on niin jääkäs jo. Joo.
2: Joo, ja dieseli.
1: Kyllä.
2: Niitä ei montaa tete oo.
1: No eipä varmaan.
2: No sitä olisi standard 8.
1: Mikä?
2: Standard 8. Se on vanha, se on joku, olisiko 40-50-luvun, en tiedä yhtä. Kyllä ne joku tietää noistakin jotakin.
1: Niin, kyllä.
2: No niin, ja siinäpä ne olisikin sitten.
1: Sitten puhelinnumero ja paikkakunta.
2: Joo, Nivalasta ja 0400-781-065. Kyllä pitää paikkaa.
1: Sulla on Nivalassa myynnissä Opeli Kadetti ja Standard 8.
2: Joo, kyllä.
1: Hyvä, kiitoksia.
2: Joo, hei.
1: Moi. Näin, siellä. Sittenpä päivitellään vähän tekstarisivua. Ja täältähän löytyy tämmönen, että myytävänä hyvää Toyota Corolla Verso vuosimalli 08. 1,8 litran ajettu 300 000. Kahet tosi hyvät renkaat, siisti, ruosteet on hyvin huollettu, vetokoukku, uudet kesä- ja talvirenkaat sekä lisävalot. Lisätietoa saat iistä numerosta 0400-321-055. 0400-321-055. Ja myyvään päältä ajettava ruohonleikkuri Stiika traktorimalli, hyväkuntoinen, hinta 250. Puhelinnumero 0400-683-247. 0400-683-247. Puotipukst.
3: No, Häkimikko, moro.
1: Moro, moro.
3: Marjotilta terkkuja sulle.
1: No ekan. Nyt.
3: Olet varmasti tiedät, Marjotin.
1: Saatan minä nimeltä tietää.
3: No se...
1: Teitähän on paljon kuuntelija. Teitähän on niin paljon kuuntelija.
3: Oo, ADA ykkönen.
1: Muistan mä, että säkin oot joskus soitellut tänne.
3: Aika monestikin ja tehnyt kauppaa teidän kanssa ja hyvää radioa ja sen kautta mä, eikä mä muuten tehdä hyvää, jättäis pois sulkematta.
1: Niin.
3: Mulla on yötä päivää radio päällä teidän kanavalta.
1: Joo.
3: Mä en pysty nukkumaan ennen, että jos ei ole pookio päällä.
1: Niin justiis. Mitä sulla olisi nyt kaupankäyntijuttuja?
3: Nyt olisi tämmönen homma kuin tämmönen jääkaspakaasti. Jenkkikaappi, 200 keausta hintaluokkaa ja
1: joo.
3: Kuutit löytyy 259, kun se oli hinta. Mulla on se kuitti tuossa, niin suunnilleen se oli se hintainen aikanaan, mutta en tarvitse enää semmoista, kun tytölle olisi ostaa, mutta vuokras asunnon, mutta siellä oli ihan hyvä jääkaappipakaste, niin se ei tarvitse enää sitä.
1: Joo.
3: Tämmönen tilanne, ja sitten se hetekkaahamma, se Maritalla, onko se Tuuresta, tai se teidän juontaja toinen, kun mä sanoin, että hetekka on kans myytävänä, että joka ostaa, niin vanhan kanssa ihmiset tietää, miten marjoja, niin kuin, pannaan se hetekka, niin kuin, miten se sovitellaan, että tuo alaspäin, että tehdään siellä rännit siihen ja sitten kato puhallettaa imurilla ne roskat sitten pois, niin saa, niin ei tarvitse käsiin niin perkata.
1: Joo.
3: Vanha kansa ihmiset, sinä olet sen verran nuorempi kuin minä olen tällainen.
1: Niin, en mä tiedä tuommoisen, ei minun sukupolvi tiedä tuommoisesta mitään.
3: No onko sua pantu koskaan marjamettää poimimaan marjoja?
1: On. Sitä joskus lapsena joutunut siellä säskiä.
3: No miltä se tuntuu? Ei se oikein mukavalta lähde.
1: Ei kai se siellä. Enempi kai sieltä katteli lintuja taivaalta kuin niitä marjoja.
3: No vaikka mitään muuta, mutta se oli pakko lähteä isä ja äidin mukka, kun ne pakotti. Niin ei se, siksi se tuli itselläkin semmoinen paha mieli, että
1: ne.
3: Se oli niinku pakko homma lähteä melkein.
1: Joo.
3: Mutta tänä päivänä vertaa, että no Japanilla se Kiina, mä ihmettelen, että miten niillä löytyy sitä virtaa, mutta kun ne saa niitä viisumia tänne, että kun ne pääsis poimimaan, että paljon marjoja ajatellaan jää tuonne Suomen olotillaan, kun kalliita ne on loppujen lopuksi, että rahaa ne saa sieltäkin.
1: Mm. Joo.
3: Mä ollaan sen verran vissiin laiskoja suomalaisista.
1: Niin. No niin, sulla oli myynnissä jääkaappi, pakasti ja hetekka. Ja mistä,
3: ne.
1: Mistä sä soitit? Mistä nämä löytyy?
3: Muhokselta. Päivärinteen lähettyviltä. Elikkä Laitasaareen.
1: Joo.
3: Puppelta niin soittelee tästä, joka haluaa. Niin numero anna 045. 1777 837. Mukava kuunnella, kun tausta puhelin huutaa, radio huutaa mun numerottomaan.
1: Niin, kyllä. Joo, siksi se kannattaa aina puheluajaksi sulukia, jos suoraan lähetykseen soittaa.
3: En mä, mulla on eipä mä sulle.
1: Joo, sulle oli numero 045 177 7837 ja Laitasaaresta Muhokselta päin soittelet.
3: Vielä se ykkönen. 37 78 371.
1: Ei siinä ole ykköstä ainakaan, mistä sä soitat ja et sä sitä äskettä sanonut.
3: Eikö? No nää tietä.
1: Niin, eikö? Se on 045 ja sitten tulee ykkönen. Ja niin sitten tulee 7 ja 3 kappaletta ja sitten on 8-3-7 tuo loppu.
3: Ei voi sanoa, että kertaisi opintoja äiti, niin osasi edettiin sitten tämä homma.
1: No niin, hyvä. Kiitoksia sulle ja päivänjatkoja.
3: Sitä samaa.
1: Yes, kiitti. Moi.
3: Joo, hei.
1: Näinpä siellä. Sitten kello etenee, niin otetaanko musiikkia tähän väliin? Kari Piironen pyytelee, että lähde kesäterassille.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
12: Radio Pauki.
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
13: Mistä laivat myötä tuulen purjeisiinsa saiva? Mulle tuovatko ne viestin vielä jostain kaukaa?
14: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Omalla harkinnalla ja omalla vastuulla, että mitä haluaa asiasta kertoa. Yhdestäkin vaikka autosta, mitä on myytävänä, niin sehän voidaan lyhyesti vaan sanoa merkkiä, vuosimallia, paikkakunta ja numero, tai sitten siitä voidaan vaikka monta minuuttia kehua sitä autoa viimeisen päälle, että se on ihan sillä lailla, miten kukaaninkin tykkää. Mutta semmoista toivetta oli ainakin tuolla joillakin kuuntelijoilla, että olisi kivaa, kun tietäisi ne hinnat jo siinä vaiheessa, kun tänne soittaa. Mutta mennäänpä näillä eteenpäin, ken ilmoittaa ja ken ei. Puotipuksut ja seuraava soittaja, terve.
5: No terve. Olisi myytävä.
4: Joo.
5: Olisi tuommoinen Technotrailerin telikärry.
4: Technotrailerin telikärry, niinkö näin sanoo?
5: Niin. Joo. Kyllä. Ja hinta olisi 1200.
4: Joo.
5: Sitten on semmoinen pehmispakastin, mitä on pehmiskone samansa, niin sillä olisi hinta 300 euroa.
4: Joo.
5: Ja sitten Helkama naisten 28 tuuman polkupyörä, punainen. Sillä olisi 100 euroa hintaa, se on vaihteeton.
4: Joo.
5: Ja sitten olisi semmoinen taittopyörä, mitä voisi asuntoauton tai vaunun mukana kuljettaa, niin punainen seti on. En muista sitä merkkiä, että mikä se on, mutta hyvä se kunnossa, kunnossa pyörät on. Kyllä. Ja siinä olisi satainen kanssa hintaa.
4: Joo. Kyllä, kyllä. Ja mistä päin nämä soittelet?
5: Vihannista.
4: Ja puhelin?
5: 0400.
4: Joo.
5: 857.
4: Mhm.
5: 343.
4: 0400 857 343.
5: Kyllä.
4: Kiitoksia.
5: Kiitos.
4: Joo, moi.
5: Joo, hei.
4: Ja puotipuksut.
6: Joo, Eero, hei.
4: Terve.
6: Kuule, olisi merikontteja 6 metristä ja 12 metristä muutama kappale tuossa Oulussa löytyy. Ja sitten Pudasjärven lehdekkyvästä löytyisi kontekstia.
4: Oulusalosta ja Pudasjärveltä.
6: Kyllä.
4: Joo.
6: Ruskosta Oulussa ja Pudasjärveltä lehdekkyvästä on sama kontekstia. Ja hukkauslistalla tosistaan, niin asevelihintaa saisi numerosta 0400 682 37 0.
4: 0400 682 370 merikontteja löytyy Oulusta ja Pudasjärveltä. Kiitoksia.
6: Kiitos. Moi. Joo, hei.
4: Puotipukst.
7: No niin, Kokkolassa soitellaan päivää.
4: Päivää.
7: Myyntiin laitettaisiin Toyota Avensis 2 litran bensa automaatti. Neliovinen sedani. Ja sillä on ajettu vain 140 000 kilometriä.
4: Mm-hmm.
7: Täydellinen huoltokirja löytyy jotakin pientä käytöjälkeä tietenkin ajan patinaa, mutta muuten siisti ja toimiva auto. 4 kertaa sähköikkunat ylimastoin.
4: Joo. Minkä ikäinen se oli tämä?
7: 2001 vuosimalli.
4: Joo.
7: Ja oikein siistissä kunnossa, niin

0: ikäisekseen. Ja noihin kilometreihin 141 000 on tarkalleen tuota kilometriksi.
1: Joo. Ei ole paljon.
0: Ja tuota... Ja sitten tuota pari matkailuvaunua. Eli tämmönen Atria Adora 552. 08 vuosimalli. Se on tuota, tosiaan Atria Adora 552 PK ja se on 7 hengen vaunu. 3 kerrossänkysysteemiä löytyy siitä ja pari vuoden löytyy aisan päästä ja iso U-ryhmä tuota. Ja tuota, siinä on Alten tuota, 3-tonninen kuppi toi lämmitys. Järjestelmä tuota, että se on myös sillä digitaalipaneelilla.
1: Joo.
0: Tuota, sitten tämmönen 09 vuosimallin Vilk asuntovaunu S4. Siisti kampessekin.
1: Mm-hmm.
0: Se on kai Alten tuota, Alten lämmityksellä tuota ja nämä myytäis nyt pois. Pois tuota ja numerosta semmoinen kuin
1: 040-1877-387. 040-1877-387. Toyota Avensis ja matkailuvaunuja sulla Kokkolassa myynnissä.
0: Kyllä.
1: Kiitoksia.
0: Kiitoksia paljon, moi.
1: Moi. Näinpäs ja... Seuraavassa halutaan myyä Huippu Laurosen tekemä kiväärin huippu peräkäytikka 5-5 oikea kätinen numerossa 044-330-4058 044-330-4058. Etsinnässä vanhempi omakotitalo Oulusta vähintään 3 makuuhuonetta. Remontitaitoinen ostaja on, mutta tontti pitää olla rauhallinen mielellään puisto kautta metsäinen. Etuoven tarjonta koulittu, joten uusia mahdollisia myyjiä etsitään numerossa 040-774-2372. 040-774-2372. Sitten olisi vastakatastettu Mazda 3 07 hintaan 2100 numerossa 044-511-6088. 044-511-6088. Ja myytävänä ulkovuoripaneelia, hyvää laatuerää, noin 54 pohjamaalattua, koko 23x145, Oulaisissa tosi edullisesti 0400-582-417. 0400-582-417 oli numero tuohon. Etsin ensi autoa luotettavalla moottorilla, voi olla siistikuntoinen tai korjausta vaativa bensa tai diesel, esimerkiksi Volvo V70. Soita tai laita viestiä 0400-603-775. 0400-603-775. Oli numero tuonne päin. Voisi ottaa tota... No otetaanpa täältä yksi tekstiviesti. Meinasin sanoa, että otetaan yksi puhelu, mutta otetaanpa yksi tekstiviesti ja sitten päästetään Antti Huovila laulan Kuutamon tytöistä ja aletaan ottaa loppukirje tässä lauantain puotipuksuissa. Vuokrattavana asuntoauto Sun Living... S75SL, vuosimalli 24, rekisteröity vielä henkilölle ja Pyhäjärveltä löytyy numerosta 040 737 3025. 040 737 3025.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: En vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Biilteema.
9: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
14: Kotimaisen tanssimusiikin

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
0: Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
3: Eiköhän me oteta loppukiri sitten puotipuksuihin, ruvetaan tuossa varttitunnin päästä olevien tuoreiden uutisten jälkeen toteuttelemaan sitten toivemusiikkia. 3 tunnin ajan. Tekstarilla voit jo tässä vaiheessa toivebiisiäkin laittaa sinne. Muista aina varatoive pistää mukaan. Ja 17106. Samaa tekstarinumero kuin näissä puotipuksuissakin. Puotipuksuilmoituksia voi myös sinne laittaa. Ja nyt otetaan suoraan lähetykseen puotipuksuilmoituksia soittamalla. Ja 12 jälkeen sama soittonumero sitten ottaa vastaan toiveita lähetyksen ulkopuolella. Eli 0700 392 111, siihen voi sitten soittaa. Puotipuksut.
4: Ari täältä Porvoosta, tervehdys.
3: Terve, terve.
4: Ei, mulla olisi tuollainen 2014 mallinen Piankio Life Quarteri myynnissä. On rekisterissä ja ajettu on 6752 kilometriä. Ootko mukana vielä?
3: Joo.
4: Olette. Ja on huollettu, vaihdettu uudet akut.
3: Minkä ikä? Eikö 14? Oli. Joo, niin 12.
4: 14, joo. Se on todella riimas kunnossa, oli vasta huollettu ja laitettu uudet akut ja rekisteri olevan ja ihan moitteet on. Eli Porvoosta löytyy sellaisesta numerosta kuin 0400 719 650.
3: 0400 719 650.
4: Näillä mennään.
3: Kiitoksia. Jes, moikka.
4: Moi.
3: Puotipuksut.
5: Joo, puhoksata huomenta päivää.
3: Huomenta päivää.
5: Olisi tuommoinen liesitaso elektrofusmerkkinen, niin kiertoilmauunisysteemi ja sitten viesituuletin olisi kans myytävänä. Viime syksynä oli keittiöremontti, niin jäi ylimääräiseksi.
3: Joo, niin justi. Minkä ikäinen se on?
5: No tuo liesi on suurin piirtein 10 vuotta, pikkusen yli. Se oli muistaakseni 14, kun silloin laitun tuo. Ja sitten tuo liesituuletin on jäljestä päin, että se on ehkä semmoinen 5-6 vuotta vanha. Se on tuommoinen vähän parempi laatuinen tuommoinen kuin Siense Tech-merkkinen.
3: Joo.
5: Merkkinen. Ja 50 senttiä nämä on leveys.
3: Joo.
5: Että ne on kyllä tosi siistejä, kun minä Norjassa kulen töissä, että siinä ei ole paljon sitä käyttöä tullut.
3: Niin just.
5: Tullut periooteja siellä on, että voisi melkeinpä sanoa, että uuden veroset.
3: Kyllä, kyllä. Joo.
5: Semmoisia. Ja nämä on sisällä tosiaan säilytetty, että ei ole ulkovarastossa ollut, että mulla on tuossa etteisessä ollut ne, että semmoinen, että jos joku tarvii, niin.
3: No niin, hyvä.
5: Ja puhelinnumero olisi 050.
3: Joo.
5: 5641 ja 226.
3: 050 56 4 1 226.
5: Joo, kyllä se semmoinen on.
3: Muhokselta löytyy liesitaso Electroluxia. Liesituuletinkin on siinä tulee mukaan. Joo, 50 senttinen. Joo.
5: Joo.
3: Hyvä, kiitoksia.
5: Okei, okay, joo.
3: Joo, kiitti, moi. Ja tuo numero oli siis 050564122. Ostetaan varastoksi asiallinen merikontti 6-metrinen Oulun alueelta. Soittele 041-502-7162. Tuossa oli muuten äskettäin Oulussa myytävänäkin. Oulussa ja Pudiksella oli 6 ja 12 metrin merikontteja myynnissä. Se numero oli 0406823770 eli 0406823770. Ja tässä juuri kerrotussa tekstiviestissä siis haluttiin ostaa varastoksi asiallinen merikontti 6-metrinen ja Oulun alueelta. Soittele 041-502-7162. Toivotaanpa, että myyjä ja ostaja löytävät toisensa. Sitten myytävänä hyväkuntoinen Tunturi City Mopo vuosimalli 91, ajettu 3000 kilometriä vähän päälle. Hintapyyntö 800 ja Simosta löytyy 040-844-7435. 040-844-7435. Myyvän matkaa ja polkupyörän peräkärry kahdelle lapselle. Kunto on hyvä ja vähän käytetty. Puutoppilassa ja 60 euroa. 050-541-5515. Niin siellä oli semmoinen. Sitten miesten läskipyörät, sähkö ja tavallinen edulliset moottorisahahittaasti paketissa oleva uusi Kempeleissä myytävänä numerossa 041-544-2029. 041-544-2029. Ja myytävänä käytettyjä tulitiiliä ja lasiluukut ynnä muita tarvikkeita Oulussa numerossa 040-583-2234. 040-583-2234 oli tuo numero. Ostetaan Saab 96 varaosa käyttöön, 70-luvun alkupään malli, huonotkin käy Kalajoella, 0400-668-761. Myyään tarkkuuspistooli. MCM Margolin 22. Hankintalupa luonnollisesti tarvitaan ja puhelinnumero 044-231-3554. 044-231-3554 oli tuo numero. Semmonen tappaus. Nyt tuolla kyseltiin jotakin puhelinnumeroa. Tuo on kyllä vähän huono viestillä noita kyselläkö tuota. Eihän minä voi tietää, ollaanko siellä sitten kuulolla kynä ja paperin kanssa, jos minä sen yhtäkkiä täältä luen. Niin aina soittamalla lähetykseen voi tiedustella. Mutta minäpä selvitän tuon, mikä oli tuo numero, mitä tuossa kyseltiin. Ja otan sitten henkilökohtaisesti yhteyttä. Soitan tällä ja annan sen numeron, niin tulee sitten, saa sen numero ylös. tässä ihan kohta, sillä meillä rupeaa puutipuksut nyt lähestyy loppuaan periaatteessa, että se on minuutti aikaa, mutta ei siinä oikeastaan minuuttiin oikein enää mitään ehi. Elikkä päivitän vielä kerran tämän tekstarisivun, niin nyt ei ole tullut uusia. Elikkä jatkossa seuraavat viestit, ne menee tiistain puutipuksuihin sitten ja nehän uusitaan sitten lauantaina, jos tiistain lähetykseen tekstari lähettää. Kiitoksia kaikille ilmoittelijoille ja tehkääpä hyviä kauppoja. Me ruvetaan toteuttamaan toiveita täällä Pookissa. Toiveet ja terveiset 12.15. Uutiset tulee tuossa ensin ja sen jälkeen sitten toiveilla mennään. Ja samat numerot palavelee myöskin sitten toiveessa. Eli voi uutisten jälkeen soitella tuohon 0700392111. Ja tekstarilla voit myöskin musiikkia toivoa. 4,5 euroa, 160 merkkiä. Ja varaa toivetta pitää siihen mahuttaa myöskin mukaan. 17106 on tekstarinumero. Viinaa, humppaa ja naisia. Eikö se ole niinpä, että humppaa, viinaa, naisia. Hurma saattelee meidät uutisiin.

0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Pookista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää lauantai-keskipäivää. Suomalaisia marja-alan toimijoita vastaan on jälleen nostettu uusia syytteitä. Massiivisessa korruptiojutussa lahjussyytteisiin joutuu vastaamaan kaikkiaan 21 ihmistä ja 9 marja-alan yritystä. Lapin käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan rikosnimikkeet ovat törkeä lahjuksen antaminen ja lahjuksen antaminen. Asiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä ilmenee, että esitutkinnassa selvitetyssä asiassa useiden suomalaisten luonnonmarjayritysten on epäilty lahjoneen thaimaalaisia virkamiehiä vuosina 2020 ja 2023. Esitutkinnan mukaan Thaimaan työvoimavirasto vaati järjestelmällisesti yrityksiä maksamaan lahjusmaksua, jotta poimijoille annettiin maasta poistumislupa. Kotkan läheisyydessä Suomenlahdella käyttöön otetut tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet on purettu, puolustusvoimat tiedottaa X:ssä. Puolustusvoimista kerrottiin STT:lle, että rajoitukset liittyivät Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Kyseessä oli varotoimenpide, eikä Suomen alueelle ajautunut droneja. Puolustusvoimat ilmoitti rajoituksista 5:00 jälkeen ja rajoitukset purettiin hieman 9:00 jälkeen. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatollah Ali Khamenein monipäiväiset hautajaiset ovat alkaneet Iranissa. Tuhannet surijat kokoontuivat aamulla odottamaan Khamenein ruumiin näytteille asettamista maan pääkaupungissa Teheranissa. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan Teheranissa jopa 20 miljoonaa surijaa, mikä tekisi niistä maan historian suurimmat valtiolliset hautajaiset. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Oikein hyvää viikon loppua Pookista toivottelee Tomppa. Lauantaisa mennään tästä eteenpäin toiveilla ja terveisillä. Ja tässä kun kattelee tätä sajetutkaa, niin siellä on ruvennut pikkuhiljaa noita sade- ja ukkoskuuroja sitten kehittymään tällekin päivälle. Vähän samanlainen kuurosajepäivä tänään kuin mitä tässä nyt on viime päivinä totuttu. Katsotaan säätietoja tunnin välein tässä alakultunnin puolella. Muutama biisi tässä kuunnellaan ja sen jälkeen säätievot. Ja nyt mennään siis toiveilla ja terveisillä tästä eteenpäin 3 asti. 4. päivä heinäkuuta, Ulla ja Ulpu, paljon nimipäivä, onnea. Ja mukaan pääset laittamalla tekstiviesti varatoiveineen numeroon 17106 tai voit soitella myöskin mulle tuossa musiikin aikana vastaan 0700 392 111. Ja aktiivinen kannattaa olla heti tässä alakuvaiheessa. Meillä on tälläkin hetkellä jo tuonne liki 2 tuota musiikkia, eli siellä on enää tyhjää tilaa oikeastaan viimeisellä tunnilla. No saattaa olla, että yksi laulu ennen 2 tuonne mahtuu, mutta noin niin kuin pääpiirteittäin on sitten enää se viimeinen tunti täytettävänä. Ja siinä vaiheessa, kun saadaan listat täyteen, niin sitten mennään niillä eteenpäin. Ja sen jälkeen tulevat tekstiviestitoiveet sitten siirtyy huomiseen lähetykseen puolen päivän jälkeen. Tähän tyyliin mennään. Ja Meiju Suvas on tässä vuorossa meillä seuraavaksi. Ja hältä toivottiin laulua Yksi vain.

Yksi vain Meiju Suvas esiintyi. Tarja Lunnas toteuttaa seuraavan toimeen kappaleilla Kuun valoa. Viestinä tässä on, että taisi olla kevät talvi, vaan ei se niin nöpö nuukaa. Rakkaalle ystävälle halit ja terkot.

Tarjalunnas kuun valoa. Taisi olla kevät talvi, vaan ei se niin nöpö nuukaa. Rakkaalle ystävälle halit ja terkut lähti tuon kappaleen myötä. Pikku pikinissä. Näin laulaa meille seuraavassa toiveessa Laila Kinnunen. Ja katsotaanpa tämän jälkeen vähän sääkartoille, että tarkeneeko sitä niissä pienissä pikineissä.

0: sapevamo scosse.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
2: Joo, sadekuuroja on ruvennut nyt kehittymään eri puolille Suomia, ihan niin kuin on sääennusteet luvannutkin. Eli se on vähän samanlainen kuuropäivä tämä. Väliin paistaa, välillä voi tulla vaikka kaatamalla vettäkin, ja ne on hyvin paikallisia ne kuurot, että voi olla, että naapurin pihalla sattaa ja omalla pihalla ei, tai toisinpäin. Päivälämpötila on tänään koko maassa 15-22. Yölämpötila etelä- ja keskiosassa 10-15, pohjoisessa 9-14 asteeseen, että tämmönen. Ja näyttää sitä huomennakin ainakin maan etelä- ja keskiosassa on taas kuuroja luvassa. Et se on nyt tuommoista kuuroherkkää ilmaa tämä, mutta maan pohjoisosassa sitten yöstä lähtien selkenee, että voi olla, että jos ei huomenna pohjoisessa tulisi sitten niitä kuuroja, mutta etelä- ja keskiosassa tulee kuitenkin. Ja ensi viikko näytti koko maassa sillä lailla, että alkuviikosta oltiin vähän alle 20 ja loppuviikkoa kohti mennään sitten yli 20 noissa lämpötiloissa.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
2: Siinäpä on ne osallistumisohjeet, toiveisiin ja terveisiin. Eli mulle voi soitella tuossa musiikin aikana tai sitten pistää tekstiviestiä. Ja kannattaa jotakin varatoimettakin miettiä. Ja aina kannattaa, minäkin tiedän paljon lauluja, mutta en mä kaikkia tiedä. Että joskus saattaa tulla semmosiakin vastaan, että en vaan hoksaa, mistä laulusta on kyse. Niin aina helpottaa, jos on kappaleen nimi niin kuin silleen tiedossa ja selvitettynä valmiiksi. Meillä on tällä hetkellä jonua sinne kahden korville asti. Ei tässä hirviä ruuhkaa on nyt 12 jälkeen tullut. Että tässä oli valmiiksi, oli ennen 12 oli tullut paljon biisejä, mutta voit ihan saman tien ottaa yhteyttä. Ei ole hirviästi puhelinkatta saa soinut, että hyvin saa minut kiinni täältä, jos soittelet nyt vaikka saman tien. Tai sitten laitat tekstarilla, niin ne menee tuonne kahden pintaan suurin piirtein tuo jonon pää tällä hetkellä. Siinä toisin sanoen on enää se 2 ja 3 väli tyhjää tilaa, niin tässä vaiheessa näitä toivepaikkoja täytetään. Ei kannata sinne kahden korville enää odotella kuitenkaan. Paitsi että katsotaanpa miten meillä menee sitten tuo ilta, niin siellähän on sitten lauantailla huumaa toki, eli Sari Tamminen omalla paikallaan 6 eteenpäin tänä iltana. Niin Sarilta voi sitten suorasta lähetyksestä musiikkia toivoa tuossa illalla. Ennen sitä saunatakin tansseja 4-6 ja 3, kun me lopetetaan toiveet, niin lähdetään Marian kanssa kahvittelemaan sitten. Mutta nyt jatketaan toiveilla. Koski kuohuu, Lasse Hoikka ja Souvarit jatkaa, ja uittojätkät Hemppa toivoo tätä laulua. Tralalai, no nyt se on kuultu, jatkoa souvaritarinaan. Hyvää humppa koski kuohuu, on tämä viesti. Pistetäänpä laulu soimaan.
3: Kuinkahan monella on pottuviinaa?
4: En osaa sanoa, mutta todennäköisesti aika monella.
3: Niin, sekin on omanlainen. Kyllä sitä viinaakin on. Aattelepä sitä ennen jo mietittiin ennen vanhaa, että miten tikku viinasta voi tulla tukkihumala.
4: Kyllä.
3: On sitä ennenkin mietitty.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
0: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ai jaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
9: Mikä?
10: On se tyyppi vika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
11: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämässä.

0: heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

Sitten kuuluu viesti, että sinulle minulta rakkautta päivääsi. Olen huomenna osoitteessa siivoamassa. Soita mulle. Arja Koriseva toteuttaa toiveen tähän yhteyteen. Tämä ystävyys.

Sinulle minulta rakkautta päivääsi, olen huomenna osoitteessa siivoamassa, soita minulle, kuulu viesti ja Arja Koriseva toteutti toiveen kappaleella tää ystävyys. Minna Saarista on toivottu seuraavaksi ja laulua Soronoo. Se on niin ihanasta, osuu mun tanssi jalkaan. Elämän ehto on ikuinen liike ja muutos. Tämmöisen viestin tänne jätti Nonna.

0: Sorono Minna Saarinen. Nonna toivo tätä laulua, koska tämä niin ihanasti osuu hänen tanssijalkaan. Elämän ehto on ikuinen liike ja muutos oli tuossa viestinä. Toiveita ja terveisiä vastaanotetaan Pookissa. Ja se on semmoinen 1,5 tunnin jono. Heti alakometreillä meillä oli 2 korville jonua, mutta ei tässä hirveästi ole puhelin soinut eikä tullut tekstareitakaan tällä tunnilla, että onko se semmoinen reaktio, että jos ajattelet, että siellä on jo niin paljon niitä toiveita, että en minä sinne ehdi kuitenkaan, että enpä minä soita kuitenkaan, niin sitten kaikki muutkin ajattelee samalla lailla. Eli ei muuta kuin soittelemaan, missä laiturin nokassa mökillä Pookia kuuntelet tällä hetkellä tai ihan missä vaan, niin, tai vaikka tien päällä, niin matka musiikiksi. Täältä Pookista voi kotimaisen tanssimusiikin parhaita tilata soittamalla mulle musiikin aikana 0700 392 111 tai sitten voit laittaa tekstiviestin, mutta älä ajaa, saa laita sitä viestiä kuitenkaan, vaan pysähyksissä. Tekstiviestin numero on 17106 ja 160 merkkiin kannattaa mahuttaa ne asiat, niin se menee yhden viestin hinnalla. Varaa toivettakin siihen mukaan ehdottomasti, tai vaikka useampikin varaa toive. Liian kanssa pärjää, kyllä. Toiveet ja terveiset kello 15 Radio Pookissa tänä päivänä. Kesäkuussa siviiliin päässeille hyvää jatkoa elämään ja varusmiespalveluksen aloittaville maanantaina tsemppiä kuuluu se.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys.
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kanto kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
14: Samalla puolella. Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go.
9: Hinaus ja tiepalvelut.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Antaa meidän mennä menojaan. Antaa olleiden olla ennallaan.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Toiveet ja terveiset.

Näin korsuorkesteri ja ohi on. Kesäkuussa siviiliin päässeelle hyvää jatkoa elämään ja varusmiespalveluksen aloittaville maanantaina tsemppiä kuului viesti. Frederik jatkaa 30. 30-vuotis syntymäpäivä onnittelut Sami Höyhtyälle Tannilaan. Tänään juhlitaan sinua. Näin toivottaa mummu ja muut juhlimaan tulevat.

Reetua siinä 30 ja 30-vuotis syntymäpäivä onnittelut Sami Höyhtyälle Tannilaan. Tänään juhlitaan sinua, näin toivotti mummu ja muut juhlimaan tulevat tuon toiveen myötä. Uutisiin meidät saattelee Seppo Tammilehtolaululla kuin helminauhaa ja pari tuntia mennään vielä toiveilla sitten uutisten jälkeen.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miksi nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ai ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Hau.
13: Anteeksi.
14: No että hau.
13: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
14: Puff.
13: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
14: Puff, puff.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Kotisinulle. Timaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Presidentti Alexander Stubb on onnitellut Yhdysvaltoja 250-vuotisen itsenäisyyden johdosta. X-viestissään presidentti lainasi Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistusta, joka hyväksyttiin heinäkuun 4. päivänä vuonna 1776. Stubb kirjoitti sen säkeet, jossa sanotaan kaikkien ihmisten luodun tasa-arvoisiksi ja että kaikilla on yhtäläiset oikeudet elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun. Hän mainitsi myös Suomen pitkän suhteen Yhdysvaltoihin sekä John Mortonin, joka äänesti itsenäisyyden puolesta ja jonka sukujuuret ulottuvat Suomeen. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet ovat nyt tiiviimmät kuin koskaan. Puolan pääministeri Donald Tusk sanoo Puolan varautuvan Venäjän sotilaalliseen provokaatioon lähikuukausina. Tusk sanoi BBC:n mukaan maan varautuvan erilaisiin skenaarioihin sen jälkeen, kun medioissa kerrottiin eilen Yhdysvaltojen varoittaneen Puolaa Venäjän uhasta. Telegraph-lehti kertoi Yhdysvaltojen tiedustelutiedoista, joiden mukaan Venäjä voisi kokeilla aseellisia toimia Puolassa testatakseen Naton päättäväisyyttä kumppanien puolustamisessa. BBC:n mukaan puolalaismediat ovat kertoneet, että Yhdysvallat on esittänyt NATO-kumppanilleen Puolalle useampia vastaavia varoituksia hyökkäysuhasta. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Enemmistölle suomalaisista työ on ennen kaikkea keino rahoittaa muuta elämää. Näin kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimus. Vain 14% vastaajista sanoo ansiotyön olevan itselleen niin mieluisaa, että tekisi sitä, vaikka ei tarvitsisi rahaa. Tulokset perustuvat reilun 2000 henkilön antamiin vastauksiin taloustutkimuksen internetpaneelissa viime lokakuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla reilut 2% suuntaansa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve, kello 7:07. Pookia kuuntelet ja Meiju Suvaksen tarpeeksi kohtaloo starttasi toivet ja terveisten tämän seuraavan tunnin. Nyt kun tätä katsellaan tätä listaa täällä eteenpäin, niin enpä uskalla enempää kyllä vastaanottaa lauluja, että tuon äskeisen laulun aikana tuli yksi puhelu tuolta ja saatiin nyt sitten toivellista täyteen tämän päivän osalta. Kiitoksia kaikille musiikkia toivoneille. Illalla voi Sarille soitella sitten lähetykseen lauantaina huumaa kello 18 alkaa. Ja tuossa kun kattelin tulevaa, niin se on muuten nyt sitten hetkeen viimeinen iltaohjelma, kun Joonas jäi lomalle. Keskiviikkona ei ole pokiviihteellä ja sitten loppuviikon illat ensi viikolla, niin tangomarkkinoiden humussa mennään. Ja tangolta tulee sitten lähetystä, eli mutta perinteisiä iltaohjelmia ei ensi viikolla sitten olekaan. Menee seuraavalle viikolle, ja koska se on siellä sitten Joonas lomalla, niin sehän on meikäläinen sitten torstaina. Silloin parin viikon päästä, eli tämän illan jälkeen on vasta sitten, niin kuin, sitten, ei ensi vaan seuraavalla viikolla seuraavat iltaohjelmat. No joo, mutta näillä mennään tähän asti toivotulla lauluilla, kiitoksia näistä, ja illalla sitten Sari soittelee lisää. Leif Wagerilta on toivottu seuraavaksi romanssia. Ja tässä on lyhyestä virsi kaunis viesti, sä lukee vaan, että sinulle.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Semmoinen kuurotyyppinen sää jatkuu, eli sade- ja ukkoskuuroja tulee tänäkin päivänä suuressa osassa maata, huomennakin ainakin etelä- ja keskiosassa maata. Päivälämpötila on tässä viikonlopun aikana koko maassa 15-22, yöllä 9-15 asteeseen. Ja ensi viikkoa tuossa, kun on silmäilyn, niin alkuviikosta ollaan laajalti Suomen maassa vähän alle 20 ja loppuviikkoa kohti ollaan sitten yli 20.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Toiveet ja terveiset.
1: Toiveilla ja terveisillä jatketaan, ja tosiaankin listat on saatu täyteen. Kello 15 asti mennään näillä tähän asti toivotuilla kappaleilla. Ja toki illalla voit soitella Tammisen Sarille sitten 6 eteenpäin suoraan lähetykseen ja toivoa musiikkia sitten sieltä. Tarja Lunnas toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Onnen tahdoin jakaa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
11: Miksi nää on mun oven edessä?
10: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
11: Ei mulla mitään lomaa ole.
10: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
11: No nyt se taksikin tuli.
10: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
14: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Ideapark.
18: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
5: ota iisi ja nauti edelleen. Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

Toni Kälviältä toivotteli aurinkoista lauantaita kaikille Pookin kuuntelijoille tuolla Reijo Taipaleen laululla Helmen kalastaja. Frederikiltä on toivottu seuraavaksi kappaletta Helle ja heinäkuu.

Se oli Frederikki ja Helle ja heinäkuu Radiopookin viikon loppuun. Puolessa välissä ollaan toiveissa ja terveisissä. Tänä lauantaina kello 15 jatketaan ja toivelistat on saatu täyteen. Eli soitelkaahan illalla sitten Sarille kuuen jälkeen. Sari Tamminen lauantaina huumaa ottaa vastaan puheluta suoraan lähetykseen tutussa studion numerossa 0700 392 111, niin sitten voi sieltä toivoa musiikkia seuraavan kerran. Esko Rahkonen jatkaa. Hiljainen kylätie.

0: Charlie Hiljainen Kylätie ja Esko Rahkonen. Seuraavana on toivottu Roy Westmania ja laulua Merelle ja saaristo.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
10: Go-auto. Miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys.
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
14: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
15: Sen tanssi.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
0: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Kesä terveisiä Pookin kuuntelijoille läheteltiin siinä ja merelle ja saaristoon vei meitä siinä toivelaulussa Roy Westman. Uutisia tulossa Radio Pookissa kahelta seuraavan kerran ja toivelle ja terveisillä jatketaan vielä kolmeen asti. Toivelistat saatiin täyteen tuossa yhden kieppelä, eli mennään näillä tähän asti toivotulla lauluilla tämä loppuaika. Jaska Jokunen on toivonut meiltä seuraavaksi Tommi Soidinmäkeä ja kappaletta Tanhuttaa.

Kohta on uutisten vuoro. Danny saattelee meidät uutisilla alulla Amarillo. Ja sitten mennään ensi tunti vielä toiveilla. Ja nimenomaan tähän asti toivotuilla kappaleilla kolmesta eteenpäin. Jatketaankin sitten tavoittomalla musiikilla. Mä jossain vaiheessa sanoin, että Marian kanssa kahvittelu tulee uusintana, mutta eipä ne nyt tuutkaan tällä kertaa. Siellä on tango finaalista ja ollut tällä viikolla kahvivieraana. Niin mennään se 3 ja 4 väli ihan musiikilla tavoittomasti ja saunatakkitanssit starttaa sitten 4 lähtien pari tuntia ennen kuin on lauantailla Huumaa ja Sari Tammisen vuoro. Eli semmoisilla eväillä. Muuten ihan normi lauantai-loppupäivän kuviot, mutta Marjan kahvitteluja ei uusita tällä viikolla. Tässä Dani ja kohta uutiset.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miksi nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: Ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
13: Juu!
12: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
16: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on suomalaisten mielestä huonoimmin onnistunut hallituksen ministeri, selviää Helsingin Sanomien teettämässä gallupissa. 2/3 arvioi Rydmanin onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Kokoomuslaiset puolustusministeri Antti Häkkänen ja ulkoministeri Elina Valtonen ovat gallupin mukaan onnistuneet työssään parhaiten. Tutkimuksen toteutti Verian. Sitä varten haastateltiin reilut 1000 henkilöä verkkopaneelissa kesäkuun puolivälin jälkeen. Virhemarginaali on suurimmillaan noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ukraina on iskenyt varhain tänään Pietariin ja Moskovaan. Kyiv Independentin mukaan Ukraina iski öljyterminaaliin Pietarissa. Pietarin alueen kuvernööri sanoo Venäjän pudottaneen 10 drooneja kaupungin yllä. Hän vahvisti iskun osuneen öljyterminaalin alueelle ja sanoi, ettei kukaan haavoittunut. Myös historiallisen Pietarhoviin putosi kuvernöörin mukaan drooni, mutta sekään ei aiheuttanut vahinkoja. Kyiv Independentin mukaan paikalliset asukkaat kuulivat kaupungissa räjähdyksiä aamulla ja näkivät taivaalla Ukrainan pitkän matkan drooneja. Iranin pääkaupungissa valtavat väkijoukot ovat kerääntyneet viettämään Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatollah Ali Khameneyn hautajaisia. Khameneyn poikaa ja seuraajaa Mojtaba Khameneyta ei toistaiseksi ole nähty paikalla. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan jopa 20 miljoonaa Iranin islamistisen hallinnon kannattajaa. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa, jossa Iranin tavoin suurin osa väestöstä on shia-muslimeja. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Toiveet ja terveiset. Viikonloppuisin kello 12-15.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Oikein hyvää viikonloppua Pookista. Tommi Markkola starttaisi tämän tunnin laululla Voi kuinka kaunis on hän. Heinäkuun 4. päivää vietetään Ulla ja Ulpu ovat tänään nimppari sankareita. Onnea kaikille päivän sankareille. Toivelle terveisillä mennään vielä tämä alkanut tunti kohti kello 15. Tervepä vaan Radio Pookista. Minä olen Hedbergin Tommi, joka tänä päivänä täällä Pookin taajuuksilla sun seurassa on tätä päivää viettänyt ja vietän vielä tämän tunnin tunne kello 15 asti. Mulle soitteli tuossa joku aika sitten Kiiruna isäntäkin tuolta Kiiruna suunnilta ja Kiiruna isäntä lähettelee kaikille pookilaisille ja kuuntelijoille terveisiä. Ja Kiiruna isännällä on kuulemma semmoinen tavoite, että yrittäisi ensi viikonloppuna päästä Kuivaniemen markkinoille. Se oli vielä vähän epävarmaa, mutta kovasti olisi tavoitteena. Minä sanoinkin Kiiruna isännälle, että ehdottomasti tuu vaan, jos pääset, että nähdäänpä siellä sitten. Minäkin olen siellä sitten menossa mukana ensi viikonloppuna. Viisari värähtää. Ilkka Vainio on tässä Kiiruna isännän toivelauluna.

Se oli viisari värähtää Ilkka Vainio ja Kiirunan isännän terveiset kaikille tasapuolisesti. Otetaanpa Leif Lindemanilta Sydämessä on kultaa vieläkin. Soittoon tähän kohtaan ja vilkastaan sääkarttoja sitten vielä kertaalleen tähän päivään tämän laulun jälkeen.

0: sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Niitä noita sajekuuroja rupesi jo kehittymään tuossa ennen puolta päivää ja tässä iltapäivän aikana niitä voi kehittyä. Se on vähän hankalaa ennustaa, kun se voi olla sillä lailla, että naapurin piha säilyy ihan kuivana ja omalla kohdalla tulee sitten ihan kaatamalla vettä. Mutta semmoinen se on tämä säätyyppi nyt suuressa osassa maata tänäänkin ja ehkä huomennakin myöskin, mihin ollaan jo tässä viime päivinä totuttukin. Lämpötila on koko Suomessa 15 ja 22 asteen kieppeillä, huomenna on suunnilleen saman verran ja yölämpötila 9-15 asteeseen. Ja sitten kun tuossa on vähän ensi viikkoa katsellut niin Rovaniemiä kuin Helsinkiä, ihan kaikkia Suomen kolokkia, niin alkuviikko oltaisiin siellä vähän alle 20 asteen ja loppuviikkoa kohti menneestä 20 rikki monin paikoin. Ihan semmosia oikein kunnon hellekelejä ei ole ehkä näköpiirissä, mutta kuitenkin saataisiin se lämpötila viisari sinne 20 yläpuolelle, niin sehän olisi jo ihan riittävästi sitten, eikö niin?
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.
1: Meri ja Rantamäki. Ja
2: kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku Korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamo.

0: Sitten lähtee Jepeelle terveisiä Scanian hyttiin, toivoo velimies. Ja toiveena soi Matti Eskolta rekkamies.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

Jepelle terveisiä Scania hyttiin velimieheltä ja Matti Esko vei terveiset perille laululla Rekkamies. Katja Lukinilta on toivottu seuraavaksi laulua Löysin viimein paikan kaivatun.

0: Näin Katja lukiin ja löysi viimein paikan kaivatun. Leena Hesasta soitteli mulle tuossa vähän aikaa sitten ja pyysi lähettämään Liisa-siskolle Kotkaan terveisiä. Niin tässäpä.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miks nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
18: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kun katson silmiisi, mun pääni pehmenee. Ja pilvessä on täysi kuu.
0: Radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Teuvo Oinas ja rakkauden voima. Liisa siskolle Kotkaan Leenalta Hesasta lähti terveiset. Vielä muutama toive tähän päivään. TT Puron takaa jatkaa. Näillä mennään. Mukavaa kesää kaikille, toivottelee Seija Ruotsista.

Seuraavana on Tarja Siskon tekstiviestin vuoro. Tässä lukee näin, että siskolle tsemppiä rotuaari karaoke kisaan. Hän tykkää laulaa Koivuniemen kappaleita, jotenka soitetaan hänelle lempipiisiksi Kuuleeko yö? Näin viestitti siis Tarja Sisko.

Paula Koivuniemi ja Kuuleeko yö. Tarja sisko toivotteli siskolleen tsemppiä rotuarikaraoke kisaan tuolla laululla Kuuleeko yö. Tuo muuten on aika yleinen karaokebiisi näin 10 vuotta karaoke-isäntänä toimineena, niin on tullut hyvinkin tutuksi tuolla karaoke-keikoilla tuo Paula Koivuniemen kappale. Sitten täällä olisi vielä Ievan polokka Räsäsen Paulilta jäljellä ja tämän myötä toivottelen sitten oikein hyvää viikonlopun jatkoa kaikille ja kiitokset tämän päivän seurasta. Ja aiemmin kuulutteli vähän virheellisesti, että Marjan kanssa kahvittelu uusintoja olisi luvassa, mutta eipä niitä nyt ole tällä kertaa, vaan mennään ensi tunti ihan kotimaisen tanssimusiikin parhailla. Ja 4:ltä sitten starttailee saunatakitanssit ja pari tuntia tanssahellaan saunatakit päällä ennen kuin Tammisen Sari tulee sitten lauantailtaan viettään 6:sta eteenpäin täällä Pookin taajuuksilla. Ja se on muuten sitten viimeinen tommonen niin kuin iltaohjelma nyt sitten ihan pikkuhetken, koska Joonas jäi lomalle. Ja ensi viikolla on tangomarkkinat ja tangomarkkinalähetystä sitten tulee torstaista eteenpäin iltapäivät ja illat. Eli ei ole noita normi-iltaohjelmia meillä sitten ensi viikolla ollenkaan. Eli se on vasta sitten seuraava viikko. Se on jo 16. päivä. Heinäkuuta torstai, niin on, meikäläisellä on tässä sitten normaalit torstailan kuviot. Sitten on niin kuin tämän illan jälkeen seuraava iltaohjelma vasta 16. päivä. Eli soitelkaahan Sarille oikein sankoon joukkoon ja toivokaa hyviä biisejä sitten illan aikana. Minä toivottelen mukavaa viikonlopun jatkoa ja tosiaan ei palata ensi torstaina, koska silloin niitä tangomarkkinahulinoita. Nähdään sitten ensi viikonloppuna Kuivaniemellä markkinoilla ja niin se mahtaa olla, että minä tuun sitten vasta 16. päivä tänne seuraavan kerran. Näin se menee nyt tällä kertaa. Kiitokset tämän päivän seurasta ja oikein hyvää viikonlopun jatkoa. Moi!

0: Mut sen minä sanon, jota purra pitää, ei mua niin vaan nielasta. Suot mennä ite vaikka lännestä itään, mut minä en luovu Eevasta. Sillä ei tätä voi kuu kankeus laittaa silloin.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Go-auto. Miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
12: Veikkaus.
13: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.

Housut sylissään. Nuoret äidit, pariskunnat, niillä on joku, josta välittää. Yksiönsä ikkunassa.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
8: Mikä?
9: On se tyyppi vika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
10: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan,

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvella.

0: korjaamoon.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
7: Ennuksen kodin irtoimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suomalaisia marja-alan toimijoita vastaan on jälleen nostettu uusia syytteitä. Massiivisessa korruptiojutussa lahjussyytteisiin joutuu vastaamaan kaikkiaan 21 ihmistä ja 9 marja-alan yritystä. Lapin käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan rikosnimikkeet ovat törkeä lahjuksen antaminen ja lahjuksen antaminen. Asiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä ilmenee, että esitutkinnassa selvitetyssä asiassa useiden suomalaisten luonnonmarjayritysten on epäilty lahjoneen thaimaalaisia virkamiehiä vuosina 2020 ja 2023. Esitutkinnan mukaan Thaimaan työvoimavirasto vaati järjestelmällisesti yrityksiä maksamaan lahjusmaksua, jotta poimijoille annettiin maastapoistumislupa. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Iranin pääkaupungissa valtavat väkijoukot ovat kerääntyneet viettämään Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatolla Ali Khameneyn hautajaisia. Khameneyn poikaa ja seuraajaa Mojtaba Khameneyta ei toistaiseksi ole nähty paikalla. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan jopa 20 miljoonaa Iranin islamistisen hallinnon kannattajaa. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa, jossa Iranin tavoin suurin osa väestöstä on shia-muslimeja. Mercedeksen Kimi Antonelli on voittanut Formula 1:n sprinttikisan Silverstoneissa. Sprinttikisan voitto oli Antonellille uran ensimmäinen. Toiseksi kilpailussa ajoi Ferrarin Lewis Hamilton, joka lähti kilpailuun paalupaikalta. Hamilton jäi Antonellista jälkeen 2,7 sekuntia. Suomen Valtteri Bottas ajoi Cadillacillaan sprintissä 19. Britannian GP:n aika-ajot käydään lauantaina kello 18 alkaen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tästä se alkaa. Saunatakki tanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
7: Klik klik klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
7: Klik klik klik klik klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik klik klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
13: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
12: Mitä?
13: Mitä?
12: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
14: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
15: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Saunatakki tanssit.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tule lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
11: Juu!
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
4: Siis Oulussakin.
3: On, on! Ja osoite on...
2: Vaasan sähkö.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
11: Kotimaisen

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

és mi que mi és. Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin.
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On! Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Ideapark. Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva. Joo,
13: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Aisen

0: Aivan älyttömän mukavaa lauantai-iltaa teille kaikille. Turussa on ainakin satanut vettä. Täällä on ukkostanut. Nyt täällä paistaa aurinko. Mutta täällä on joka tavalla mukavaa. Ihan samaa mitä sieltä taivalta tulee. Ja sitten tiettikö, tämä kaupunki on täynnä ihmisiä, nimittäin ruisrokit on parhaillaan. Ja katsoo tuota kaupunkia, niin kyllä on vähän kaikenlaista. Kaikenikäistä ja kaiken näköistä ja kaikenlaisilla eri fiiliksillä kulkevia ihmisiä liikenteessä. Mutta hei, meillä on tarkoitus viettää aivan ihana lauantai-ilta taas jälleen kerran yhdessä. Se on ihan sama, mitä sieltä taivalta tulee, kun pääasia, että radiosta soi hyvää musiikki. Tänne soittaa mukavia ihmisiä ja totta kai niitä viestejä sitten lähetätte myöskin mulle. Tässä tulee ihan heti tämä WhatsApp-viestinumero.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
0: Eli siihen voit laittaa sitten niitä terveisiä ja sitten tietysti mukavia kuvia. Se, että haluat tietysti kuulla sun omaa toivemusiikkia, niin sehän tapahtuu sillä tavalla, että ota se puhelin ja laita siihen numero 0700392111. Ja siitä sitten pääset toivomaan ja suoraan lähetykseen kertomaan niitä terveisiä ja mukavia juttuja. Täällä mä sitten teidän soittoanne ja teidän viestiänne oottelen. Jatketaanpa tästä Einillä. Tää on kesä ja yö.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Petri, hei. Älä yhtään yritä. Mä en enää mene tohon Miinaan, kun sä heität mulle aina. Ihan ensimmäisen kerran, kun äsken avasin tämän WhatsAppin, niin Pertti kertoo, että Sari, hei. Yksi biisi vasta soimassa ja nyt on soinut jo kaksi samaa biisiä putkeen. Ja ensimmäisen kerran mä taas pelästyin. Jälleen kerran aloin katsoa, että mitä mä täällä oikein teen, niin eipä mitään. Se oli Petri, kun tuohon laittoi noita terkkuja. Laittakaa vaan mulle tänne terveisiä myöskin tuosta WhatsAppin kautta, niin mielellään sitten niitä välittelen kaikille eteenpäin. Ja totta kai, jos nyt et ole koskaan ennen soittanut tänne lähetykseen, niin rohkaisepa itsesi ja rimpauttele tuohon numeroon 0700 392 111. Ja siitä sitten toivemusiikkia ja terveisiä voit myöskin lähettää. Ihan voi toivoa kyllä musiikkia itsellekin, ei tarvitse terveisiä lähettää, mutta yleensä tässä ei jollekin kaverille sitten niitä terkkuja laitetaan. Kaikenlaisia musiikkitapahtumia on täynnä tämä kesä, todellakin Turussa myöskin ruisrokkia. No se on vähän semmoista nuorisomusiikkia, kyllä mä muistan se itsekin, kun siellä on joskus seisty sillä tavalla niin kuin polviasti kurassa ja näin, mutta nautittu totta kai hyvästä musiikista. Nykyään sitä jotenkin itse tykkää enemmän käydä just Kiuruveden iskelmäviikoilla ja tangomarkkinoilla totta kai ja vähän kuuntelemassa musiikkia sellaisissa paikoissa, missä se on ehkä ihan hippasen vähän semmoista rauhallisempaa. No Sinikka pistää täältä viesti, että hei täältä Vaalasta, meillä aurinko ollut koko päivän ilonamme ja hyvä niin, koska tuossa rannassa on rantalentopallo-ottelut menossa. Kuuntelen Reijon kautta Pookia. Hauskaa iltaa sinne studioon. Näin meille kirjoittelee Sinikka ja kiitoksia vaan Sinikalle tästä mukavasta viestistä. Musta tuntuu, että napataas heti kuulkaa eka soittaja myöskin lähetykseen. No hei vaan, se on Sari täällä.
1: Ja täällä on Juhani Haapajärveltä.
0: Mahtavaa, Juhani Haapajärveltä. Mites?
1: Kuulet sä heti, kato, kun mun pitää puhua kovaa ääni sen kautta, kun mä kävin justiin uimassa, ettei puhelin ole aivan lukinnut.
0: Ihana! Sä kävit uimassa. Missä sä kävit uimassa?
1: Mulla on kato kotipaikka ja mökki tässä Kalajanjoen rannalla, niin siellä tulee makia käydä uimassa ja lämmin vesi.
0: No niin, varmasti. Voi vaan kuvitella kyllä. Oikein semmoista niin kuin perusnautiskelua tähän lauantaihin.
1: Juuri näin lauantaisin. Niin.
0: Ai että.
1: Tämän parempaa ei olekaan kuin kesä ja aurinko paistaa täälläkin, niin kuin siellä sanoit, kyllä, että Turussa paistaa.
0: Joo, nyt se on tuossa pilkottanut. Me ollaan saatu tänään aurinkoa ja vettä ja ihan kaikenlaisista jutuista nauttia kylläkin. Minkä asteista siellä on se vesi?
1: No eihän minä tiedä. On se varmaan yli 20 asteista varmasti, koska niin lämmintä se on.
0: Niin kyllä se.
1: Että ei mulla mitään mittaria tuolla on, mutta ei sieltä heti tarvitse pois kyllä lähteä, kun sinne menee, että lämmintä on.
0: Joo. No niin, kyllä se vähän semmoinen homma on, että mä en itse kauheasti tykkää, jos on kylmä vesi, niin en oikein mielellään mene. Mutta sitten taas olin jo heitin talviturki viikko sitten ja oli se kyllä mahtavaa.
1: Joo, on se hieno. Mutta kuule, niin mä ajattelin semmoinen kappale, kun Oulun tämä

0: ensimmäinen tango kuningatar, kun semmoinen kuin Rakkauden kaipuu. Ja ootapa, mikä hänen nimensä.
1: Rakkauden kaipuu. Mehän kirjoitetaan siis oululainen ensimmäinen tango. Siellä on ainakin Arja Sipola, tarkoitatko?
0: Arja Sipola, juuri hän.
1: Siis eikä hän ole ihan historian ensimmäinen tango kuningatar.
0: Kyllä, kyllä, juuri näin. Ja niin sen kappaleen mä haluaisin kuulla, mutta ei sen kummempaa. Mä lähden, kato, tänään on täällä Reisjärvellä Susisaaressa, on kato karaoke-festivaalit. Se oli eilen, kun mä olin siellä ja
1: ai.
0: Mä ajattelin, että minä lähden nyt tänäkin päivänä. Käy kavereita hakkeen mukaan ja ajellaan sinne sitten lauleskelemaan. Että,
1: joo, no kuulostaa kivalta.
0: Kaikki, jotka Reisjärven lähellä, niin Susisaareen ehdottomasti karaokea laulamaan.
1: No niin, toi oli ihan hyvä kutsu sinne lauleskelemaan. No kerro, mitä biisejä sä laulat?
0: Kuule, mä laulan ihan siis laajasta laitaa, että Kari Tapio laula ja... Eino Tröniä ja näitä, kato, kun mä iäkkämpi ihminen, niin eihän minä näitä uusia osa.
1: Ei, ja kato, kyllä niissä vanhoissa jotain sellaista, semmoista kivaa nostalgiaa ja tunnetta vähän
0: niin,
1: enemmän.
0: Niin, se kaikissa on sellainen, niin kuin sellainen sanamaikassa, mitä tämmöistä hömpötystä, että mutta mä tykkään niistä, joku tykkää nuorempien musiikista, mutta kaikkihan tykkää, mistä tykkää.
1: No mutta tiedätkö, se on ainakin kiva, että tulee niin kuin kaikille kaikkia.
0: Kyllä, juuri niin.
1: Niin, joo. Se on tosi kiva juttu. Joo. Yes. Pistäkö terveisiä menemään vielä? Mulla on täällä Arja valmiina.
0: No, kuule, kaikille tuttuille ja kaikille Pookin kuuntelijoille.
1: Kiitos.
0: Ja erityisesti mä tykkään kuunnella tätä Kiruna Tuomoa, kun se on tämmöinen vanhan kansan miehiä ja kertoo niitä tarinoita aina, niin sitä on mukava kuulla.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta hänelle terveisiä.
1: Hyvä, Tuomolle. Minä lähetän täältä Tuomolle terveisiä myöskin.
0: Joo, ja kivaa iltaa sulle.
1: Ja kiitos. Hei, aivan ihanaa iltaa sulle myöskin.
0: Kiitos. Jep.
1: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Moi moi. Laitetaan täältä soimaan tämä Arja Sipolan ja Rakkauden kaipuu.

0: Harja Sipola tässä mahtavasti. Hyvää iltaa, siellä on soittaja.
1: Terve Tamminen, Mikka soittaa Nivalan Koskenperältä.
0: Ihanaa Mikka, kuulla sun ääntä. Mä oon niin kuule, mä oon vähän ikävöinyt sua oikein. Joo.
1: Niinkö?
0: Joo, kyllä.
1: Täällä. Oho, no ei mene hyvin sinullakaan.
0: No menee mulla kivasti. Kato, kyllä aina kato, hyvää pitää ikävöidä.
1: No se.
0: No se, just tähän. Mikka, onko sulla mitään nuoruuden seikkailuja missään festareilla vai ajatteliko tänä kesän hankkia uusia seikkailuja?
1: No niitä odotellessa, että mä oon itse asiassa ollut aikanaan ja varsinkin sen jälkeen niin lupaava festarikävijä, mutta tosi huono.
0: Niin.
1: Mä oon ollut kaikki kesät varmaan töissä ja niin edelleen ja selitys, mutta en mä osaa äkkiä te sanoa, jos kysyt, että missä. No Himoksen juhannuksessa mä oon ollut joskus, mutta mä oon siis todella nyt niinku...
0: Mökkiytynyt.
1: Niinku välipenkin pelaaja tässä.
0: Onko se vähän mökkiytynyt?
1: Ai jaa.
0: Ei, mutta mä itse oon. Mä kyllä myönnän sen ihan niin, sillä tavalla, että totta kai me käydään, me tehdään vähän naisten kanssa kivoja retkiä välillä. Mutta festareille, niin menen aika, jos menen töihin, niin ihan kiva. Mutta sitten, että lähtisin muuten, että mä en näe kuule Mikka itseäni seisomassa tuolla esimerkiksi Ruisrokissa polvet kuraan asti. Että olen
1: niin, no sepä just katso, että mä en niin saa kiinni siitä, että, niin, että mikä siinä on. Niin, mutta eihän se nyt ole se ainoa vaihtoehto neljän seinän sisällä kotona, mutta se, että siellä on liikaa ihmisiä, siellä on hirveä melu. Kyllä just siellä, tämä. Jos ei missään tule ihmisen paha mieli, niin festareilla, niin miksi ne pitää?
0: No sepä.
1: Mutta hei. Niin.
0: Sitten vielä toisilla, kato, kun tulee festareilta, niin mitään ei muista muuta kuin aamulla jumalaton riita puolison kanssa.
1: Nimenomaan, niin. Joo.
0: Tämäkin
1: joo.
0: Sitten. Niin.
1: Joo, ei kato, kun mä olin ihan asiantyntijä nyt soittaa, että tarvitsisi vähän parempaa tietoa, jos jollakin on. Kun yllättävää kyllä, mutta täällä on ollut niin kuiva kesä, että mä huomasin tuossa viikolla, että toi syreeni, joka on ollut todella kaunis ja rehevä, on kuivunut. Ja sitten mä netistä yritin tutkia asiaa, siellä oli, että, että jos on kuiva syreeni, niin jos niissä oksien päissä on vaan niin kuin silmut, niin niitä oksia ei kannata leikata, vaan antaa vaan olla ja odottaa ensi kesää. Niin mä halusin vaan, että varmasti joku tietää, että pitääkö tämä paikkansa vai että pitäisikö ne oksat leikata. Jos ne pitää leikata, niin ne pitäisi leikata varmaan nyt kesällä.
0: Oho, aika hyvä kysymys. Minähän luonnollisesti en tuohon pysty vastaamaan, mutta mä tiedän, että meidän keskuudessa on niin paljon sellaisia henkilöitä, jotka osaa vastata tuohon kysymykseen kylläkin.
1: Eli, näin mä ajattelinkin, niin, että pannaan niin kuin tämä meidän poogiperhe laulaa.
0: Kyllä, poogiperhe kertoo. Nyt tuli perheelle niin kysymys ja perhe vastaa. Kyllä.
1: Joo.
0: Niin se on ihan, toi on ihan totta, että tulee aika paljon välillä tuollaisia. Mä olen ollut tässä todella huolestunut siitä, kun mun Annabelle perunat ei kuki ollenkaan. Ne on nyt ollut 6 viikkoa jo maassa, 7. viikko alkaa, niin mä ajattelin, että eikö niihin pitäisi ne perunan kukat jo pikkuhiljaa tulla.
1: No onko kastellut?
0: On kastellut, juu, kyllä ne niinku tavallaan voi ihan hyvin, että on vihreät kunnolliset varret, mutta ei minkäänlaista kukkaa, ei. Mä aloin miettiä, kuule...
1: Se pitää nyt panna vänni soittaa tuosta.
0: Perunakellarista, että nyt kerrot. Niin. Kun mä ajattelin, että onko mulla sitten joku sellainen yksilö, tai joku tämmöinen, en minä tiedä mikä, heimo, Annabelle heimo, mikä ei kuki ollenkaan.
1: Niin. Mun on Sari kauhean vaikea nyt tähän vastata.
0: Mun mielestä sun Mikko tarttis osata vastata.
1: Mähän tiedän riisinviljelystä kaiken, mutta perunasta
0: ei mitään. Niin, että nyt tämä peruna meni sitten niin kuin päin. Niin alassa, siellähän se riisi kasvaa.
1: Kyllä. Keskellä. Täällä on aakiat laakiat.
0: Siellä se Mikka kasvattelee riisiä siellä Aika joo, joo. Mahtavaa.
1: Hei, niin kuin asiasta pataan, niin olitteko te siellä Espanjassa nyt keväällä?
0: Me olimme, kyllä. Me olimme siellä kesäkuun ekalla viikolla ja me oltiin Estepona.
1: Estepona.
0: Estepona.
1: Se on hieno kaupunki.
0: Joo.
1: Joo.
0: Joo, Estepona.
1: Se on hieno kaupunki.
0: Kyllä. Joo.
1: Siellähän ei ole kauheasti suomalaisia.
0: No, en,
1: vai oliko?
0: En tiedä, en kyllä kuulu niin kuin mitään. Paitsi
1: ei, kun siellä on huomattavasti vähemmän kuin muulla rannikolla, mutta Fuengirolasta on Estepanan kaupunki 25 kilometriä. Me käydään usein syömässä siellä. Se on tosi, tosi kiva paikka.
0: Se oli ihan rantapaikka. Ainakin yksi oli, missä käytiin syömässä. Oli tosi ihana
1: joo.
0: paikka.
1: No
0: aivan
1: niin.
0: Ihana. Tykkäsin kyllä. Oli siellä tämä yhden meidän ystävälle, niin heillä on asunto siellä ylhäällä.
1: Okei. Okay. No niin.
0: Siellä, jossa no niin. korkealla me oltiin. Tosi korkealla.
1: No niin.
0: Joo. Mutta tämmöinen, mutta oli kiva, tykkäsin kyllä reissusta. Aina kun me noiden naisten kanssa mennään, niin se on ihan ykkösluokan reissu.
1: Joo, niitä niin. olitte tosiaan tyttöjen reissulla.
0: Neljä naista, joo. Kyllä, kyllä.
1: Joo.
0: Kyllä, kyllä.
1: No niin.
0: Joo. Hei Mikka, mitä soitetaan?
1: Mä ajattelin, että pitkästä aikaa, niin pitäisikö nykästä tähän heinäkuun. Täällä on todella kaunis ilta. Aurinko paistaa ja aivan tyyni ja yli 20, että oikein niin kuin kesä tästä ei parane. Niin, pitäisikö nykästä se Suomen kansallislaulu numero 2?
0: No kyllä se varmaan pitäisi laittaa.
1: Mä en ole pitkään aikaa kuullut
0: sitä. Suomen kansallislaulu niin. numero 2. Okei. Nyt pistit taas mut sitten miettimään.
1: Mä annan vinkin, Kari Tapio.
0: Olen suomalainen.
1: No se on se.
0: Onko se? Niin
1: on.
0: Tietysti. No niin tietysti, totta kai.
1: Mikäpä muukaan
0: no,
1: se voisi olla.
0: No mikä muukaan, tässä oli selkeä kompa, mä en vaan tajunnut heti.
1: Joo.
0: Se on tämmöistä joo. hidaskäyntisyyttä selvästi. Kyllä.
1: Ja sitten niin erityisesti tuohon naapuripitäjään Haapajärvelle, Halmeperälle, systerisakki on kesälomaan vietossa siellä, niin oikein. Oikein kesäiltaiset terveiset sinne.
0: Kiitos.
1: Ja hei. Muillekin tietenkin. Niin.
0: Joo, tänne tuli kuule nyt tiedätkö viesti, että kaikki perunalajikkeet ei kuki.
1: Oho.
0: Niin.
1: Mutta tarkoittaako se sitä, että silti voi tulla peruna?
0: Niin, just tämä. Että tuleeko kuitenkin peruna niin. vai onko mä nyt, on mulla hyvin hoidettuja kasveja pystyssä siellä.
1: Jännä nähdä, miten käy.
0: Se on jännä nähdä ja katsoa, että miten siellä.
1: Joo.
0: Hei, joku muukin. Kuule, sä sait, tiedätkö, viestin, että Moisari Annabelle ei kuki. Okei. Ja Syreni toipuu kyllä, Aira pisti täältä viestiä. Mahtavaa.
1: Mahtavaa. Kiitos Aira. Mahtavaa. Joo. Eli mä annan vaan olla sen sitten, niin kuin se nyt on.
0: Anna että se nyt olla sitten ihan sillä tavalla vaan, kun hän on sitten hän tämä pensaspuskapuu.
1: Joo. Omaa sukua hän.
0: Omaa niin. sukua hän ja sinä ihmettelet sun syreenimisiä, minä katselen, että koska rupeaa potaattia tulemaan.
1: Kyllä ne siitä nousee, älä huoli.
0: Kyllä ne pikkuhiljaa, uskoisin kanssa.
1: Olipa kiva kuulla hei ja tsemppiä kesän jatkoja ja meksää tuonne tangomarkkinoille.
0: Joo, eli minä olen täällä ensi viikolla niin, että totta kai maanantai ja tiistai ilta, mutta sitten mä olen keskiviikko, torstai, perjantai aamu muina paavoina täällä. Ja sitten perjantaina hyppään lähetyksen jälkeen autoon ja ajan Seinäjoelle ja jatkan sieltä.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Niin metsä vastaa kuin sinä huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat nyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.
7: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
8: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
7: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Kari Tapio ja olen suomalainen. Hyvää iltaa.
1: Iltaa, Sari.
0: Ilta.
1: Joo, täällä on Arto Iistä.
0: No moikka, Arto Iistä. Iissä on lämmintä vettä, siellä voi uida.
1: No, voi uida, mutta täällä kun on täällä oli ukkonen päivällä ja vettä niin tuli ihan riittävästi. Ja
0: joo.
1: Televisio johdon vieläkin irti, en ole laittanut vielä paikolleen.
0: Otatko sä aina kaikki johdot pois, kun tulee ukkonen?
1: Reedittimen, tottahan toki.
0: Joo, kyllä meilläkin niin joku sanoi, että no ei sellaisia enää tarvi ottaa, että uudemmissa taloissa on kaikenlaiset johdattimet. Kyllä me kiskotaan kaikki tepselit pois seinistä.
1: Joo, se on tullut takaraivoista, isä ja äiti opettivat niin aikoinaan.
0: Niinpä. Ja sitten just se, että ei varaa venettä kaada.
1: No ei, se on ihan tosi.
0: Niin. Otetaan kyllä, vaan molemmat aina kaikki pois, kun alkaa ukkosta.
1: Mutta sitten minä kysynpä sinulta, Sari, yhden asian.
0: Joo.
1: Kuuluuko tämä ääni ihan hyvin?
0: Kuuluu. Ei.
1: Joo. Katsoko, minä olen soittanut siskolleni ja äitilleni ja kavereille, niin ne, tämä mun ääni värisee. Että
0: aha.
1: Eli minä sitten viime kun soitin siskolleni,
0: joo,
1: ja otin noin suojakuoret irti tästä puhelimesta. Mulla on tämä älypuhelin.
0: Joo.
1: Niin rupesi pelittää.
0: Siinä oli joku juttu.
1: Joo, onko kellään vlogin kuuntelijalla vastaavaa, että se ottaa suojakuoret pois sitä puhelimesta, niin se puhelin rupeaa toimimaan niin kuin se pitää toimia.
0: No niin, hyvä kysymys tuli taas. Eli nyt taas voi vastata tuohon meidän WhatsAppin numeroon ja kertoo, että jos jollain on ollut sama tilanne, että siinä kohtaa, kun ottaa pois sen suojakuoren, niin se alkaa toimia. Tai ääni kuulostaa paremmalta. 0405507660. Se oli vaan toi Vappi-numero, niin siihen voi laittaa viestiä.
1: Kyllä.
0: Sellaista sulla siinä sitten. No, mutta nyt ainakin kuuluu ihan hyvin.
1: No, sunkin ääni kuuluu oikein. Ihan niin kuin sitten tuossa vieressä.
0: Niin, mutta kato, siltä se pitäisi vähän kuulostaakin, että niin kuin mä siinä vieressä kököttelisin.
1: Kyllä.
0: Joo. Ihan kiva. Kuule, mitä sä haluat, että me soitetaan?
1: No kuule, semmoista juttua, että Finlandersia.
0: Joo.
1: Joo, ja sitten se kappale Oikeesti.
0: Oikeesti. Tämä on hieno kappale kyllä. Aivan ihana on tämä. Terveisiä varmaan lähettelet vielä samalla.
1: Joo. Arnolla ja Pirjolle yli Impahkakoski. Ja Arno on tässä puhelinjutussa ollut kirjasti mukana mun kanssa. Ja kaikille siskolleni ja äitilleni ja kaikille, joka minut tunnistaa.
0: No niin.
1: Oikein kivaa lauantai-iltaa kaikille.
0: Kiitoksia ja hei, sitä samaa myöskin sulle ja kaikkien puolesta. Kiitos terveisistä ja kiitos kun soitit. Oli mukavaa.
1: No, kiitos, Sari. Joo.
0: Kiitos. Moikka. Moi moi.
1: Moikka. Moi moi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
17: Tuossa kun puhuisin vähän aikaisemmin tai kerroin siitä, että moni viettää viikonloppua, ilta on mökillä ja ollaan kavereiden luona ja saunota ja tehdään kaikkea, mutta sitten on kaksi sellaista neitokaista lähtenyt tänä aamulla aika aikaisin matkaa, Emilia ja Kiira, ja taisi olla määränpäänä toi Lahti. Moikka, kumpi siellä on?
18: Moi, täällä on molemmat.
17: No, hyvä, hyvä. Mikä on saanut nuoret neitokaiset lähtemään Lahteen?
18: Ravikilpailut, Suurhollalla ajat.
17: Noni, eli teillä on heppa kyydissä ja missä päin te menette tällä hetkellä?
18: No, me ollaan täällä Lahdessa vielä, käydään vähän katsomassa menoa. Ja iskä tuli pelastamaan, niin hän vei hevosen kotiin.
17: Siis tytöt, te olette aamulla lähtenyt raveihin hevosen kanssa Lahteen, siis Turusta.
18: Ja joo, kyllä.
17: Iskä tuli siis Turusta pelastamaan hevosenko?
18: Joo. Joo.
17: Vai teidän illan?
18: Vielä jatkamaan.
17: Tämä oli aikamoinen juttu. Eli nyt te olette lähteneet raveihin ja siellä on Suurhollolla ja te olette menossa iltajuhliin.
18: Kyllä.
17: No, oliko tämä niinku alun perin jo vähän suunniteltu juttu?
18: Ei.
17: Eli oliko teillä siis jotain toisia vaatteita mukana vai?
18: Ei. Kumisaappaa.
17: Ei, mutta...
18: Läpärit.
17: Siis läpärit ja kumisaappaat. Mun mielestä loistava homma. Eli Suurhollolla ajot on ollut, tai on tämä viikonlopun ajan siellä Lahdessa. Tytöt on lähtenyt aamulla sinne hevosen kanssa karsintoihin mukana. Ja nyt iske haki hevosen kotiin ja tytöt lähtee baanalle.
18: Kyllä.
17: Joo. Te olette kuitenkin molemmat niin kuin, vähän niin kuin perheellisiä näin, niin minkälaisen tarinan kotona heititte?
18: No, ei, meillä on lapsivapaata, niin kaikki on hyvin.
17: Ai, teillä on lapsivapaa viikonloppu nyt?
18: Joo, kyllä.
17: Kyllä mä vähän veikkaan. Tässä on jotain tämmöistä suunnitelmaa. Mutta tuota, kato, kun te menette sinne Lahteen nyt juhliin, niin mitkäs bileet siellä nyt sitten on ja missä ne on? Kato,
18: siellä oli siellä Bäkkärillä, täällä raviradalla, niin siellä on jotkut iltajuhlat.
17: Ahaa.
18: Siellä on joku DJ:jä. Niin, että kohta se selvii.
17: Elikkä nyt, jos joku muukin on siellä Lahden suunnalla ja ajatellut, että mitä illalla tekee, niin raviradalla edelleen juhlat jatkuu.
18: Kyllä.
17: Ai.
18: Siellä on meno ja meininki.
17: No niin.
18: Ja porukkaakin näyttää olevan.
17: Jaaha, no tuota, mihin te sitten yöksi jätte?
18: Eikö me mennään kotiin?
17: Ai,
18: toinen on selvinpäin. Kiira ajaa.
17: Kiva. Toinen on selvinpäin. Selvä. Se on ihan...
18: Mikä tuuri kävi?
17: Kävikö Emilialle tuuri?
18: Joo, mulla kävi tuuri, joo.
17: Selvä. No se on ihan hyvä, että toinen ajaa. Paljonko sieltä tulee kilsuja Turkuun?
18: Ei hajuakaan. 3 tuntia.
17: Joo. Tiedättekö te kuitenkin, että mihin suuntaan te lähdette ajamaan?
18: Eteenpäin. Ja tässä on semmoinen juttu, että mähän en saa olla navigaattorina, että vaikka Kiiran kuskina, niin multa on kielletty se, koska joka kerta ollaan menty huti.
17: No miten teillä kävi se aamu, niin löysikö te perillä?
18: Joo.
17: Nyt tulitte. Elikkä Kiira ajaa, Emilia on navigaattorina aina silloin tällöin ja aina matkaa.
18: Ei ole.
17: Niin ei ole.
18: Mä olen navigaattori ja kuski.
17: Niin, eli tuota, jos Emilia olisi navigaattori, niin se tarkoittaisi sitä, että jonkin
18: sortin... Me ei oltaisi Lahdessa.
17: Niin, te olisi Lahdessa, niin se olisi joku ihan toinen kaupunki. Joo.
18: Kyllä.
17: Mutta ei se haittaa, koska Suomessa on paljon hienoja kaupunkeja.
18: Kyllä.
17: Niin se on ihan... No kertokaa sen vähän, kun te iltajuhli olette menossa, että ketä siellä esiintyy ja onko mitään tietoa?
18: Joku DJ ja... Joku bändi siellä oli. Oli joo, mutta ei sanonut kyllä mitään. Ei
19: me oltiin varikolla, niin ei me kuultu.
17: Niin. No mites teidän heppa pärjäs ravissa?
18: No ihan, siis hyvät juoksut teki, mutta totta kai kun on iso lähtö ja tälleen harrastajapohjalta, niin ei nyt tullut mitään mainetta tai semmoista. Mutta hyvät juoksut oli.
17: No niin.
18: Hän pääsi siihen B-finaaliin, niin 2 hyvää juoksua oli ja... Keli oli aikamoinen täällä ukkostikin just sen lähden jälkeen, että aika tämmöinen raskas ilma ollut.
17: Joo, no mutta vähän friskaantuu keli. Näin sitten siis, mitä sitten yleensä, jos ajatellaan nyt näin niin kuin viikonloppuna, että nyt teillä on tämmöinen vähän erilainen viikonloppu, niin miten sitten teidän ikäiset tätä viikonloppua viettää, jos on lapsi
18: vapaata? Festareilla kesällä menee.
17: Festareilla, niin.
18: Kyllä.
17: Jaha.
18: Tai sitten johonkin vähän viinillä.
17: Vähän.
18: Samppaniaa.
17: Ihana. Viiniä ja samppania. Mutta niinhän se kuuluu elämä sitten vähän viettääkin. Lapsivapaa viikonloppu ja äidät. Eikö, onko Kiiralla lapsia? Ei Kiiralla ole.
18: On.
17: No niinpä. No niin. Tässä nähdään sitten. Äitit lähti Lahteen. Lähtivät hevosen kanssa ravehia. Sitten Emilia isä tulee pelastamaan, hakee hevosen kotiin ja tytöt lähtee baanalle. No niin.
18: Niinpä. Siis silleen tällaiset extempore-jutut, niin näähän on niinku ihan parhaat. Mehän ei siis tiedetty, että iskä tulee tänne. Se yhtäkkiä vaan tuli paikalla.
17: Joo.
18: Sattumalta tuli autolla, millä voi vetää, niin sit vähän piti suostutella, että hän ja manageri otti hevosen kyytiin. Ja nyt ne on sit ajamassa kotiin.
17: Joo. No niin, että sattuisikin sitten näin.
18: Niin, mikä tuuri.
17: Ihan hirveä tuuri. Nyt te harmittelee, että harmi, kun me lähdettiin silleen poikkeamaan varikon puolelle.
18: Niinpä. Saatiin kuule rannekkeetti. Ei tarvinnut maksaa.
17: Ai, no sekin vielä. No hyvä. Hei, no nyt, kato, kun te olette siinä autossa nyt kuitenkin vielä, niin mitäs musiikkia me soitetaan teille? Et pääsette oikein fiilikseen. Ja kotimaista.
18: Ja kotimaista. Voiko sä laittaa kakerandeliin? Niin...
17: Voin laittaa.
18: Nastapimu.
17: No niin. Tää on hei teille.
18: Kiitos, hei. Laitetaan se soimaan.
17: Joo, ja ihan valtavaa hyvää iltaa teille sinne ja pitäkää meininkiä yllä.
18: Pidän
17: myöskin.
18: Varmasti.
17: Voitte luottaa. Voitte kuunnella, kun yöllä lähdette ajaa, paitsi että mä oon nukkumassa, jos teillä menee pitkäksi.
18: No me katsotaan, jos me ollaan täällä fiksu aikaa lähes.
17: No niin. Noniin. Ei tiedä yhtään, mihin seikkailuihin te joudutte, mutta ei se mitään.
18: Ei.
17: Kiva.
18: Ei.
17: Ei muuta kuin pitäkää hauskaa.
18: Kiitos.
17: Kiitti. Moikka. Moi.

No siinä kyllä nasta Pimu. Täytyy sanoa, että laulusanoitus oli kyllä aivan huippua ja sopi kyllä tuolle Kiiralle ja Emilialle, joka tällä hetkellä siis lähtivät aamulla raveihin hevosen kanssa ja piti tulla hevosen kanssa takaisin myös Turkuun, mutta niin siinä sitten oli, että kyllä sen verran vilkkusilmää molemmilta löytyy ja lapsivapaa viikonloppu, niin ei muuta kuin sitten lähdetään vähän paanalle. Iskä tuli vielä apu ja vei hevosen kotiin, niin näin se menee. Musta on ihanaa, että ihmiset tekee asioita hyvin spontaanisti, jos se on vaan mahdollista ja kaikki kuitenkin sujuu ja menee ihan valtava hyvin. Nyt mä oon saanut niin hyviä viestejä tästä perunahommasta, että kaikki perunalajikkeet kuulemma ei kuki. Ja tässä tuli sitten vielä, että Annabelle ei kuki ja syrenit toipuu. Ja sitten muuten kerrottiin, että arjasipola ei ole Oulusta, vaan Torniosta. Ja Johanna Pakonen, hän on kuitenkin Oulusta ja hän on tango kuningatar. Viime kesänä ei Annabella potuten eivät kukkineet, mutta tuli hyvin ja hyvä pottua. Tiedätkö, mä ajattelin, että ei ole todellista, että tarkoittaako se sitten sitä, että kun ei tule niitä perunan kukkia, niin mulla on sitten vaan ne varret siinä pystyssä. Heipä hei, älä ole huolestunut perunan kukista, sillä eihän nykyiset jalostetut perunalajikkeet, siis monet niistä ei kuki ollenkaan. Terveisin, Kari. No kiitti, kyllä tää alkaa aika paljon mua niinku helpottaa tää asia. Ja sitten on myöskin, että Timo-lajike on varhaisperuna, eikä kuki 6 viikon päästä on syötävä. Siis mullahan on kohta 6 viikkoa niissä Annabelle-perunoissa täynnä. Mutta pitäisikö mun sitten odottaa sitten vielä, että niin, jos mä sitten ihan hetken vaikka viikon odotan vielä. Ja täällä on, että Annabelle-peruna ei kuki 8 viikkoa istutuksesta, voit korjata satoa. No siis mulla on tarkoitus, että mulla on aika paljon sitä niissä mun pömpeleissä. Ja mulla on niinku tarkoitus, että mä ottaisin sieltä nyt ensin sitä mukaan, kun mä niinku tartten. Niin sitten mä niinku nyhdän niitä sieltä. Ja sitten mä pesen ja laitan kattilaa suoraan. Niin pitäisikö se mun kuitenkin sitten niin kuin kohta jossain vaiheessa aloittaa, koska ei niin kuin määräänsä enempää ihminen pottuja voi syödä. Se muuttuu. Se muuttuu samanlaiseksi kuin vänni. Sitten se muuttuu kellariin, muuttaa sinne. Ja on siellä sitten ihan ihmeessä. Joo, nämä on hyviä viestejä kyllä, mitä täällä on. Moikka täältä Porista. Sari, oot iloinen juontaja. Kiitos. Pookiradio soi nykyään kotona, möksellä ja töissä. Jakkele terkut möksälle Leväsjoelle, kun itse olen kaupungissa töiden takia. Ihanaa viikonloppua kaikille kuulijoille ja Sarille työn iloa. Kiitos paljon tästä mukavasta, hienosta viestistä. Nyt tähän tuli se, että puhelimen suojakuori voi olla osittain puhelimen mikrofoniaukon edestä. Ja siitä voi johtua tämä huono äänen laatu. Aivan. Eli se on aika tarkka oltava siinä, että laittaa niin kuin oikeat kuoret oikeaan puhelimeen. Kyllä, vähän aamulla sama homma, kun otat vaatteet päälle, niin aika tärkeää laittaa niin kuin itselleen sitten ne omat sopivat vaatteet päälle, ettei sitten kenenkään muun vaatteita, jos semmoinen tilanne jollain sattuu olemaan. No, kohta jatketaan. Hei, tää on Sig ja Olen onnellinen. Te muistatte varmaan Sigin se kappale, että Tiina on niin onnellinen, hän menee naimisiin. Mä en tiedä, että onko tää vähän niin kuin tehty jatkoksi siihen. Kuunnellaan tää. Ja sitten jatketaan. Sitten soittakaa vaan 0700 392 1111. Olen

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Tuttu saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
9: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
15: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
14: Mitä?
15: Mitä?
14: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
16: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
17: Himaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Iltaillan huumaa ja Sari Tamminen.
1: Moi Sari. Menitkö ensi viikolla tangon markkinoille? Nyt minulla on ensi sunnuntaina syntymäpäivä. Ja aion juhlia sitä kavereiden kanssa. Ensi viikollahan on tangon markkinat. Ainakaan Tompan ohjelmaa ei tule silloin. Miten on sinun ohjelmasi laita? Hyvää viikonloppua sinulle, Sari. Ja terveisiä kaikille tutuille, erityisesti kyröläisen perheelle. Mutta hyvää viikon illan jatkoa ja viikonloppua sinulle, toivoo Sirpa.
2: Kiitoksia Sirpalle tuosta mukavasta viestistä. Joo, siis kyllä, perjantaina lähden tangomarkkinoille myöskin ja olen siellä sitten sen perjantain ja lauantai-illan, eli lauantaillan huumaa ei niinkään tuu, mutta tai tavallaan, kyllähän se aikamoista huuma on. Me tehdään se vaan sieltä tangomarkkinoilta ja uskon, että on ihan hauska ilta tulee. Mä en tiedä, että pystyykö niihin silloin soittamaan siihen ohjelmaan, mutta kyllä se sitten selviää, kun ollaan siellä paikan päällä. Otetaan puhelu tähän kohtaan. Hei vaan, Sari täällä.
3: Joo, Sariko on siellä.
2: Kyllä on. Ei ole hävinnyt mihinkään.
3: Reksa iissä. Minä tuota muutaman kertaa yritin soitella tuota, mutta ai. Nyt tärppäsi.
2: Nyt tärppäsi. Mahtavaa, Reksa. Mahtavaa. No, niin. Mitä Reksalle kuuluu?
3: Eikä tämä kummempaa. Tuota, niin, tässä iltapäivää viitellään mamman kanssa täällä kotona ja kuunnellaan Pinkin Pookia.
2: No niin. Onko sä tangomarkkinoille lähössä?
3: No ei, me käytiin kymmenkunta kertaa silloin aikanaan 70-80-luvulla.
2: Joo.
3: Ja me ollaan käyty siellä tarpeeksi monta kertaa, että tuota niin ei, ja siellä muuttu tilanteet silloin niin paljon, että käytiin urheilutalolla silloin tuota, ja siitä tuli se areena.
2: Joo.
3: Niin areena kun tuli, niin sen jälkeen ei enää päässyt kuuntelemaan kenraaleita.
2: Ai.
3: Ja tuota, niin, mutta ei se mitään haittaa, mutta me oltiin tarpeeksi monta kertaa käyty, niin ei ole tarjota, ollaan seurattu sitten, ja eihän tangomarkkinat ole enää semmoiset, niin kuin ne on ollut silloin. Me laulettiin oikeita tangoja, ihan oikeita.
2: No se on, joo, siis sen mä voin sanoa, että siellä on tosi hyvä meininki, ja siellä on paljon Varmaan. Ihmisiä, siellä on ihan hirveän kiva tapahtuma, tykkään ihan valtavasti. Se on totta, että tangot on muuttunut ja en minä siihen sitten se enempää voi sanoa, kun mulla ei ole kyllä minkäänlaista pätevyyttä tuohon laulamiseen.
3: Ei, ja sitten tuonne juttu, että kun sä oot siellä touhuamassa, niin sun pitää hyväksyä kaikki. Ihan tuohon.
2: Just näin.
3: niin on. Ja toivon, kun se on jopa, niin raiskasin niitä tangokappaleita, niin meni oikeastaan niin kuin oikeastaan vähän niin kuin suolle sitten loppupelissään. Niin. No tämmöisen, niin kuin tämä ikäiset, mitä minäkin olen tuota, ja me ollaan täällä, niin aikaisia ihmisiä suurin piirtein.
2: Joo.
3: Niin tuota, meistä tuntuu, että tangot on tangoja. No Reijo Taipaletta ja kaikkia tämä tämmöistä, ja Kari Piironen ja voi Herra Jumala.
2: Kyllä.
3: Oikeita hyviä laulajia, niin siellä tuli korven täydeltä helkatin hyvää laulua.
2: Joo. Se on ihan totta.
3: Että nyt on sitten niin kuin vähän niin kuin muuttunut, että pääsee semmoisetkin, jotka pikkuisen kihisee, niin ne pääsee sinne.
2: Niin, mun täytyy sanoa, että mä en yhtään tiedä.
3: Sun ei tarvitse sanoa siihen yhtään mitään.
2: Joo, enkä kun en ole edes kuullut, enkä nähnyt vielä yhtään esitystä.
3: Kyllä. Mutta sääkö menet sinne tuota, niin toimitsijaksi kanssa myös?
2: Joo, menen kyllä.
3: Ja pitää ohjelmaa.
2: Joo, me lähdetään sinne, eli Radio Pooki on siellä keskiviikosta lauantai-iltaan.
3: No oikein hyvä, joo. Oikein hyvä. Ihan mahtavaa.
2: Vai olisiko niin, että mä en tiedä, tuleeko lähetykset keskiviikosta alkaen, vai olisiko niin, että torstaista alkaen, nyt en ole ihan varma.
3: Niin, ja se on nyt tulevana viikonloppuna, eikö vaan?
2: Kyllä, joo.
3: Joo, Arja Tomppa on Kuivaniemessä sitten. Tomppa vetelee karaokea siellä, pitää, ja tuota, Ari muuten vaan juontaa.
2: Joo, no
3: niin. Niin on, että te olette poikilaiset, olette vähän liikkeellä siellä täällä.
2: Me ollaan nyt tavallaan niin kuin levittäydytty. Me tehdään maailmanvalloitusta.
3: Näin näkyy olevan ja kuulostaa.
2: Joo, otetaan se Kuivaniemi ja otetaan Seinäjoki ensimmäisenä haltuun.
3: Niin onkin tietenkin, se on vähän pikkusen isompi tapahtuma.
2: Joo.
3: Ikosen Raimolle minä kerron terveisiä heti, että käy Raimo varmaan kuuntelee korvat röllään siellä Kuivaniemessä, että hänkin huomioidaan siinä, kun se on iso tekijä näiden pippaluiden järjestelyssä.
2: Joo.
3: On.
2: Kyllä.
3: Ja, ja jos saadaan vielä tämä Kirunan mies sinne, niin voi herra isä nähköön, kaikki on hyvin. Onko nämä kuullut sitä Kirunan miehiä?
2: Kyllä, minä siis kyllä Kirunan mies. Minulla on joskus aina soitellut myöskin.
3: On oikea ukkeli.
2: On. Aivan mahtava. On. Semmoinen aito ihminen kyllä.
3: Niin on. Ja kun minä pääsin näkemään, oliko se viime tuossa vuonna, niin ensimmäistä kertaa Rissasen Tapio, Tapsan perheelle terveisiä tuonne tähän iihin. Tapsa sanoi, että Kirunan mies tulee sinne, ja minä kävin katselin, että missä se voi olla. Minä luulin, että semmoinen länkisäärinen vanha ukko, lapimiehen näköinen, sarkahousut jalassa ja siihen tyyliin, mutta se oli ihan tavallisen tämmöisen kolantalaisen näköinen, eikö oli ihan tavallinen kaveri, oikein mukavan näköinen ukko.
2: Samoin aika hauskaa, koska moni aina niin kuin miettii, että kuulee jonkun äänestä ja sitten näistäkin soittajista, kun tulee tuttuja, niin miettii, että miltäköhän hän oikein näyttää.
3: Niin on, mutta monesti niin pirusti erehtyy.
2: Kyllä.
3: Tosi paljon erilaisia.
2: Joo, kyllä.
3: Mutta ei mitään. Naapuri Arto tuolta, jos Kinnunen heitäisi keihästä, niin lentäisi sinne Arton katolle.
2: No niin.
3: Keihästä. Meidän pialta Arto soitteli äsken ja tootteli terveisiä ja kaikkia muuta. Ja oli mukava, että kuulin hänenkin ääntä sieltä. Niin mulla on Arton kanssa erittäin hyviä kavereita. Eli Arto Iistä oli äsken se, joka soitti.
2: Joo, kyllä Arto Iistä soitti.
3: Joo, niin joo. On. Ja minun on Reksa Iistä.
2: Niin, ja sinä olet Reksa Iistä.
3: Niin, mutta hei, katsotaan, kun meidän Juhon lauluja on ottanut useasti ja sitten mitä muita siinä on ollut, mutta onko Kyösti Allan Lindgrenillä, onko Köpällä, Köpäksi sanotaan, niin onko Köpällä siellä teidän listoilla kappaleita, mutta hyvää kappaleita, oikein menevää.
2: Siis täällä on tällaiset Kyösti Allan, kun ikävä ei tapa ja anna mun sydämein olla. Olisiko nämä hänen?
3: Oi pirskatti. Se tämä hjärtta kuulostaa ihan hyvältä.
2: Joo, otetaanko se?
3: Otetaan se ja kaikille tuttuille, ihan minä sanon näitä Maulaa myöten, Maula on se Kemijokin varressa ja ympäri Jerusalemia. Joo, ja Timpale Afrikkaa, se on ehdoton terveys.
2: No niin.
3: Terveys.
2: Hyvä.
3: On.
2: Joo.
3: Että kaikille tuttuille, jotka tuntee ja kuulee ja siihen tyyliin, niin tätä höpöttäjiä Iiläissä.
2: Ja kuule, minä kanssa lähetän sinne terveisiä ympäri maailmaa niille kaikille, ketä meitä kuuntelee.
3: Kiitoksia. Näin mennään. Ja kaistot yli-iistä myös pitää ottaa huomioon myös herkkutyttö. Siellä meinaa jää puoleen. Voi helekatti.
2: Mutta Reksa, ihanaa. Kiitos kun soitit.
3: Joo.
2: Kiva. Ja hauskaa illan jatkoa. Joo.
3: Samoin.
2: Hyvä, moikka. Kiitti. Moi.
3: Kiitti, hei.

0: Se oli sitten tässä Kyösti Allan ja Anna mun sydämein olla. Tuota, luetaan muutama viesti täältä, kun täällä on tullut näitä niin kivasti. Matti Pellossa illalla, entiset ja nykyiset nuoret Ponnen urheilutalotanssit. Jaha, siis Pellossa on tänään tuollaiset tanssit, ymmärsinkö oikein? Kyllä, kyllä. Terkut Laamannin tielle Tuulalle ja Timolle täältä Kellosta. Näin, terveiset meni perille. Ja täältä, ihanaa viikonloppua kaikille ja mahtavaa lomaa heille, joilla on alkanut. Meillä on vielä 2 viikkoa töitä. Lämpimät terveiset myös sinulle. Terveisiä Jyrki ja Linda Göteborgista. Jyrkille ja Lindalle terveisiä täältä myöskin. Ja sitten täällä olisi tuota... Jaha, täällä sotta soitan nyt se Kake Randelininkin juhannussyö. Eihän sitä tiedä, että mitä tässä illan aikana vielä soi. Koska kyllä mä niin kuin vähän ajattelin, että te soittaisitte tänne ja kertoisit, että mitä sieltä sitten mahdetaankaan oikein soittaa. Mutta otetaan ääniviesti.
1: Sitten Supelle terveisiä, Kostalle Iihin, Sirpalle Siilijärvelle, Jormalle Reisjärvelle, Akille Raaheen, Veskulle Koskelaan, Eijälle Onlle Pärjäsulle ja Poukin kuuntelijoille ja Sarjalle Sturijoon. Harrasteautotapahtuma oli ravintola Vuokalassa. Siellä esiintyi Kapaa 14.16.30. Siellä lauloi Agentsi, sitten Harry Gainsi ja Juice. Mikä on Harry ensimmäinen auto? Minulla on paras tuossa harrasteautotapahtumassa Volvo Amazon Timo Savonranta.
0: Kiitoksia Timolle tuosta mukavasta viestistä. No minun eka auto oli, oma eka auto oli Fiat 127 Stella. Se oli aika hieno. Hei, siinä oli jo 5 vaihdetta oikeasti. Se oli jo niitä ihan viimeisiä hienoja. Mutta se, että millä autolla mä ensin ajoin, niin se oli mun isän Horisontti. Talbot Horizont. Ja vai olisiko se ollut kuule iso Talbotti ensin, kumpi se mahtoi olla, Horizontti, jompikumpi niistä. Ja ne oli mun ekat autot, mutta eka oma auto oli se Fiat 127. Oi, kun se oli sitten kyllä kiva ja nätti auto, tykkäsin siitä kovasti. Täällä on, että lauantai Sari Vettä on satanut ihan roppakaupalla, eikä sitten täällä lähdetään... terkut Pookin väelle ja hyvää kesää. Kyllä, täällä on kaikenlaisia mukavia viestejä tullut. Terveisiä Ylämaalle, Ritulle ja Ilkalle. Riemuja, iloisia hetkiä kesään, toivoo Jonna ja Tomppa. Tämä on muuten se, joku kysyi, että jossain vaiheessa tuolta mun omasta mesestä, että mikä se WhatsApp-numero oikein on. Studion se on tässä.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Näin. Mites olisi Matti ja Teppo? My love. Kävisikö? Joo.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
15: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
14: Mitä?
15: Mitä?
14: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
16: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Tämä on muuten aika mukava juttu sille, että kun me puhutaan just tästä meidän Pookki-perheestä, niin Pookki-perhehän toimii juurikin sillä tavalla, että jos meillä jollain on sitten jotain kysyttävää, niin keneltä muulta me kysyttäisiin kuin meidän omilta perheenjäseniltä, eli meidän kuuntelijoilta. Ja hyviä vastauksia on tullut ja tänne on tullut lisää kysymyksiä.
1: Kaikki maksaa kuipausekunnan.
0: Moi moi, nyt olette lähetyksessä.
2: Ihanaa, Sari täällä.
0: Moikka Sari, moi.
2: Mistä moi moi, ja mä nyt tiedän, mitä mun piti vastata ja mikä kysymys oli.
0: Kysymys oli, että onko hämähäkillä saappaat jalassa, kun sataa vettä?
2: Totta kai on.
0: No sitä mäkin ajattelin, että ihan varmasti on. No juu, ei ollut Sari nyt mitään, mutta toi oli kyllä hyvä vastaus, hei. Aika hyvä kysymyskin.
2: Eikö?
0: Niin. Hei, mistä päin sä soitat?
2: Kaksi kerrasta.
0: Vau, kaksi kerrasta.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Samoin, sinä oot ihana ja koko sille teidän porukalle ihan älyttömän hyvää iltaa.
3: Samoin sinne.
2: Kiitos paljon. Kyllä. Moikka. Moi moi. Ai miten mahtavaa kuulla, kun ihmiset on vähän juhlatuulella ja pidetään vähän hauskaa. Ja tiedättekö mitä? Tämä on just oikea numero. Eli se 0700 392 111. Silloin kun on sellainen olo, että jos nyt täällä pistetään rai, niin sitten kannattaa soittaa mulle ja täältä tulee sitten musiikkia vielä. Tässä se lähtee. Tahdon tanssia kanssasi. Tämä on ihana kappale.

0: Tahdon tanssia kanssasi Tomi Metsäketo ja Johanna Kurkela. Hyvää iltaa täällä, Sari.
1: No hyvää iltaa kuule. Me ollaan täällä Laitilassa mökillä. Meitä on täällä minä, Ville, Kalle, Kolle, kumppanit ja muut.
0: Pari mitä Kollia kuulua? Ja pari Kallea, niinkö?
1: Kyllä.
0: Vau, kuulostaa tosi kivalta.
1: Miltä siellä kuulostaa?
0: Täällä kuulostaa hyvältä ja nyt toi kuulostaa vielä kivammalta, kun te soititte. Onko teillä niin kuin tälle illalle ihan joku sellainen teema, kuten esimerkiksi, että te olette kalastamassa tai jotain tämmöistä muuta? Että oletteko te saaneet ihan niin kuin luvalla ton iltaloman?
1: Ollaan kyllä saatu. Meillä on sekoilun MM-kisat 3-4.7.26. Perinteinen miesten sekoilun MM-kisat.
0: Wow.
1: Täällä kilpaillaan asioista ja sekoillaan.
0: Toi kuulostaa aivan mahtavalta. Mä niin kun haluaisin jotain niin kun ihan videota oikein nähdä, että millä tavalla tämä homma niin kun onnistuu. Onko se kuitenkin niin, että te ette ole missään niin kun vaarallisilla vesillä, että ei mitään Dudson-temppuja kuitenkaan?
1: Ei me mitään Dudson-temppuja. Täällä kaikki lähtee kisassa aina. On häyhä, ammutaan ilmakiväärillä merelle, tennispalloja. Ja jotain kädenvääntöä täällä ei tehdä ole, ei väännetä kättä ollenkaan.
0: Ei tuommoisia voimailulla, ne on ihan vanha-aikaisia.
1: Ei ollenkaan.
0: Joo, ei kättä, ei.
1: Joo. Mites Marko Tikko Hietikko on tässä myös mukana? Miten Tikko täällä menee?
2: Oikein mainiosti ja kiva on ollut.
1: Joo. Tikko vastasi, että kiva on ollut ja kaikki muut on kenties samaa mieltä.
0: Aiku totta, ihania.
1: Joo. Mites studioon, onko täällä käynyt kylsäksi?
0: Ei. Kuule, tiedätkö mitä? Tuossa äskeisen kappaleen aikana, niin mä tunnustan, mitä minä tein. Mulla on täällä käsipainot. Kun mulla on sillä tavalla, että mulla on nyt...
1: Eikä.
0: Joo, tiedätkö mitä? Mulla on 2 salamatkustajaa mukana.
1: Siis hetkinen.
0: 2 salamatkustajaa. Ei. Molemmilla on sama nimi. Toinen on oikealla puolella, toinen vasemmalla ja niiden nimi on Alli.
1: Aivan.
0: Eli musiikin tahdissa.
1: Miehille täysin tuntemattomia juttuja.
0: Niin joo, mä annan kuule Allille kyytejä täällä aina musiikin aikana.
1: No niin, okei. Okay. Eli kyydestä päästäänkin siihen, että saisiko toivoa yhden kappaleen.
0: Saat, voi, minä olen onnellinen, jos minä saan täyttää sinun toiveesi.
1: Voisiko tämänhetkisen myrskyn jälkeen tulla poutasää?
0: Joo, kyllä tulee, kyllä myrskyn jälkeen.
1: On mahdollista.
0: On, tää on hieno.
1: Hei, me kiitämme terveisiä Laitilasta, terveisiä Tonin mökiltä ja mukavaa illan jatkoa.
0: Kiitoksia teille koko porukalle ihan valtavasti terveisiä.
1: No niin, näin tehdään.
0: Kiva juttu.
1: Kiitoksia.
0: Kiitti.
1: Moikka.
0: Moi.

otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: K-Auto. Miten voi...
6: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
1: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Kotimaisen.

0: Täällä sitten Ekikin pisti vähän kysymyksiä, että terve Sari, vähän samanlainen kysymys, että nuo juhannusruusut kukkii hienosti vähän ennen juhannusta. Miten nyt nuo puskat on mennyt ihan ruskeiksi? Mikähän tauti vai sienitauti niihin on tullut? Tietäisiköhän joku vastauksen tähän asiaan vai pitäisikö ne vaan leikata kaikki pois vai mitä niille pitäisi tehdä? Näin Eki Lappeenrannasta kirjoittelee ja toivottaa hyvää viikonloppua kaikille pookilaisille. Tiedättekö te mitä? Mulla oli hyvä, kun mulla olisi lavaviljelyksiä siinä ja sitten mulla oli siellä mansikka. Sitten mä jotenkin katsoin, että mikä tuolla on yhden mansikan kimpussa. Että se oli niinku tavallaan ottanut sen mansikan syleily ja mä otin siitä sitten Googlessaan se, että sä voit ottaa sen kameran. Ja otin sillä kameralla kuvan, niin sieltä tuli, että panterietana. Harvinainen tämmönen etana, panterietana. Ja mä en tiedä, että millä ihmeellä, kun se alue, missä mä oon, niin siellä ei edes ole niinku mitään kasvustoa lähelläkään. Että se on aika lailla rakennettu ne pihat niinku sillä tavalla, että ei ole mitään. Että mä en tiedä, mistä se on tupsahtanut ja kuinka kaukaa on tullut. Mutta sellainen siellä oli ja sen mansikan kimpussa ja kyllä mun oli pakko kuulkaa siirtää se sieltä pois. Se oli ihan valtava iso kokonenkin kaiken lisäksi. Ja se oli sitten kuule alkanut niitä mansikoita syömään. No kyllähän mä nyt voin antaa hänelle yksi tai kaksi mansikkaa, mutta en mä kyllä siitä tykkää, että hän menee ja pureskelee sieltä sun täältä. Että ei minkäänlaisia käytöstapoja tällä etanalla ja niin me sitten siirrettiin se etana pois. Tai eihän minä sitä siirtänyt, kyllähän mä oon voinut siihen sillä tavalla oikein koskea kun mä en tiedä. Me vietiin hyvään paikkaan siis totta kai hänet. Meillä kukki Annabelle todettiin tänään loistava. Elikkä onkohan niissä joku sitten semmoinen, että ne on jollain tavalla niin kuin erilaisia. Kesäterveiset Sarille lähetykseen sekä veljelleni Mikkalle naapurikuntaan Nivalaan. Kiitti kahvista ja auringosta. Täällä sataa meinaan taas vettä, terveisin Maukka. Mahtavaa Maukka, kiitos noista terveisistä. Kyllä täällä on tullut myös se, että tänne tuli viesti, että kyllä Annabelle-perunat kukkivat yleensä. Kukinta tapahtuu keskikesällä noin 60-70 vuorokauden kuluttua istutuksesta. Annabella tuottaa vaaleat usein hennon valkoiset tai vaalean punertavat kukat. Kukinta kertoo siitä, että mukulan muodostus on alkanut. Eli siis tarkoittaako se niin kuin sitä, että ahaa, okei, selvä, että ne alkaa vasta sitten muodostaa. Mutta kyllähän siinä sitten menee aika ennen kuin mä niitä voin sieltä nyhtää. Ei kukin Lapin puikulakaan vielä varsi kasvanut pitkäksi. Joo, täällä on sama homma. Näyttää olevan aika pitkä toi varsi. Sitten mä ostin siinä... Mulla jäi kaksi semmoista laatikkoa tai jäi sitten ylimääräiseksi ja mä ostin tuolta, missä mä sitten mahdoin olla, niin oli vielä semmoinen, mä en muista mikä se perunalaatu oli. Mutta siinä oli tosi pitkät, oli ne idut ja ne sanoi, että tämä on niin kuin tosi nopea peruna. Ja sitten mä en tunnistanut sitä nimeä, oli mulle aivan täysin vieras nimi. Et mikä se perunalajikkeen nimi oli. Mäkin kuitenkin aikamoinen tämmöinen perunan syöjä on ollut ja niitä tunnista, mutta en tiedä. En tiedä mikä oli, mutta sieltä alkaa pikkukukkasta tulemaan. Heipä hei, ukkosta karkuun kohta ja iiliäisi ja eli hyttysiä. Simaa nautittu ja kesälomasta nautitaan. Mahtava juttu. Niinhän se pitää tehdäkin vähän nauttia. Äskeisen soittajan kanssa samaa mieltä. Tangomarkkinat muuttui, kun se siirtyi urheilutalolta areenalle. Ei enää ollenkaan sama tunnelma kuin ennen oli. Käytin siellä yli 10 vuotta monen vaunukunnan voimin, Kukkulan herroina, tunnelma aina katossa. Tosin nyt olisi haaveena päästä käymään tangomarkkinoilla katsomassa, mikä meininki siellä nyt on. Terveisin Aikku. Hei Aikku, tervetuloa, siellä on tosi kiva meininki. Tosi kiva meininki. Mulla on mukava kesä. Mä pääsen ensin tuonne tangoille ja sitten sieltä mä lähden vielä Kiuruvedelle. Tangoille Pookin kanssa ja Kiuruvedellä ollaan sitten, on sitten siellä juontamassa. Nyt otettiin tänne soittaja. Haloo, Sari täällä. Nyt oot suorassa lähetyksessä.
1: No Sari täällä taas.
0: No moi Sari. Moi.
1: No heippa. Oli ihan oikeasti pakko sanoa, että sä oot niin mielettömän ihana ihminen ja kaunis.
0: Sä varmaan kato, tää on meidän Sarit. Mehän ollaan siis sellaisia.
1: Joo,
0: kauniita, ihania ja niin, rohkeita.
1: Rohkeita, mutta hei, saanko toivoa yhden biisin?
0: Saa, toivo.
1: Mä en tiedä, sopiko se teidän formaattiin, mutta Arttu Viskari ja sitten se Suomi Perkele.
0: Suomi Perkele. No tuota...
1: Eikö sovi?
0: Kyllä, tuota kyllä, on meillä täällä se mun mielestä. Kyllä mä huomasin, kun että komioitten biisissäkin sanottiin jo, että perkele, että kyllä se näyttää siltä, että nämä voimasanat, kato, jotta sanoma menisi perille, niin muutama voimasana siihen mukaan.
1: Niin.
0: Niin. Hei, se löytyi täältä, kyllä vaan. Löysin.
1: Joo, mä oikeasti kiitos, lupaan yrittää olla häiritsemättä sinua
0: kuule,
1: enempää.
0: Tiedätkö mitä, Sari, sinä voit soittaa. Ihan niin monta kertaa, kun sinä haluat, minä mielellään juttelen sinun kanssasi ja otan, toteutan toiveita.
1: Mutta ihana, kun toteutat toiveita. Ole ihana.
0: Kiva.
1: No niin,
0: pistetään soimaan. Moikka. Moi moi.

0: No niin, se oli tämmöinen laulu. Mä huomaan, että niitä voimasanoja tosiaan niitä käytellään aika monessakin eri kappaleessa. Se olisi kauhean kiva, jos ne teitin lähetykset sieltä tangomarkkinoilta tulivat oikeasti suorana. Siis niin, että nyt esiintymisvuorossa on tangofinaalisti numero 1 ja tulkitsee tangon hurmion. Hei, siihen me ei pystytä. Se on nimittäin Yleisradio, joka tuon lähettää ja ei sinne ole mitään oikeuksia mennä tekemään sillä tavalla. Me ei pystytä sitä tekemään. Valitettavasti ei ole meistä kiinni ollenkaan, vaan niistä luvista. Eikä nyt mitenkään sitä lähetystä toimitettu. Eli vink vink sinne Pookin, tai mikä se pääkallopaikka nyt onkaan. Uskon, että moni kuuntelija olisi erittäin tyytyväinen, eikä se varmaan sinustakaan huono ajatus olisi. Ei todellakaan. Mutta tiedän, se raha taas näyttelee sitä estettä. Mukavaa iltaa sinulle, Sari. Kuulolla ollaan Kangasalalla. Kiitos. Joo, hei se on nyt näin, kun se on sen Yle, niin sinne ei kukaan muu sitten voi mennä mitään tekemättä. Ne on aika tarkkoja nuo hommat. Ja kun siinä sitten, en minä tiedä, kun siihen liittyy niin paljon semmoisia ihmeellä lakipykäliä ja kaikkea, niin mutta kyllä me sieltä sitten telkkarista näette ja meiltä tulee sitten parhaat selostukset sieltä meidän katuvaunusta. Siellä vähän ollaan muina katutyttöinä ja katupoikina tuo viikonloppu. Hei vaan, Sari täällä.
1: No hei, Sari, pitkästä aikaa.
0: No moikka, pitkästä aikaa, no.
1: Seija täältä Ruotsista.
0: Heippa Seija, kiva kuulla Seija sun ääntä.
1: Toivottavasti sinä niin kuulet, mitä minä sanon.
0: Joo.
1: Kun nyt kun mulla on äänihuulissa vika, niin minä yritän puhua kyllä, mutta Tampalle soitin päivällä, niin ei se moittinut mua yhtään, että ihan ymmärtänyt mua.
0: Joo, kyllä nyttenkin hyvin saan selvää.
1: No hyvä.
0: Mm.
1: Kuulet ensin, minä haluan pyytää sulta anteeksi.
0: No mitä?
1: Minä olen kertonut sulle vääriä tietoja. Kerran, kun olen soittanut. Siitä on kyllä jo aikaa.
0: Niin joo, mutta ei.
1: Varmaan vuosi jo.
0: No kato, rikos on vanhentunut varmasti sitten jo.
1: Joo,
0: eikä kuule, enpä usko.
1: Kato, kun minähän asun täällä Taalajoessa.
0: Joo.
1: Saaressa siis, tietysti. En joessa kylläkään.
0: Niin.
1: Saaressa. Ja minä väitin silloin, että tämä on ruotsinkisin joki.
0: Joo. Jahaa.
1: Mutta sitten kun minä aloin tutkiin paremmin, niin sehän on Götaelven. Sehän on pitempi kuin tämä Taalaelven. Mutta minä puolustan sitä sillä, että jos siitä otetaan tämä Götakanali pois, joka on tehty, niin minä en ole ihan väärin.
0: Niin, että siinä kohtaa tilanne vähän muuttuu. Kyllä, silloin se on ihan toinen homma sitten. Joo.
1: Niin.
0: Joo, mutta ei se kuule musta tuntuu muutenkin vähän, että kun noita tarkistetaan ja sitten tehdään ja kaivetaan ja tehdään kaikenlaisia tämmöisiä kanavia ja näin, niin aina niin kuin sitä mukaan noin maantiedon kirjatkin saa ihan uudet sivut. Kyllä. Joo. Mitä Seija haluaa, että soitetaan?
1: Minä niin ajattelin tämmöistä, kun on minun elämään ollut mutkainen ja kivinen. Niin mutkainen tie ja kivinen, niin minä toivoisin sitä mutkasta tietä.
0: Mutkainen. Pistetään tuohon mutka. Täällä on kuule Chanel Fourilla on tämmöinen kuin mutkainen tie.
1: Joo.
0: Kyllä. Sekö me laitetaan? No mehän laitetaan tämä soimaan.
1: No kiva.
0: Kyllä vaan. Ja terveisiä haluat varmaan lähettää.
1: No minä sanon samalla lailla kuin sanoin päivällä Tommille. Kaikille.
0: Kaikille tasapuolisesti.
1: Kaikille tasapuolisesti ja niin toivotan oikein ihanaa kesää kaikille.
0: No niin, ja sitä samaa kuule. Sinulle toivotetaan ihanaa kesää myöskin.
1: Kiitos.
0: Ja kiva oli kuulla sen ja sun ääntä. Kiva, kun soitit.
1: Toivottavasti pystyy soittamaan vielä ainakin vähän aikaa, että ennen kuin mennään ihan kokonaan.
0: Niin, no voi jättä, kun se vähän paranisi.
1: Minä olen ollut mitkänä melkein puoli vuotta.
0: No voi ei. Jos sitten jotain tapahtuisi niin, että lähtisi vähän parempaa suuntaan.
1: No tämä on nyt alkanut menemään vähän parempaan suuntaan.
0: No niin. Onko siellä joku siis havaittu joku semmoinen ongelma tai vika vai onko se vaan... Joo, niin just.
1: On ja se ei olekaan ihan pieni vika.
0: Niin, voi että. Sitten me tietysti sitten vaan toivotetaan kaikkea parasta ja parempaa terveyttä myöskin.
1: No kiitos.
0: Kiitos.
1: Sitähän toivoo tietysti kaikki.
0: Niin, totta kai. Joo.
1: Minä tietysti ensimmäisenä.
0: Niin. Joo. Laitetaan kuule Sanel Foorin Mutkainen tie soimaan.
1: No kiva.
0: Kiva.
1: Ja oikein aivan ihanaa kesää sullekin.
0: Kiitos paljon.
1: Ja toivottavasti kuullaan vielä.
0: Kyllä me kuullaan. Kyllä mä uskon. Luotetaan siihen. Niin.
1: No niin.
0: Kiva. Kiitos Seija ja kaikkea hyvää sinne myös.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Moi moi.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
8: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
9: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
8: Mitä?
9: Mitä?
8: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
10: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
11: Maisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.
1: Näin. Sitten jatketaan vielä näillä viesteillä, kun näitä on niin valtavan paljon, niin otetaan niitä muutama tästä. Mukavaa lauantai-iltaa Sari ja Poukin kuulijat. Kiitos terkuista Reksalle Iihin ja Savonrannan Timolle. Terkut myös teille ja Reksan Anna-Maijalle sekä Reisjärven Jormalle, Erä-Eemelille, Supelle, Vännille, Ikosen Raimolle, Alatalon Arille ja Ullalle sekä kaikille tutuille ympäri maailmaa. Ja Kostahan se näitä terveisiä täällä sitten lähettelee. Mikäs ihana täältä tuli. Iltaan Sari, nyt tuli taas meille hoitoon pojan kaksi koiraa. Terveisiä Temmekselle, Umpikylän Tarrulle ja Arikalle ja ajakaa varoen ukkolle tohon viereen ja sinulle sinne. Näin sitten Hannelle lähetteli täältä terveisiä ja nyt täytyy sanoa, että kyllä on koiralla tuima ilme, mutta uskon, että on varsin kiltti koira. Ja hienoja kuvia sieltä laittaa myöskin Timo Jaakko Hyvönen Savonrannalta, missä hän on tuon auton kanssa. Ihanaa lauantai huumaa sinne, Sari. Koko aamupäivänä päivän satanut vettä, nyt kun lähdettiin taas seikkailemaan koffeli, pöffeli ja poksu ja tietty pooki päälle, niin aurinko helli ja matka taittuu kivasti. Terveiset kaikille pookin kuuntelijoille ja koko pookin poppoolle ja kiitos. Ja kyllä on sitten sellainen ihana koiruli tässä kuvassa. Lauantai-illan huumaa kesäterveisin studioon ja kaikille kuuntelijoille. Haluaisin kuulla biisin Hymy, Tauskin. Tätä kappaletta en ole kuullut radiossa ja jos olisi, niin siitä on paljon aikaa. Miksi juuri tätä? Niin meidän kuuluisi hymyillä ja nauttia siitä hetkestä, missä ollaan. Elämä on ihanaa, eiks vaan? Niin hymyille, niin mäkin yritän tehdä terkkuja kaikille, terveisin Tarja Porist. Ja kuule, tiedätkö Tarja Porist, niin minä olin kuule juuri ennen kuin tulin tänne, niin oltiin tuota porilaisen kanssa syömässä. Nyt ei ollut tuo Nieminen kuitenkaan, oli yksi Jaska ja vähän semmoisia niin kuin työjuttuja, mutta porilaisen kanssa. Kyllä porilaisilla on hieno se Porin murre, se kyllä säilyy. Niin ja Taikahan on porilaisella kesätöissä, kun on tuolla Koivusen Harrin ravitallilla, niin siellähän sitä Poria sitten myös kuullaan. Imatran ajot käytiin päivällä kattoo ja kuuntele, kun pärisee. Ja nyt kuunnellaan sitten Pookia. Aika mahtava. Ai Imatralla on näitä ajoja. Mutta nyt mua rupesi kiinnostaa nämä Imatran ajot, että onko ne niinku road racing ajot vai mitä, vai onko ne piikki sillä nimillä? Ei ole totta, minä sain tänne Hämähäkin kuvan ja Hämähäkillä on saappaat jalassa. Sillä on tämmöiset jotkut Koretex-nilkkuri saappaat jalassa ja pipo päässä. Ihanaa tuosta. Kun mähän kysyin, että, ja kun Sari kysyi, että onko mulla kysymys, mä kysyin, että onko saappaat jalassa tuolla Hämähäkillä, niin hän sanoi, että joo, on. Lemmenloma terveiset Vepsän joki rannasta Nivalta. Terveisiä Helemilään, Eilalle ja Jussille, Appiukolle ja Helnalle, Jolokselle, Vanaahalle, Ossuu Kaupalle ja Takaloon Karille, Mannalle. Niin, joo, Karille ja Mannalle sitten vielä oli tuossa noin terveiset. Just tällä tavalla. Näin. Otetaan yksi täältä vielä. Tomi Metsäketö ja Johanna Rantsi on tänään Nuijamiesten lavalla. Selvä. Jos menette sinne, niin ei muuta kuin sanotte heille vaan terveisiä. Tämä on muuten Meiju Suvas ja tämä on Digi Lui ja Digi Lei.

0: Siinä Meiju Suvassa, Digiluu, Digilei oli tuon kappaleen nimi. Herreis esitti sen Euroviisuissa. Silloin joskus Meiju teki sen suomeksi. Iloista iltaa Sari studioon ja terveisiä kaikille Pookiin. Pudasjärven markkinoilla parina päivänä olemme saaneet kuunnella Ari Kettukankaan mainioita tarinoita ja hyviä juontoja. Mahtavaa. Mä pistän tähän kohtaan sydämeen, mä en olisi lukenut viestiä vielä loppuun. Nyt teltta on kuivumassa hiukkasen vesi ja nakkeli loppupäivästä. Kello 18 markkinat loppuivat. Oulua kohti kotiin ajellaan. Onneksi tästä kohden Pooki kuuluu. No onneksi se kuuluu. Nyt mä otan täältä välillä vähän soittajia. Mukaan välillä pitää kääntyä ympäri ja katsella, että onko meillä joku siellä tulossa. Moikka! Täällä Sari.
1: Moi moi.
0: Moi moi.
1: Moi moi.
0: Moi, moi.
1: Mulla on semmoinen pikkuinen hyvä juttu tähän elämään. Mä yritän kertoa äkkiä pian.
0: Kerro ihan rauhassa.
1: Viime toukokuussa, oliko 10. päivä, kaveri soitti Oulusta, että tuutko heidän koiraa kaitsemaan siis sille, että viet sen kotiin ja niin, ja hoijat sitä 2 viikkoa. Mä sitten sanon, että no voinhan mä tulla, että Jallu on haski. Sen pitää saada liikettä paljon, joo. Niin, se oli 5,5 kuukauden ikäinen silloin. Niin, mä tulin sitten tänne Haapajärvelle. Ja me ei ole ikään nähty Jallun kanssa.
0: Joo.
1: Niin 3 päivää siinä tutustuttiin ja se oli sitten maanantai aamu, niin mä sanoin, että no niin, lähdetäänpä aamulla lenkille, että käydään semmoinen pikkuinen lenkki vaan, että tullaan sitten sisälle syömään molemmat. Joo. No lähdettiin, muutama 100 metriä, mulla on diabetes, 26 vuotta ollut, niin mulla laski sokerit. Ja mä kaajuin noille kynnöspellolle. Ja mä muistan, että mä 3 kertaa yritin nousta siitä, kun muutama 100 metriä oli vaan kotiin. Mutta ei jalat pysynyt siinä pystyssä. Minua pitää nyt pystyssä, enkä voinut kävellä eikä näin. Mä kaajuin taas ja näin. Ja sit mulla lähti taju. No, Jallusta en pitänyt kiinni, eikä mitään. Se olisi voinut lähteä ihan mihin vaan. 5,5 kuukautinen. Se jäi mun viereen makaamaan. No, me muutama tunti oltiin siinä, minä makasin, Jallu oli mun vierellä koko ajan. Naapuri tuli kotiin ja se oli kattonut ensin sinne pellolle, kynnöspellolle, että onko tuolla joku muovi vai mikä tuolla liikkuu. Sitten Jallu oli nostanut päätään, hän katsoi, että no, onko tuolla susi, kun meillä on susia täällä. No, sitten Jallu oli noussut istumaan, ruvennut haukkumaan. No hän, että tulenpa katsomaan. Se oli nähnyt minut siellä maassa. Sanoi, että hän katsoi, että sä oot kuollut. No, sitten se oli kokeillut pulssin. Oli pulssia ollut. Se oli soittanut ensiapuun. No, 1/2 tunnin päästä tuli ambulanssi ja sitten tuli paloautokin vielä. No, kai sielläkin ensihoitajia on jo. No niin. Ja sitten ne antoi mulle sokeriliuosta. Sitten kun mä heräsin siitä jonkun ajan päästä, ensimmäinen kysymys oli, missä Jallu? No, Jallu istui mun vieressä siinä. Siinä sanoi ensiapumies, että koira pelasti sinun hengen. 0,7 oli sinun sokeri. Se sanoi, että 15 minuuttia henki pois. No, minä jätin sitten tietenkin Jallun naapurille, siihen ne otti ja minussa vietiin Oaksiin sitten. Siellä sisätautilääkäri sanoi, että koira pelasti sinun hengen. 15 minuuttia henki pois. All right. Sitten seuraavana päivänä mä pääsin kotiin ja mä soitin Espanjaan Jennalle, että mä maksan mitä vaan Jallusta, että mä saan sen itselle, koska se teki vähän semmoisen tempun, että se niinku minun kosketti niin paljon. No, se sitten Jenna sanoi, että no katsotaan. No, Jenna oli kuitenkin Kennelliittoon ilmoittanut Jallun sinne sankarikoira-juttuun. Mm. No, se oli sitten heinäkuu puolta väliä. Jenna soitti, milloin tulet Jallun hakemaan kotiin. Sano, että huomenna tulen hakemaan Jallun. Sano, että ei se maksa sulle mitään. Että se teki semmoisen tempun, että joo, mä sano, että voi hyvänä aikaa, että kiitos hirveän paljon ja näin. Ja, no, sitten tuli lappu Kennelliitosta muutamien kuukausien päästä. Niin tuota, että Jallu on valittu sankarikoiraksi.
0: Oi.
1: Mentiin joulukuun 7. päivä, tiedät varmaan Kennelliito Helsingissä messukeskuksessa on se iso koiranäyttely ja siellä on kaikki. Ja mentiin Jallun kanssa sinne ja Jallu sai palkinnon ja joo, Jallu on.
0: Aikamoinen tarina. Kyllä on Jallu kuule ollut aikamoinen
1: on.
0: Koira.
1: On oikeasti. On.
0: Oi että.
1: Näin se
0: no
1: on.
0: Jallu on nyt sinun koira vai?
1: On. Mm. Se täytti nyt tuota niin vuosia 7 kuukautta.
0: Mm. Ja on kiva koira.
1: On. Ai. Kyllä näin on.
0: Oi, miten ihana tarina oli tämä kyllä.
1: Mm. Kyllä, mutta se on semmoinen.
0: Nyt kuule, mikä me löydettäisiin, joku semmoinen hieno kappale, joka vielä sopisi vähän tähän.
1: Tai jotain souvareita.
0: Souvareita jotain.
1: Tai jotakin. Kaikki on hyviä. Tai jotain.
0: Kaikki, niin kaikki on hyviä. Kato, että mitä täältä voitaisiin tuota, laittaa, että mikä se olisi sellainen. No ainakin tämä yhdessä matkataan on tietysti sopisi nyt tähän kohtaan sitten.
1: No niin, kyllä passaa oikein hyvin.
0: Niin, kun sinä ja koira. Hyvin. Niin.
1: No, nimenomaan.
0: Kyllä.
1: Mutta semmoinen.
0: Joo, minä laitan sen tästä. Sä voisit kyllä vähän vielä terveisiäkin lähettää.
1: No ei, kaikille.
0: Kaikille tutuille.
1: Kaikki, että puutia kuuntelee.
0: No niin.
1: Jokaisen.
0: Hyvä.
1: Äsken tulin saunasta, mulla soi sielläkin puuki.
0: Hyvä.
1: Mulla soi aina puuki. No näin on.
0: No niin, hieno juttu.
1: Selvä.
0: Pistetään kuule tuo kappale. Odotas, mä katson. Joo, tässä tulee kuule mainokset ensin ja sitten lähtee tuo kappale soimaan.
1: Kyllä, me kuullaan.
0: Näin tehdään.
1: Joo.
0: Kiva. Moikka,
1: hei.
0: Moi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just, ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä, ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos, ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo, enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
10: easy ja nauti edelleen. Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 11247, PIN-koodini 0874. sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
13: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
14: Mökkitelkkari
13: tai...
14: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
15: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
14: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
15: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
17: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
16: Mitä?
17: Mitä?
16: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
18: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
19: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
20: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
19: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Maisemat vaihtui ja savukas haihtui. Ei huolia huomisesta, mopokin loikkas kultu.
2: Pistäpä se pogi isommalle, kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
0: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

taisi vähän säikkymään. Myönnän sen, joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
1: ota easy ja nauti edelleen. Pikko. Ja perunoista puheen ollen vanha kansa sanoi, ettei peruna tarvitse vettä kuin kattilassa. Okei. Mutta nyt mun täytyy sanoa, että kyllä meillä ainakin Esteri on kyllä tarjoillut sitä ihan reippaasti. Moikka, tässä biisi toive häävalssikappalemme Niilo, kauniita kahdestaan. Tämä on ihana rakkauslaulu, joka sopi täydellisesti suomalaisen kesäiltaan. Emmi pisti tänne meille viestiä. Joo, mä en Emmi näitä toiveita otan vaan soittamalla vastaan, mutta Emmi, olisi kyllä aika ihanaa, jos soittaisit mulle. Toi numero on 0700392111 ja siinä voi sitten lähetellä terveisiä näitä toivekappaleita, mutta täytyy muutenkin rupes vaan kiinnostamaan, että mikä tuo kappale oikein on tuo Niilo, että onkohan meillä edes täällä semmoista. Täällä on jos sä sanot, että Niilo niin kuin esittäjänä, mutta tässä ei ole kuin itseni vihollinen ja tunnettui tuntemattomia. Että ei ole tuommoista, mutta mä katson, jos kappale on niin kuin kauniita. Ei ole semmoista, voi. Mutta ei se mitään, nyt tässä kävi semmoinen tilanne, että mä rupesin niin hirveästi kiinnostaa tämä homma, että mä otan selvää tästä kappaleesta. Mun pitää tuossa varmaan itsekin vähän YouTubesta kuunnella. Ja sitten kun meillä on aina niin, että jos me itse vaikka innostutaan jostain kappaleesta, että hei, että tämä voisi olla tosi kiva, niin me tehdään tuonne meidän Häkkilän Jussille semmoinen kaunis pyyntö, että Jussi, kulta, rakas, ihana, voisiko jotain muuta tähän keksiä vielä? Tämmöinen kappale. Siis mä en ole ihan noin paljon koittanut noita sanoja niin kuin käyttää. Mulla on ehkä ollut yksi tai kaksi. Niillä ei ole tipahtanut vielä mitään biisiä, kun mä oon toivonut. Mutta mä ajattelin, että mä otan aika monta tuommoista erilaista sanaa nyt käyttö. Jussi Pikkunen, ihanuus, ihana ja kaikkea. Jos teille tulee mieleen nyt jotain tämmöisiä hyviä niin kirjoittakaa vaan niitä mulle. Mä koitan sitten sillä tavalla saada. Tervepä terve, Sari. Mitkä fiilikset, kun sinulla ei ole Kiuruveden iskelmäviikolla tuttu Klasu juontamassa? Ollaan käyty monta vuotta Kiuruveden iskelmäviikolla ja huomattu, kuinka teillä Klasun kanssa synkkaa. Oli mukava seurata. Terveisin, Ari. Ja joo, nyt on semmoinen tilanne, että Klasu halusi itse jäädä nyt tästä tehtävästä pois ihan omista terveydellisistä syistä johtuen. Mutta Klasu on kuitenkin mukana siellä koko viikon. Asutaan siellä samassa piippotalossa, missä ollaan aina oltu. Ja sillä tavalla, että hän on siellä. Mutta aika hyvä kysymys. Voin sanoa, että vähän semmoinen hönttiolo, mutta tämä Ismo Aperi, minä en häntä edes vielä tunne, mutta siellä tutustun, niin varmasti on mukava mies. Klasun kanssa meillä on aivan samanlaiset ajatukset. Hei vaan, Sari täällä.
9: Hei, Runoratsu, tuli viestistä.
1: Moikka, Runoratsu. En mä susta vähän, että no, mä kuulen, että viestejä sentään laitat aina. Mitä sinne
9: kuuluu? Joo. Mä saunasta pyöräilen suihkuun.
1: Saunasta pyöräilet joo. Suihkuun?
9: Niin justi, kun mä ostin semmoisen talon, mitä on mökki olosuhteen. Kunnolla vesi vielä huilaa, niin pitää mennä vuokrakämppään suihkuun.
1: Eikä. Ja, niin, että sä kävit saunassa ensin ja sitten sä poljet siitä suihkuun.
9: Niin.
1: Ai, joo. Mahtavaa.
9: Mä oon nyt tämmöistä, vaan seljenpesiä siellä ei ollut.
1: Eikö? Siellä uudessa ei. Asunnossa ei ollut seläpesiä vai?
9: Eikä vanhassakaan.
1: No hitsiläinen. Kyllä tuohon tilanteeseen.

0: Pitäisikö siihen tehdä joku muutos tuohon tilanteeseen?
1: No joo, pitää kastella.
0: Jaa.
1: Kastella löytyy tankomarkkinoita.
0: No niin, ja kato hei, tiedätkö mitä? Kyllä se on semmoinen juttu, että me ollaan tuossa Pertin kanssa pikkuhiljaa alettu vähän virittelemään sitä sellaista treffi-iltaa. Niin, kato, ei kun ole silleen, kato, että voisi ilmoittautua siihen, jos on semmoisia mukavia, tämmöinen seuranhakuilta. Miltä se kuulostaisi?
1: Joo, kylläkin.
0: Niin, kato, kun se voisi olla ihan hauska, koska sitten voisi pistää tänne linjalle vaikka aina kaksi samaa aikaa puhumaan.
1: Joo.
0: Että vois vaikka sellaista tehdä sitten.
1: Joo.
0: No niin. Toi on kyllä aika hauska, että sä vedät niinku fillarilla sinne.
1: Niin just. Ja katsotaan, mun ei tarvi ostaa sitä kesämökkiä, kun mulla on talossa nyt kesämökkiolosuhteet, niin ei tarvi kaikki samaa. Niin.
0: Aivan. No onko siinä vielä mahdollisesti vettä sitten lähellä?
1: No eikä oo.
0: Joo.
1: Ei, tämä on aivan taajamaa kaupungissa.
0: Niin.
1: Se on vanha talo, siinä pitää vähän tehdä remonttia.
0: Joo, mutta sehän menee mukavasti, kuule, pooki päällä.
1: Joo.
0: Ja siitä vaan remppaa
1: niin, tekemään. Niin, mulla oli sauna, ettei siellä pooki päällä ja mä saunasin siellä.
0: Joo, no toihan kuulostaa oikein sillä mukavalta. Niin, olisiko se niin, että siellä olisi niinku talo emäntää vailla vai?
1: No, ehkä vaikka se, no ne olosuhteet semmoiset, että se tulee kyllä tosi rakkaudesta, jos se tulee.
0: Niin, mutta hei sitten se niin kuin punnitaan se rakkaus siinä kohtaa.
1: Niin. Kyllä.
0: Että siinä käy näin. Joo. Sitten. Joo.
1: Joo.
0: Se on ihan hieno homma.
1: Kymmenellä ensimmäisellä ämpärissä, kun niin. Mä pieseen.
0: Eikö Jamppa Tuomisellakin ole semmoinen kappale kuin Mökki vailla akkaa?
1: On, joo, kyllä on.
0: Niin se olisi vähän niin kuin semmoinen meininki siinä nyt.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Semmoista
0: se on sitten. Mitä sä haluaisit, että soitettaisiin?
1: On kyllä Topi Sorsakoski, tai mikä se nyt on, agentti Leningrad.
0: Kyllä mun mielestä pitäisi olla. Meillä on
1: se Monika ilmeinen Leningradissa, se on eri kappale.
0: Joo, se on, tää on joo, ja tääkin on vaan niinku soitettuna mulla täällä. Lyhyenä hyvästi. Ei oo Monika, Jussi and the Boys sieltä on Leningrad.
1: Onko se sama kappale?
0: Mä en kyllä tiedä, että...
1: Joo, ja kaikilla mausteilla Mikko Alatalo, sitä sulla ei oo.
0: Eikö oo?
1: Ei oo.
0: Ja nyt meillä on muutenkin, meillä pikkasen on tällä hetkellä hintsusti näitä, kun me tehdään tämmöisiä uusia musiikkikirjastopäivityksiä täällä. Niin.
1: Jaha.
0: Niin. Koitapas vielä heitellä mulle sellaisia vaihtoehtoja.
1: Niin. Mitähän mä nyt keksis.
0: Joo. Mikä se olisi?
1: Topi, kyllä Päivät ilman sinua Topi Sorsakoskelta kyllä löytyy.
0: Päivät ilman sinua. Kyllä löytyy, se löytyy täältä.
1: Joo.
0: Sekö me laitetaan soimaan?
1: Joo, laita soimaan.
0: Joo.
1: Pojille terveisiä ympäri maakuntaa ja Pertin Sakille, niin tulee huomenna Oulaisiin vanhan vuoden päivillä.
0: Joo. No niin. Aina, se on ihana aina. Kun heitä näkee, niin se on tosi kiva. Jees.
1: Kyllä, nähdäänpä sitten ensi viikolla.
0: Hei, sit tuun perjantaina sitten.
1: Joo, mä tuun jakamaan sinne nimikirjoituksia.
0: Tuu jakaa nimmareita sinne. Mä tuun hakee sulta nimmari. Hyvä. Eikö tuut oikeasti siihen sitten?
1: Joo, tuun.
0: Hyvä. Loistavaa, nähdään siellä.
1: Ole.
0: Jees.
1: Oli.
0: Kiva.
1: Hei.
0: Moikka. Moi.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Eiköhän jatketa täällä. Tämä on hauskaa, kun mä luin täältä Facebook-sivulta, niin se, että mitä jokainen sitten näin iltaisin tekeekään, niin täällä ainakin Elsa kirjoittelee, että hyvää iltaa Sari, on kuunnellut pookia ja perannut mansikoita, joita lähti laatikollinen mukaan kaupasta. Just näin, kun kaikilla on sellaista kaikenlaista puuhaa sitten aina, niin tämä mansikkashow on yksi sellainen oikein hyvä. Olisiko meillä täällä sitten soittajalinjalla? Hei vaan, täällä
1: Sari. Joo, kyllä löytyy.
0: No hienoa.
1: Joo, täällä Rami, morjesta.
0: No terve, terve Rami. Onpas sulla tommonen ihana reipas fiilis päällä.
1: Joho, tää Tuurin kyläkaupalla ollaan perheen kanssa.
0: Okei, okei. Mahtavaa. Minkälaista siellä sitten oikein on?
1: No,
0: onko siellä paljon ihmisiä nyt?
1: No ihan tolkuttomasti, mutta nyt valitettavasti on satanut vettä, niin ei päästy, toi lapset ei päässyt vielä tuonne Tivolin puolelle, että jos huomisessa mentäisiin sitten.
0: Ai niin, kun siellä on se. Elikkä ootteko te siellä sitten jollain vaunulla tai autolla tai asuntoautolla?
1: Matkailuautolla ollaan jo.
0: Ai, hieno juttu. Ja sitten jää sinne yöksi ja siellä on sitten kaikki lapsille tällaista juttua.
1: Juu, nyt heittelee tuossa näköjään pesäpalloa, kuule kopittelevat tuossa noin.
0: No mut hei, mieti, ei ole kännykät kädessä missään.
1: No kyllä se vähän suostuttelu vaatii, että
0: oliko
1: vähän luostuttautus. Ei meinannut kyllä. Ei meinannut lähteä kuule ihan sun asiaan, mutta kyllä ne sitten suostuu nyt, heittelee tuolla.
0: Ihana, sit kato, kun pikkasen joutuu niitä vähän silleen niin kuin kiristämään tai lahjomaan jollain konstilla, niin sitten voi lähteä. Mä oon vähän kiinnostanut se Tuurin kyläkauppa, koska sitten on ihan hirveästi aikaa, kun mä oon siellä käynyt. Siis sitten joku 15 vuotta aikaa. Ja mä oon sitä just miettinytkin, että onko siellä sitten oikeasti kaikkea sellaista, niin kuin, mitä tulee ostettu, mitä ei ole missään muualla.
1: No en mä nyt näinkään sanoisi, että ei siellä niin kuin missään muualla ole. Siellähän on nämä nyt niin muotiautot, mistä löytyy jotain merkkejä, mitä ei muualtua vastaan. Mutta siellä on niin kuin tämä enemmän semmoinen, niin kuin, mitä mä sanoin, semmoinen nähtävyys.
0: Niin.
1: Elämys, kun se, että sinut löytyy mitään superhyviä tarjouksia. Kyllä jotain muutamia löytyy, mutta ei niin kuin, tavallaan, jos lähdet tarjoushaukkana liikenteeseen, niin ei tämä ehkä ole sun paikka.
0: Niin, jotta ei ole sitten sellainen kuitenkaan ihan, että just enemmän tämmöinen niin kuin kohde. No mäkään en ole kyllä mikään semmoinen, että välttämättä olisi tarjoushaukka, mutta mä tykkään, että jos löytyy jotain semmoista erikoista ja ihmeellistä, että tykkään kohdata ja katsella, jaa, nyt löytyy tällainen ja ei muuta kuin kimppuu.
1: Joo, kyllä tämä siis niinku, on, niinku, on semmoinen sekava tavarakauppa, että kyllä kaikenlaista löytyy.
0: Kuule hei, siellä mä olisin aivan oikeassa paikassa. Se olisiko tehty mulle?
1: Joo.
0: Siellä saisi luvan kanssa sitten pyöriä ja sekoilla ihan rauhassa. Kyllä. Mm. Joo. Hei, mitäs musiikkia laitetaan?
1: Löytyisikö sulla Anna Tapiolaa?
0: Anna Tapiola kirjoitetaan tähän. Ootas nyt. Ei ole.
1: No voi harmi.
0: No ei ole sellaista, nyt
1: joo,
0: kuulet
1: se on häneltä. Pari vuotta sitten, se tuli, tai sitten on joku alle 2 vuotta aikaa, kun se tuli uusi levy. No harmin paikka.
0: No joo, meillä on ei ainakaan tässä musiikkikirjastossa en näe. Ja meillä on ainoastaan, siis oikeastaan siellä yksi henkilö, tai he päättävät tuolla Oulun päässä. Mulla ei ole niin kuin mitään tietoa, että mä vaan sitten tässä pyörittelen tätä musiikkikirjastoa ja katselen, että mitä täältä löytyy. Niin. Mutta ei ole. Ei löydy kuin Tapiolan kuoro.
1: No niin se ei ole se.
0: Ei, ja hekin ollaan Hoosiannaa.
1: No, ei sekään väärin ole.
0: No ei ole kyllä.
1: Hei, pistäkö sitten Korsu-orkesteriot niin Uskadaara?
0: Korsulta. Uskadaara. Odotas, mä laitan sen tähän vielä näin. Kuule, mulla on ainoastaan se Vieno Kekkoselta.
1: Aa, no löytyykö se Pennitö Uneksia vaikka?
0: Olepas sinä hankala.
1: Tämä on hankala tapaus, joo.
0: Et ole kyllä. No nämä on tämmöisiä aika vanhoja täällä, kun löytyy.
1: Okei, eli sitä ei löydy. No löytyykö sitten Korsu-orkesterit Sametti Silmät?
0: Sametti Silmät. No niin. Täällä kuule Sametti Silmäinen tyttöni on Eino Grön. Sametti Silmä on Jaska Mäkynen.
1: No onpa se nyt hankala.
0: No on se. On se nyt. Ja yön sametti silta on Sari Koivikko.
1: Jaaha. Mitäs siitä laitettaisiin? Nyt alkaa olla niin haastava jo.
0: Nyt alkaa olla.
1: Istanbul tuskin löytyy, kun noitakaan ei löytynyt.
0: Katsotaan. Meillä on nyt semmoinen, että meillä on niitä, jos on ihan valtavan niin kuin vanhoja, niin niitä on alettu pikkuhiljaa tästä soittokirjastosta ottamaan pois. Eli meillä on siellä sitten tavallaan, on paljon, ne on jossain, mutta ne ei ole enää niin.
1: Ne on niin kuin jatkuvassa. No löytyykö perunan kukkiesta?
0: Hei, täältä löytyy Istanbul Anita Hirvosen laulamana myöskin.
1: Okei, no löytyykö, kokeillaan vielä, että löytyykö korho-orkesterin perunan kukkiesta. Se on semmoinen
0: klassikko. Se on, sen mä tiedän, että on.
1: No niin, pistetään se sitten.
0: Sen mä tiedän, että niistä on tänään sitten keskusteltukin näistä perunan.
1: Niin, se sopii aiheeseen.
0: Tämä on, tämä on tämmöinen kuin perunan kukkiessa.
1: Kyllä.
0: Onko se juurikin tämä kappale?
1: Se on just se.
0: Hyvä. Nonni. Kyllähän me täältä sitten kuule löydettiin kuitenkin sopiva kappale.
1: Yes, kiitoksia.
0: Hei, hyvä. Kiitoksia sulle ja minäpä pistän täältä.
1: Niin, perunan kukkiessa.
0: Perunan kukkiessa. Moi. Kiva.
1: Joo,
0: moikka. Kiitos. Moi moi. Moi.
2: Vielä muistan, kun iltana tuona poikajoukosta jälkeen mä jäin. Sulle kuiskasin kioskin luona, saanko saatella sua teille

0: Perunan kukkiessa se oli Korsu-orkesteri tässä. Oi. Terveiset tien päältä. Isännän kanssa käytiin vanhan voiman päivillä Oulaisissa. Nyt nokka kohti Kainuuta. Ja ihania kissoja tässä. PS-kisust on 12 päivää vanhoja ja pikkasen on sulosia. Voi että. Aivan ihania ovat kyllä. Hei vaan, täällä Sari.
1: Hei, poromies soittaa.
0: Oi, ihanaa poromies. No.
1: Niin, viime lauantaina soittelin, olin niittämässä silloin.
0: Silloin sä olit niittämässä, teetkö mitä? Mä olin aamulla taas, kun kävin niittämässä sitten käsipelillä tuommoisen kuorma heinää hevosilla.
1: Kuorma, mikä sun kuorma on?
0: No, mulla on tuommoinen, siis mun peräkärry on...
1: Kottikärryt.
0: Mulla on kaikki isoin viikate ja ihan, se on ihan kylvetty heinää, mistä mä käyn vielä, että sitä on niin kuin hyvä niittää.
1: Iso viikate.
0: On, tai en mä tiedä, kyllä niitä isompiakin on, että on 60-senttinen terä on tossa, mutta kyllä mulla on ollut isompikin semmoinen, missä on...
1: Osaatko muuten liivata sitä
0: viikata? Kyllä mä liippaan sen välillä. Joo, itse mä liippaan sen kyllä. Juu,
1: kato. Se oli jännä tavallaan, mä muistin.
0: Niin, kerro vaan, joo, kerro sä.
1: Joo, eikö tota... Mä muistan aikana, kun isävainaa osasi liipata sen viikatteen sillä. Se muualle katteli ja se liippaili vaan viikatettiin. Sitten kun itse sanoi, että liippaa sen viikatteen ja se kuunteli vain, se ei kattonutkaan. Kuunteli vaan, että ei mene terän suulle.
0: Siis mä en osaa sillä tavalla liipata, kun nää osaa niin, että ne vetää niin kuin ristikkäin siis molemmilla puolilta.
1: Se
0: on niin, niin taitavaa. Siihen mä en pysty, että mä joudun tekemään sen niin kuin toisen puolen ja toisen puolen.
1: Mutta se mehän kuitenkin vielä osataan me.
0: Niin. Kato, mulla on koko elämäni noita hevosia ollut ja mä oon käynyt niille aina niittämässä. Ja tiedätkö mitä? Se on kuule niin hyvää liikuntaa persille, ettei ole tosikaan.
1: Oho se
0: niittäminen. Kuule, jossain saa persiin liikettä, niin siinä.
1: Kyllä, joo. Se on ihan totta.
0: Että mä oon ihan tyytyväinen, kato, että mä käsipelillä vedän sen niin hyötyliikunnaksi sekin.
1: Joo, pitää vettäkin käsin se tavallaan. Joo. Ei se persi auta yhtään siihen mitään, se vaan paranee sitten.
0: Ei, kato, se on ihan hyvä, että saa kunnon liikuntaa tuohon kroppaan, vähän semmoinen pikkunen kiertoliike.
1: Eikö sä muuten saa? Eikö ole mitään muuten järkevää tekemistä kuin niittäminen?
0: Ei joo. Mä oon aina täällä töistä, mä niitä heinä. Käyhän mä kuntosalilla. Käyn mä vähän juoksemassa rappusia.
1: Puhumalla ei kyllä perse paranne.
0: Puhumalla ei perse paranne. Se on ihan totta. Mä kerroin tässä aikaisemmin, että mulla on täällä semmoiset käsipainot. Ja kun mulla on ne allit tossa, niin allit saa kyytiä sitten myöskin aina täällä.
1: Joo. Vaikka on hyvä käsipaino, niin sekä persi se vaikuta yhtään mitään.
0: Ei mitään. Ei yhtikäs mitään. Että siihen tarvii saada jotain semmoista omanlaista liikuntaa. Ja sitten se on hyvä, kun näistä asioista puhuu, niin sitten, tiedätkö, kun on kännykkä, tämmöinen älypuhelin, niin sen tietää, että se älypuhelinhan kuuntelee kaikkea, mitä me puhutaan. Niin usko vaan, niin kohta se on täynnä semmoisia jotain persijumppaa. Niin, että nyt teet tämmöisiä liikkeen, niin joo.
1: Se on aivan ihmeä homma sykin, mutta ei mitään, mennäänpä silleen tavallaan, minä viikossa soittin, niittelin silloin jo, viikon istuun rattorissa oli istunut, jotta heidän paketissa on nyt justissa.
0: Nonni.
1: Päivällä sai ja...
0: Laitoitko muoviin vai?
1: Joo, muoviin totta kai.
0: Tuleeko pyöreitä vai kanttia?
1: Pyöreitä.
0: Joo.
1: 200 noin.
0: Oi, on sitä siinä sitten.
1: Ei sinne mitään. Se olisi nätti tehdä, kun olisi kaikki yhdessä lohkossa, mutta kun mulla on 11 eri lohkoa.
0: Semmoinen 6000 kiloa.
1: Mulla oli lyhyen matikkakoulussa, en mä laske semmoisen.
0: Niin.
1: En ollenkaan, mutta kuitenkin 11 lohkoa tavallaan, niin pitää niin monta kertaa vaihtaa rattori.
0: Niin.
1: Niitä ja sitten karhottaa ja paalata ja ne taas sitten läplää kääriä ja silleen, että aika moni vaihe.
0: Tulee välillä edes poistuttu sieltä traktorihytistä.
1: No pitääkö me nukkumassa aina väliin, mutta lyhyet yöonet on väliin.
0: Ai, että no lähdetkö sä mihinkään, lähdetkö sä Kiuruvedelle? Lähdetkö sä Tangomarkkinoille?
1: En, olisi kiva kyllä käydä. Mä oon kuuntelut niin paljon juttuja sieltä, että olisi kiva kyllä käydä siellä.
0: No
1: ja...
0: niin.
1: olisi kyllä hauskaa se olla.
0: Kyllä sun varmaan pitäisi kyllä nyt ottaa se suunnitelmiin.
1: Ja osaan kyllä vittää hauskaa, kun lähdetään hauskoille tavallaan.
0: No niin, se olisi sitten ihan loistavaa.
1: Mutta kun täälläkin hän kasvaa sillä aikaa, kun mä käyn pois kotua, niin kun sieltä niin paljon kasvaa, että niin ei sitä voi olla katsomatta.
0: Muutama päivä.
1: Joo, muutama päivä. Niin. 2 yötä korkeintaan.
0: Joo, aijaa. No mutta se. Sinnehän se
1: olisi. Ja koirakin, no porokoira kyllä meillä 2 viikkoa, on jossakin lukenut tavallaan, että ilman ruokaa.
0: Joo, mutta kyllähän niille ruokaa pitää antaa.
1: Eikö pitää olla, eikö koira on tavallaan semmoinen. Se on,
0: niin,
1: se on,
0: totta
1: niin,
0: kai.
1: Niin väärti.
0: Joo, se on ihan selvä.
1: Tuolla, mutta ei yhtään. Viimeksi soitin lauantaina niittelin silloin, jäin lähettämättä kaikki terveiset, mitä mulla on. Mullahan on valtavan paljon terveisiä.
0: No niin.
1: Kaikille.
0: No sä voit niitä nyt kaikille.
1: Kaikille tuttaville ja joka tuntee äänestä ja sun muuta. Siellä on sisko ja veli ja veljekuskin. Tuskin kukaan kuuntelee, mutta kaikkia serkkuja ja kumminkaimoja ja mitä sillä kaikkia onkin.
0: No niin.
1: Kaikille niille ja muutenkin tuttaville tavallaan terveisiä kaikille. Että kaikki on ja pelaa hyviä. Saukkoerillä kaikki pelaa.
0: Se on hyvä nyt, toi kuulostaa ihan loistavalta. Koska sä pääset tanssimaan johonkin?
1: No kuuletko, tänne olisi mahdollisuus lähteä, mutta
0: ai.
1: Mutta sitten pikkuinen semmoinen muuttuja toi tuossa. Kimman kaveri saa tulemaan reissuna, niin sanoi, että sä varmaan voisit lähteä ja haluaisit sillä, että voisit päästä, mutta kun sit kuulemma haluaa lähteä sinne.
0: Niin, jaha.
1: En kuulemma haluaa lähteä tansseihin. Mä sanoin, että mä haluan.
0: No niin, eihän sinne sitten mikään auta. Joo.
1: Joo. Ei, mä sitten jäin kotiin.
0: Niin. No niin.
1: Kotiin, mutta niin, ei mulla tule mitään muutenkaan hätää tavallaan. Kävi ostaa mansikoita. Uusia mansikoita, aivan mahtavia.
0: Me ollaan kanssa syöty niitä nyt omasta maasta, ennen kuin se etanakin siirrettiin pois sieltä.
1: Niin, etana.
0: Panteri etana.
1: Joo.
0: Joo.
1: Mutta ne etanoitahan kuuluu olla.
0: Niin, niitä kuuluu olla, mutta ei ne saa.
1: Se kävi on kaikkia mansikoita lähikaupasta. Ja ostin, oli kyllä aivan mahtavat mansikat.
0: Joo.
1: Ne on mahdottomia möllyköitä, 45 grammaa paino isoa niistä.
0: Oho, no on kyllä. Joo, meillä on kans niitä jonkin verran tuossa ja pitäisi vielä kyllä ostaa, että saisi pakkaseen laitettua vähän niitä.
1: Joo, mutta ei mitään, mennäpä vielä niin terveisiin tavallaan. Juh. Viimeksi se Reksa Iistä, vaan mistä lähetti mun terveisiin, kiitti tavallaan mun raatessa tavallaan, sillä me ollaan varmaan samalla aaltopituudella ollaan. Se muutakin asiassa tavallaan sillä ja moni muukin tavallaan siellä, että puhutaan suomeksi suoraan, mitä me maalaisille ajatellaan.
0: Niin, niinhän sitä pitää katsoa. Kyllähän se niin pitää olla.
1: Mutta mennäänpä sille ja se lauluhan pitää saada vielä tähän. Ja mennään vielä Saijalla, mikä viime viikonloppuna oli se. Sitten kun,
0: niin. Tämähän se.
1: Niin.
0: Tämähän se on. Tämä sitten kun.
1: Niin.
0: Näin se vaan
1: ja
0: menee
1: sille aina. Ja ollaanko iloisia?
0: No,
1: joo.
0: Kyllä me ollaan sitten iloisia.
1: Joo.
0: Hyvä juttu.
1: Palataan
0: astialle.
1: Okay.
0: Kiva.
1: Okay.
0: Moikka. Moi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Lauantai-illan huumaa jatkaa ja Sari täällä. Sitten vielä tunnin ajan. Täällä on niin valtavasti meillä nyt näitä viestejä. Synttärijetkot Elisalle toivoo Raimo ja muu väki Littoisista. Näin. Aimo Tolosen muistolle terveisin Mauri Kauppi ja Jarmo Kangas. Näin on täällä. Maakunta-ajelulla Nivalan kautta Haapavelle. Sieltä Oulaisiin, seuraavaksi Kalajoki, Ylivieskan, Sievin ja Reisjärven kautta takaisin Haapajärvelle. Terveisin Volvomimmi. No niin, sinne Volvomimmille vaan paljon terveisiä myöskin. Otetaan soittaja tähän ja sitten jatketaan vielä noiden viestien kanssa. Tuolta tulee mukaan. Hei vaan, Sari täällä.
1: No, Ulla täällä, hei.
0: No moikka, Ulla. Mistäpä Ulla soittelee?
1: Soitan Kauhajoelta.
0: Kauhajoki.
1: Joo.
0: Oliko siellä, missä oli se rumaa vallesmanni?
1: Eikö se ollut tuolla Alaharmissa?
0: Oliko se Kauhavan rumaa vallesmanni? Joku semmoinen kappale, en mä en tiedä mistä.
1: Joo.
0: Joku semmoinen se taisi olla. En mä muista. No kuitenkin. Siis Kauhajoelta oot.
1: Joo. Kuule, mä oon just muistin, että mä oon just vuosi takaperin soittanut sulle.
0: Ai.
1: Oli tangomarkkinat ja mä muistan sen siitä, kun Pirkki Joona oli täältä finaalissa.
0: Joo.
1: Ja se oli viikkoa aikaisemmin ja nythän meillä on toinen taas Raija, mutta en muista sukunimeä.
0: Joo.
1: Näin. Ja onhan meillä sitten nimenomaan Pirkkihän on tangon kuningatar.
0: Teillähän niitä tangokuningattaria Joo. siellä on. Kyllä. Osaatko sä itse laulaa myöskin?
1: Laulan jonkun verran, mutta en mä ihan omaksi iloksi.
0: No hyvä, niin se pitää ollakin, mutta laulatko sä silloin tangoja vai mitä sä laulat?
1: No, mä tein se vähän riippuu, enemmän mä kuuntelen kyllä, että sitten kun tulee käytyä tuolla menoloissa, niin
0: Joo.
1: siellä voi kuunnella.
0: No sitten tulee, hyvä.
1: Näin.
0: Kuule, mitä sä ajattelit sitten, että sä haluisit nyt tänään kuulla?
1: Kuule, Jarkko Ylisikkilä, olikohan se, että rakkaus ei mittaa matkaa tai joku tällainen. Tai sitten joku ei, se on väliä nyt, että
0: Mites mä katson, että ahaa nyt. Katsotaan, löytyykö sillä.
1: Ei. Ei ole väliä, se voi olla joku muukin kappale.
0: Mutta sä haluat... Kotiapäin,
1: kun Alajärvelsähän tuli.
0: Niin, sieltä on kyllä vaan... Niin, ajatteles, miten paljon kuule siitä teidän alueelta ja siitä lähialueelta on näitä hyviä laulajia. Sä haluat nimenomaan Ylisikkilältä jotain vai?
1: No kyllä, joo, Ylisikkilä. Tai sitten voihan se olla kyllä jollakin, eli sen alueelle.
0: No kuule, kyllä täällä on. Täällä on ainakin se Tuurilla ja tässä on ja...
1: Tässä on vaikka se on ihan
0: Tämä on kiva. Tämä on uusi kappale häneltä.
1: Joo. Ihan.
0: Kyllä. No ajatteliko sä lähteä tangomarkkinoille?
1: Joo, mä ajattelin, että mä menen varmaan torstaina, koska siellä on semmoisia esiintyjä, mitä mä haluan nähdä. Siellä on Keitski esimerkiksi päivä.
0: Joo, niin just.
1: Ja taisi olla Sillanpää ja nämä komiat oli ja oliko Yölintukin.
0: Onko he silloin torstaina vai?
1: No mun mielestä, en ole ihan varma, mutta jotkut näistä ainakin on silloin, että
0: Joo.
1: on semmoinen päivä, että ehkä ne on mulle niin kuin mieluisia.
0: Niin just. Joo, ja minä lähden täältä sitten pääsen kanssa huristelemaan sinne perjantaina, että tuun tekemään
1: sitten. Joo, kato, kun tässähän on toisaalta lyhyt matka, ja voi olla, että mä joudun lähtemään se Oulun loppuviikosta.
0: Niin.
1: Ei pääse yhtenä päivänä vai?
0: Joo. No, mutta se on ihan mukavaa, pääsee edes sen verran, että pääsee fiilistelemään, koska kun ihan siinä naapurissa on vielä.
1: Joo, mutta on tullut tosi vähän käytyä, että en viime toisessa vuonna olin ja siinä oli taukoa kyllä, että en tiedä mikä siinä, se vaan ei ollut semmoista. Niin mä olin varmaan sitten siellä Oulun päässä paljonkin, että
0: Niin justi sitten.
1: Ei sitten Tai kyllä se TV:stä näkee ja kuulee sitten.
0: No se on ihan totta. Joo.
1: Ja tämä on niin justin tuon, mä oon sanonut tuota Jonnasta, niin hän on perustanut se orkesteri ja musta on tosi ihana kuunnella kuunnella häntä kun, tai katsoa Facebookissakin näkee niitä pätkiä. Että.
0: Joo, no niin.
1: Toivottavasti tulee tännekin kasinolle.
0: No sepä, joo. On kyllä, kyllä musta on niin ihanaa kun kesäaikaa, kun on näitä tapahtumia ja on paikkoja, missä voi käydä tanssimassa ihan vaan kuuntelemassa musiikkia ja upeita joo, ja esiintyjä on, Suomessa on kyllä paljon.
1: Joo ja sitten kun on musta porukkaa, että se lähtee, että voi yhdessä mennä, että se ystäväseuraakin on niin kuin.
0: Se on kuule, se on niin tärkeetä ystävien kyllä. kanssa. Ystävät on oikeasti, me oltiin just nyt torstaina oltiin, meitä on 4 semmoista ihanaa naista, niin oltiin retkellä tuolla Bilneesin ruukissa. Ja tuota, siellä oli tämmöiset antiikkimessut, aivan ihana tapahtuma sitten.
1: Joo, mä luin jostakin niistä, joo. tai näin kuulijakin, että tuota.
0: Niin. Joo, ja se on siis niin ihanaa, kun on aikuisia naisia ystävinä, niin se on tosi hienoa.
1: Ja me käymme joka viikko kerran syömässä, meitä on sellainen porukka. Niin.
0: Oi, ja näistä kannattaa pitää kiinni näistä jutuista.
1: Kyllä, kyllä. Ja meillä on iäkkäin, täytyy olla 85 täyttää nyt, että täysin
0: mennä on päällä. Joo, ihana. Siis mulla on kans kyllä mun äiti, niin heitä on kans siinä muutama meidän naisystävät. Kyllä he aika paljon on yhdessä ja toivottavasti vielä entistä kovemmin pitää kiinni siitä, että ovat yhdessä. He on kaikki yli 80.
1: Ja se liikkuminen ja sitten on tosi tärkeä. Sitten tietysti henkinen puolikin.
0: No totta. Ja kyllä se vaan niin on, että kato, ei kukaan naista niin hyvin ymmärrä kuin toinen
1: nainen. Ei. Niin. Ja mekin ollaan varmaan sellaisia, että kaikilla on mennyt rinnalta ihmisiä, niin entistä tärkeämpää vielä.
0: Niin, no sepä se on niin siinä.
1: Se ei ole lapset siinä tavalla.
0: Joo.
1: Niin. Mutta mä laitan terveisiä nyt. Joo, mä oon paljon ollut tuolla Raahen suunnalla aikoinaan ja siellä mulla on tuttuja. Ja sitten Oulu näille lapselle ja lapsenlapsille ja vävyemmille ja kaikki, jotka tuntee. Ja sitten tuonne Kokkolaan mä sain sieltä hyvää apua autohankinnassa yhdelle ihmiselle ja ja kaikki, jotka tuntee. Tähän nyt tavallaan kuuluu tässä muuallakin, että minulla on tuttuja ympäri Suomea.
0: Joo.
1: Ja oikein kiva kesä sullekin ja tangomarkkinat ja muut, mitä sulla
0: on. Kyllä, on ihanaa, kun pääsee menemään niin tykkään. Sitten kun mä tykkään ihmisistä. Mä oon niin hirmu sosiaalinen, että mä tykkään olla siellä kaikkien kanssa.
1: Täytyy katsoa, mä arvoin, että tykkään teidänkin osastolla. Ja
0: joo.
1: Mä tykkään kanssa liikkua kesällä, kun saa autolla ja kun on valoisaa. Ja
0: no niinpä, niin se on kivaa. Totta.
1: Joo,
0: me ollaan siellä se iso radiovaunun kanssa ja tehdään siellä vähän niin kuin parittain, että jokainen meistä vähän vuorotellen siellä tekee, mutta siinä me kuitenkin palloillaan sitten kaikki siinä radion eessä koko ajan. Niin.
1: Kyllä, tuttuja kasvoja ainakin, että kyllä mä poikien kuuntelen.
0: Joo.
1: Kuuntelen aika paljonkin tuossa matkalla ja kulkee sitten.
0: No niin, hyvä. Mutta laitetaanko?
1: Tännekin terppiä, mulla on tässä kauan jo aika paljon tuossa ja Lehtimäki Alajärvi-suunnalla, että sinne kanssa. Mutta ei mitään.
0: Hyvä. Pistetään Jarkko Ylisikkilä soimaan.
1: Joo, kiva. Kiitos sulle.
0: Kiitos sulle.
1: No niin.
0: Moikka. Ei. Moi.

Tässä on ja Jarkko Ylisikkilä. Iltasari, kuulinko oikein, että Ismo Apel on sun juontopari Kiuruvedellä? Kyllä, kyllä. Upea näyttelijä. Tuli heti mieleen puhtaat valkeat lakanat ja lehmävuosi. Harmi, etten pääse teitä livenä näkemään, mutta molemmat ootte suplikeja tyyppejä, tsemppiä sinne näin. Tässä mulle kirjoittelee sisko. Joo, mä en ole koskaan häntä tavannut ennen, että nyt sitten ekaa kertaa tavataan. Tänään on tehty uusia, oi ihanaa tämmöisiä uusia niin kuin silkkikukkasia, vai mistä sä oikein niitä teit? Ja värjätään. Manna lähettää terveisiä ihania. Hän tekee tämmöisiä kukkasia, niin kuin silkkikukkasia itse. Ja sitten kysytään, että milloin pooki kuuluu Joensuussa. No oisa se ihan mahdottoman kivaa, jos me saataisiin kuulumaan pooki myös siellä Joensuussa, ehkä jonain päivänä. Terveiset mahtavalle juontajalle, pookin kuuntelijoille sekä erityisesti Vännille Kellarin ja Kirsille Kiiminkin kipsikäsi Mikke Paraisilta. Voi Mikke, kuule, koitapa nyt paranella tuota sun kipsikättä. Tässä jotain kappaletta, kun me haettiin, niin vähän meinattiin, että tässä ehdotettiin, että voisiko se olla Niilo ja Hanna se kappale, mitä tuossa haettiin. No voihan se kuitenkin olla. Ja sittenhän, niin, parikin ehdotti sitä. Voi olla, että oli Niilo ja Hanna, mitä tarkoitettiin. Täällä on, että löytyykö meiltä muuten Reijo Taipaleen Arja Korisevan laulua Haavemaa, että se on hieno. Se on ainakin Tauski ja Helena Miller. Mä kirjoitan vielä, mä en tiedä, että onko se kahden. Joo, ei, kyllä tää on Tauski ja Helena Miller. Tää on ainut niin kuin duetto, mutta tää on kyllä hieno. Tää on mun yksi semmonen suosikki. Ja teettekö, tää on varmaan yksi niistä semmosista kappaleista, kun mä oon tänne silloin joskus pyytänyt. Ja mä oon käyttänyt ihan hirveästi kaikenlaisia kauniita sanoja. Jos mä oisin siellä Raahessa ja sitten, mä teenkin muuten niin, että seuraavan kerran kun mä näen niin kuin Jussin, niin mä kerään kasan sellaisia kappaleita ja sitten mä niin kuin silitän häntä samalla Jussi kulta, niin jos mä saisin niitä sitten sillä tavalla. Katos, kyllä me aina kaikki keksitään tämmöiset jutut. Tässä muuten tuli vaan vähän semmoista viestiä, että semmoinen treffi-ilta olisi kiva laittaa täällä, että meillä olisi joskus. Me ollaan kyllä Pertin kanssa siitä puhuttu. Meidän täytyy vaan katsoa, miten se tekee. Eihän se mitä ydinfysiikka on. Silloin joskus Turussa auranaltioaikaa vedin semmoista ohjelmaa, kun joku odottaa soittoasi useamman vuoden. Ja siinä sitten just nimenomaan tehtiin tämmöisiä treffijuttuja, se oli ihan hirmun helppo vielä kaiken lisäksi tehdä ja hauska toteuttaa. Se oli todella lämmöllä ja hienolla ajatuksella tehty. Me tulikin muuten mieleen, että meillä on nyt maanantaina, meillä on aiheena tämmöinen kuin eka kerta. Mutta se eka kerta tarkoittaa myöskin sitä, että monella on ollut erilaisia asioita, mitä on tehnyt ensimmäisen kerran. Ja esimerkiksi, no joo, se eka kerta, mutta sitten on se, että ensimmäinen koulupäivä ja ensimmäinen ihastus ja ensimmäinen pusu ja ensimmäinen työhaastattelu, ensimmäinen oma koti ja vaikka mitä on sellaisia asioita, mitä oot tehnyt ensimmäisen kerran. Ensimmäisen kerran esimerkiksi laulanut karaokea tai hypännyt pentsihypyn tai tehnyt ihan mitä vaan sellaista, niin sellaisista aiheista meillä on. Mutta nyt jatketaan vähän eteenpäin. Mä pistän tästä Ari Klemin Oot mielessäin ja kohta jatketaan.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sä Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

Jaha ja Maija Rovaniemen Syrjäkylältä, hei. Mukava kuulla sinua, Sari, kun ihan luulin, että nyt kesällä ei ole mitään muuta kuin tauotonta musiikkia iltaisin. Täällä maalla katselen, kun poroäiti yrittää karkottaa pienen pientä vasaa. Juoksee kauheaa vauhtia ja pieni perässä, onpa surullista. Mutta miksi se nyt jo sitä yrittää karkottaa? Jos se on tämän kesäinen vasa, niin miksi ihmeessä se haluaa sitä nyt eroon? Toi on aika erikoista kylläkin. Voi että poromies, jos sä oot siellä kuulolla, niin kerro meille, että miten se näin voi olla. Mulla tuli tosta vaan mieleen siitä, silloin meidän yksi tamma Valeriana, kun sai ensimmäisen varsansa, tämä meidän firemakeri, joka on mulla nyt sitten edelleen siinä vielä, niin hän pelkäsi niin paljon sitä. Hän oli aivan järkyttynyt tästä, että mikä hänestä tuli ulos. Ja se oli niin hyvä sitten, kun hän oli ensinnäkin aivan poikki. No ei mitään, totta kai olin siinä auttamassa tässä varsomisessa, että kaikki meni ihan hyvin ja näin. Ei ollut mitään ongelmia siinä. Sen verran väsynyt oli vaan tamma, että piti siinä auttaa sitten, ottaa sitten varsalta kaikki kalvot pois ja kaikki pois, jotta henki kulkee näin, koska tämä

tammuskainen Valle itse oli ihan poikki ja makoili. No, siinä kohtaa sitten varsa oli jo niin kuin ensin ylhäällä, sitten saatiin Valle ylös. Niin ei hyvänen aika, kun hän meni sinne karsinan sivu ja pörisi ja katsoi, että mikä piruuvia sieltä oikein tuli. Ja oli niin, että meidän Sussun kanssa jouduttiin ihan oli pakko pistää Vallelle riimu päähän, että nyt ihan oikeasti, että tämä on sun varsa ja tämä menee tonne sun tissille nyt. Että. Ja se kun meni se tissille, se ilme, kun se oli kuin patsas se tamma, kun se katsoi eteenpäin, että tämä totta, mitä täällä niin kuin tapahtuu. Mutta onneksi siinä ei sitten kauaa, että se vuorokauden aikana me oltiin koko ajan siinä ihan sen takia, että oikeasti ei mitään, koska joskus voi käydä jopa niin, että se emä alkaa jollain tavalla niin kuin hylkiä sitä varsaa. Mutta mitään semmoista ei tapahtunut. Siis päinvastoin Vallesta tuli ihan maailmanupein emääiti kylläkin. Ne hoiti tosi hienosti varsansa. Mutta vaan pelästy. Ja se oli muutenkin vähän, siis ihana hevonen, mutta meidän semmoinen vähän pikkusen putki aivo, vähän yksinkertainen. Näin, mutta kiva. Moikka Sari, oltiin tänään Taivassalossa. Silakkarysäyksessä oli paljon väkeä. Ostettiin tietysti häkään kuolleita, eli savusilakoita, ja on ne niin hyviä, ja savulohta. Terkkoja kaikille ja sulle tietysti sinne terveisin Soili ja Jouni. Hei, ne on niin mahtavia kaikki niin kuin savustetut kalat. Ja nyt sitten vielä Soili pisti kuvia. Täällä on viinirypäle kasvaa ja mitä kaikkea. Sieltä tulee. Hei, kiitoksia vaan silloin, kun mulle tuotiin tänne se sitruunakurkku, niin kyllä lähti todella hienosti ja lähtenyt kasvamaan oikein upeasti. Mä oon ihan, rakastan kanssa kaikenlaisia tuommoisia, mulla on kaikenlaista hortenssaa nyt se piha täynnä tai kaikenlaista kasvia siis. Ja sitä kesäkurpitsaa, mua nauratti, kun mä pistin oikein kaksi sellaista. Mä ajattelin, että tulee muutaman, ihan oikeasti, siis mulle tulee ainakin 20 kesäkurpitsaa sieltä nyt jo. Aivan mahdoton määrä. Mikäs täällä on? Moikka Tammisen Sari. Me ollaan Ilkan, Arjan ja Tytin kanssa Kuusamossa mökillä. Pojat ajoi tänään 120 kilometriä mönkiä safarin ympäri Kuusamoa ja tytöt kävi pyöräilemässä. Nyt saunomista ja uimista. Terveisiä kaikille tutuille Raaheen ja Yli-Iihin. Jos sattuis, että voisit laittaa biisin Las Palmas Irviniä, ois kova juttu. Terveisin kaverin Matti. No tuota, katsotaan, mitä täältä mahtaa tulla. Koitan saada tuota kaikki nämä viestit täältä vielä sitten. Okei, nyt hei tuli viesti. Seppä Tervolasta terve. Ei se poro varsaansa karkottamassa, vaan vauhkoontuneena laukkovat, kun paarma kyörää niitä ja purevat, niin siksi vauhkoilee. Joo, totta. Se, siis meillä on ollut kyllä sama juttu. Ja nyt hei, teille niin kuin paarma-ihmisille sinne. Viime kesänä kun puhuttiin siitä, että paarmoja voi karkottaa, että laittaa tämmöisiä sudenkorentoja, niin sitten ystäväni Esa Lilja, terveisiä Esalle ja kiitos, hommasi tämmöisiä paarmoja ja me laitettiin niitä paarmoja. Ihan oikeasti, se toimii. Elikkä jos siellä on vaikka semmoinen alue, mistä on paljon niitä, niin sellaisia isoja niin kuin sudenkorennon näköisiä voisi laittaa sinne, niin ne ei tule lähelle. Ja sitten toinen, että meillä oli tämmöisiä mustia ämpäreitä ja siihen päälle vedettiin musta säkki ja siihen vedettiin tällaista paarmaliimaa. Ja sitä paarmaliimaa saa sieltä ihan ainakin hankkijalta. Oi hei, Sari, tänään on Ullan nimipäivä. Onnittele sitä Etelä-Pohjanmaalta soittanutta Ullaa nyt jälkikäteen. Ihanaa, kiitos. Hei Ulla, hyvää nimipäivää sulle. Ja sitten tietysti meidän Ullapullalle purosi myöskin. Ja kaikille teille, kenelle tänään on impparit, niin oikein hyvää nimipäivää. Kyllä. Mä sain äsken Harjukarin Teemulta muuten viestiä. Ovat ajamassa kohti Ylässoikoon tapahtumaa. Ja sitten mä ajattelinkin, että Teemu ja Taivarannan maalarit oli silloin mulla tuossa kesäillä valssissakin, oli siinä se yhden kesän. Niin, se oli meidän kanssa siellä, niin mä soitan kohta kyllä yhden heidän kappaleista Teemulle ja ystäville. Sinne vaan terveisiä kovasti. Nyt tuolta just tippu. Mennäisin just napata tuon soittajan tuosta linjalta, niin nyt tipahti. Mä laitan hetkeksi vielä tämän
paperilapun tähän, että jos tulee tuo soitto, niin sitten mä nappaan sen. Mutta soittakaa hei kohta uudestaan. Tässä tulee Taivaanrannan maalarit.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Vielähän meillä on hetki täällä aikaa ja Fagerstaan terkut veljen perheille ja Jäälin siskon perheelle täältä Rovaniemeltä ja Tarja ja AP näitä terkkuja täältä laittele. Nyt minä nappaan tämän soittajan täältä. Noniin, saihan sinut napattu tänne. Hei vaan!
1: Kiitos Sari, että nappasit minut terveen sieltä Antilta Ylivies.
0: Ihanaa Antti, minä vähän ajattelin, kato kun se tuli aina vähän sellaisen aikaan, että just tuli joku ja... No, mutta no voi, se, kiva.
1: Se,
0: no.
1: Onko neiti Tamminen mitä mieltä, jos minä olisin tämä illan viimeinen soittaja, hyväksytkö semmoisen?
0: No kuule, tiedätkö mitä, kun mä menasin just sanoa, että sinä olet tämän illan viimeinen soittaja.
1: Minä olin torstaina illan viimeinen soittaja, joka soitti Tompalle, ja minä olen nytkin illan viimeinen soittaja.
0: Sä oot ihan, no onko se sitten kiva aina olla se vimppa?
1: Ei, mä tiedän, onko se niin kiva, no, minä olin joskus ensimmäinenkin.
0: Joo, hei tuota, mitä sä kuule Antti, kun sinähän olit tämmöinen sinkkumies myöskin, eikö ollut?
1: Muistaakseni kyllä.
0: Muistaakseni kyllä. Niin kato, mitäs jos me ei pidettäisi Pertin kanssa vähän joku ilta tässä, semmoinen pikkuinen treffiohjelma?
1: Sillä ei tavalla, välttämättä huono ajatus.
0: Niin, kato, se homma kävisi niin kuin sillä tavalla, että tähän saa niin kuin ilmoittautua ne henkilöt, että hei, että ketä haluaa olla niin kuin mukana tässä. Nyt te kaikki, että näin, pistätte niin kuin meille tänne, me kerrotaan sitten, että mihin se tehdään. Ja sitten sen jälkeen, kun niin tota, sitten me niin kuin soitetaan niin kuin vaikka sinulle ja sitten me niin kuin kerrotaan. Me kerrotaan sitä ennen, että meillä on niin kuin tällaisia henkilöitä täällä nyt. Ja sitten sen jälkeen me soitetaan sinulle ja sitten siihen suorassa lähetyksessä, jos joku haluaa sinulle soittaa, niin me otetaan siihen linjalle myös joku kiva tyttö puhumaan.
1: Teoriassa kuulostaisi, että jopa ihan hyvältä sun.
0: Eikö se olisi ihan hauska?
1: Ja sit, se olisi jännä totta.
0: Se olisi niin kiva ja tällä tavalla mä tein silloin siellä Aura-alueella sitä joskus. Oltiin silloin 80-luvun loppua ja 90-luvun alkua sellaista. Niin se olisi kyllä ihan älyttömän mukavaa.
1: Joo, se musta ei ole kyllä nykypäivänä kuultu karri jotain juhlaa.
0: No ei, ja mä tiedän sen, että meidän joukossa on niin reippaita paljon ihmisiä, jotka sitten mielellään lähtee tämmöiseen hommaan. Vähän se tarvii hurttia, huumoria ja semmoista, mutta eiköhän sitä sitten myös meiltä löydy kaikilta.
1: Kyllä sitä toivon mukaan.
0: Mm. No kerropa vähän sun kuulumisia. Mitäs sä siellä puuhaat?
1: Eikä tässä kummempia saunassa on käyty ja tällä mökkipaikkakunnalla on tällä hetkellä. Ja keli on hyvää pikkusen satovettä nyt paistaa aurinko, että ei sen puolesta.
0: Joo. No se on ihan kiva, että siellä on, kun mä kattelin just tuossa uutisia vähän aikaa sitten, niin siellä oli, että ihan mahdottomasti on kuulemma salamoinut vähän joka puolella.
1: Joo, kyllä sitä on vähän saattaa ollut ilmassa.
0: Joo. Joo, kyllä. Ei täällä ole kyllä mun mielestä, siis ihan pikkasen on kuunnellut semmoista jyrähtelyä, mutta sen tien, että jossain päin täällä Varsinais-Suomessa on aika lailla rytissy myöskin.
1: Joo. Mm. Onko Tammisen Sari muuten tänä vuonna tangomarkkinoilla? Viime vuonna me tavattiin.
0: No niin, on. Mä tuun perjantaiksi sinne. Mä oon perjantain ja lauantain.
1: Joo, minä en ole vielä ihan varma, mutta minä oon vähän sijoittu ensi viikolla. Mä en välttämättä pääse sinne, mutta tuota, viime vuonnahan minä näin sinua sitä.
0: Niin, ja sitten kuule, on tuolla Kiuruvesi tietysti sitten.
1: Niin, iskelmäviikot.
0: Joo. Kyllä.
1: Milloinkas ne oli ne iskelmäviikot? Eihän siihenkään enää kauan.
0: No eihän. Siinä kato 15. päivä alkaa iskelmäviikot. Että sitä kun mä tuun tuolta Seinäjoelta, niin sitten on siinä Pertin kanssa tehdään pari ohjelmaa, sitten minä lähden Kiuruvedelle.
1: Joo. Mm. Tuleeko sieltä lähetystä sieltä Kiuruvedelle?
0: Joo, Marja tulee tekemään lähetystä sieltä. Ja toivottavasti Joo. Suvi tulee myöskin.
1: Joo, Hiltusen Suvi on nähnyt viime kesään.
0: Joo.
1: No, mä näin viime kesänä Ryssäyksen Pookin toimittajia, kun Törmin Paavo ja Ollakan Maria ja Hiltusen Suvi ja Jurkon Kati ja sitten tietysti Tammisen Sari parhaana palana siinä lopussa.
0: Eli kaikki oltiin siellä tuota tangomarkkinoilla. Joo, se oli kyllä tosi kivaa. Kivaa kyllä olla siellä. Joo. Mutta kuule, mitä sä meinaat, että Antti soitettaisi?
1: Onko sitä tuota niin... Pookin valikoimasta Tomi Markkololta semmoista kappaletta kuin Seitsemäs taivas. Sehän kirjoitetaan ihan numero 7 ja taivas.
0: Minä pistän numero 7 ja pistän tähän, että taivas. Ja katsotaan. Tuli kyllä 7 syntiä.
1: Joo, ei ollut sitten sitä.
0: Et ei ollut se.
1: Sitten varatoin vähän. Meidän pitää keksiä suhteellisen äkkiä.
0: Hei, kuulepa, odotas. Mä sen verran vielä katson, että täällä on sitten kirjoitettuna. Ei ole kun 7. taivas on vaan Anneli Mattilalta.
1: Joo, se on eri kappale.
0: Se on eri, joo.
1: Joo, no laitetaanpa tuo Saalis-yhtyeltä tuo Vain vähän aikaa.
0: Vain. Ja otetaan se tuosta pois ja kirjoitetaan, että Vain vähän aikaa. Noin. Näin.
1: Se on sitä aikaa, kun Charles Blumman oli vielä osakkaana siinä yhtyessä laulussa.
0: Joo, kyllä. Ja silloin olivat meillä myös kesäillä valssissa.
1: Joo, niin minä ajattelin, että olet varmaan tavannut yhtyeen.
0: On, joo. Joo, kuule, kyllä musta tuntuu, että aika monta orkesteria tuli sen kautta.
1: Oletko Jaska Mäkystä tavannut livenä?
0: Olen, monta kertaa.
1: Minä näin viime viikon, eikun tämän viikon maanantaina näin. Kävin tuolla Nurmossa Haalin lavalla, kun hänellä on niin sanottu lavaa isännyys järjestävä niitä tansseja, niin Hirvosen Kari oli siellä laulamassa, niin näin ensimmäistä kertaa sen livenä. Että.
0: No niin, sehän on mukava. Jaska on semmoinen... Jaska on semmoinen iloinen ihminen, hän on aina hyvällä tuulella ja aina semmoinen iloinen ja kohtelias ja semmoinen todella kiva ihminen. Kaikki on kivoja ihmisiä, mutta just niin kuin se, että aina kun Jaskaa näkee, niin hän on aina hyvän tuulinen ja iloinen. Se on tosi kiva.
1: Joo, aika monella Jaskan keikalla on tullut käyty.
0: Joo, kyllä. Pistetäänkö kuule soimaan tuo kappale?
1: Laitetaan soimaan ja sitten samalla laitetaan terveisiä. Ystävät, tutut, sukulaiset ja kylänmiehet.
0: Ystävät, tutut, sukulaiset ja kylänmiehet. Toi oli hyvä.
1: En tiedä, mitä on kylänmiehet, mutta tutulle ja ketkä äänestä tuosta.
0: No niin. Ei muuta kuin me laitetaan täältä soimaan tämä ja kiitetään sinua tästä soitosta ja terveisistä.
1: Kiitoksia, palaamme
0: asiaan. Kiitos, näin tehdään.
1: Hei.
0: Moikka, moi.
1: Hei.

0: Saalis tässä ja vain vähän aikaa. Hyvää lauantai-iltaa Kuopion saaristosta. Meillä mökillä kuunnellaan Pookia vinkkinä, että nettiradiosta saa kuulumaan, jollei muutoin kuulu. Sari, täälläkin Annabelle peruna kasvaa kukkimatta. Iloista illan jatkoa toivottavat Niina ja Riku. Ja mä kirjoitin vielä tähän, että kyllä on niin niitä kukkia oottanut. Mutta oisko kuule niin, että kuule Kirsi Kiimingistä on tainnut olla onnenpäivät. Ensin se on tuossa Havantolan Pekan kainalossa ja sitten on TT-puron takakin siinä vielä. Ja kuunnellaanpa, että minkälaisen ääniviestin Kirsi on meille jättänyt.
1: Terveiset mukavalle Sarille, mukavaa iltaa ja hyvät viikonloput. Terveiset Reisjärvelin Jormalle, kotalegendalle, Kellon miele, Ylikimingin miele, Poromiele, Vännille ja Raahen Askolle. Mukavaa iltaa ja hyvät viikonloput. Ja terveiset trotuarikaraokekilpailusta Kirsi Kiimingistä.
0: No niinhän mä vähän ajattelinkin, että mitä siellä oikein mahtaa olla, mutta siellähän on ollut ne karaoke-kilpailut. Tuosta tuli vaan mieleen, kun meillä Pertin kanssa maanantai ja tiistaina meillä on se juttu, mikä on sitten eka kertaa. Tosiaan meillähän on kaikilla eka työpaikka ja meillä on vaikka mitä me ollaan tehty ekan kerran. Ja jotkut on jopa alkoholiakin maistellut ekan kerran. Tänne tuli jo semmoisiakin, että niistä vasta tarinoita löytyikin. No ihan kaikenlaisia asioita ollaan tehty. Ja sitten mulla tuli yhtäkkiä vielä semmoinen, että ekan kerran kun sä oot niinku pussannut pojan kanssa, niin tuli vaan mieleen, että se oli ainakin jotenkin sillä tavalla, että siellä oli joku pullon pyöritys oli käynnissä. Ja en mä tiedä, hampathan siinä kolisi, ei siitä mitään tullut ihan hirveätä. Hammasongelmaa. No, tämmöisistä kaikista jutuista, niin niistä sitten maanantaina suurella sydämellä ja ihan vallattomalla huumorilla ja hyvällä mielellä. Ensi viikolla onkin sellainen juttu, että tosiaan mä oon maanantai- ja tiistai-illassa Pertin kanssa. Ja sitten aamuvuorossa, mä oon muina paavoina täällä, keskiviikko, torstai, perjantai, aamut, 6:00. Ja sitten mä lähden ajaa siitä sinne Seinäjoen tangomarkkinoille perjantaina. Mutta onko tässä nyt tullut kaikki sitten kaikille teille, jotka huomenna suuntaatte sinne raveihin Lahteen. Siellä on suurhollolla ajoita kaikille teille, joilla heppa siellä juoksee, niin hirveästi vaan tsemppiä ja peukkuja. Toivottavasti kaikki menee hyvin. Jokainen on sitten valtavat viimeistelyt tehty ja huomenna sitten katsotaan, että miten siinä oikein käy. Se on semmoista jännää, mukavaa puuhaa. Nyt kun tuossa itse semmoisen kahden paksukaisen pullahevosen kanssa viettää aikaa, niin kyllä sekin on aika lepposa ja kivaa. Vähän syödään omenoita ja porkkanoita. Semmoista elämästä nautiskelua. Mutta joo, tänne tuli myös siellä Kuopiossa odotellaan niitä perunoita. Tämä on kyllä aika hauska tilanne. Mä teille kerron sitten, kun mulla rupeaa perunaa tulee, niin mä otan kuvan, että jos sieltä jotain arvakkaa, jos mulla tulee vaan ne kräkit siellä pystyssä, niin mä oon, just. No, ei siinä mitään. Kyllä sieltä jotain tulee. Viimeinen kappale. Tämän kappaleen myötä haluan jälleen kerran teitä kaikkia kiittää tästä mukavasta illasta. On ollut tosi kivaa. Tykkään ihan valtavasti olla täällä ja kaunis kiitos kaikille teille soittajille ja kaikille teille, jotka olette tänne näitä viestejä laittanut. On ollut tosi mukava juttu. Tässä oli muuten vielä Keski- ja Yölin tuon torstaina. Niinhän tässä on. Kerrotaan vielä tuosta. Runo Ratsu laittoi meille. Elikkä, niin, ne on siellä sitten silloin torstaina, niin, tangomarkkinoilla. Mutta kun kesä on, niin soitellaan viimeiseksi vielä tämä kiva kappale, koska on niin rakkaita, ihania muistoja tästä kappaleesta. Se on Kesäillä valssia, Souvarit ja Marko Jolkkonen tässä. Ja Sari toivottaa kaikille aivan ihanaa viikonloppua, ihanaa lauantai-iltaa. Kiitos teille seurasta. Moikka moi!

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

muistaa soinnut niin rytmikkään. Tahdit kutsuvat tanssiin, hetkiin onnesta kuulua.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: sinä päätät. Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Takki tanssit Poukissa joka lauantai 4-6.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Ei joutsenista, ne lähtee.

0: parasta ja hyvää.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: En aina oikein jaksa ymmärtää. En aina oikein jaksa ymmärtää. Kun

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.